0: At, ikke sant, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
1: Ja, folk bor i hver sin halvdel.
0: Hver folk bor i hver sin halvdel.
1: Med så, to etasjer.
0: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
1: Ja, og det, det ser man. Altså, halve huset malt, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
0: Ja.
1: Så, men her det et viktig spørsmål, Hans Olav. Fordi her får ikke alle lov til å male i hvitt, vel?
0: Nei, men nå det jo ikke, altså, det som litt artig her, det at i Flekkebyen finnes det jo faktisk fargebilder til.
1: Ja.
0: Ingelin Kårvann oppe på Nye, hun har fargebilder til Flekkebyen.
1: Ja.
0: Og det veldig sjeldent. Det av de første fargebildene, som, fargefotoene som eksisterer.
1: Ja.
0: Så her gjenger det jo an å tilbake, altså Flekkebyen gjenger jo an å tilbakeføre til opprinnelig utseende.
1: Ja. Men hovedpoenget med Flekkebyen, det må vel være at det skal være ulike og sterke farger?
0: Ja, det
1: altså i hvert fall ulike farger?
0: Ja. Det jo det som
1: Men da må jeg spørre.
0: Utgangspunkt for navnet.
1: Mm. Da må jeg spørre. Det altså da sånn at hvis en kommer her og kjøper hus og tenker dette skal jeg male hvitt, hva skjer da? Det noe regelverk for det?
0: Det jo ikke noe regelverk for det.
1: Men det må det jo være.
0: Ja. Det som regelverket nå, jo det at hvis du skal endre farger, altså måle huset i en annen farge enn det som så må du søke om fasadeendring.
1: Ja.
0: For da blir det en endring til fasade.
1: Ja.
0: Men, og da vil jo planavdelingen her ha en mening om det.
1: Mm.
0: Så det ikke ligge beint fram.
1: Nei,
0: men vi skulle jo hatt en fargeplan for en total fargeplan for hele Rjukan sentrum.
1: Ja.
0: Det burde vi hatt, og det har vi jo ikke.
1: Men det kommer, høres det ut som.
0: Ja, det må vi ha.
1: Det jo litt morsomt å se her, for nå ser vi opp på et hus der naboene faktisk ikke har vært enige om hvilken fargenyanse de skulle ha på huset. Det litt spesielt.
0: Her halve gule oker, og det andre halvparten mer gult.
1: Ja. Det litt spesielt.
0: Det litt spesielt.
1: Ja.
0: Det ser ikke så veldig bra ut.
1: Nei, men det litt flekkete da.
0: Det litt flekkete, og slik sett så det jo helt i orden.
1: Ja.
0: Men det kunne jo blitt så vakkert der.
1: Ja, en idé at man belønner folk for å velge de riktige fargene?
0: Ja, det synes jeg at man bør tenke på.
1: Ja. Det også noe som kan bli et fremtidig prosjekt, at man får et tilskudd til maling hvis man velger den rette fargen.
0: Ja. Det kunne jeg tenkt med at vi hadde fått et system på det.
1: Ja.
0: Ikke bare på farge, men på andre ting. Altså at det skal være litt attraktivt.
1: Ja, og det jo med å skape forståelse og eierskap i verdensarven.
0: Ja, jeg mener det.
1: Når kommer en ordning på det?
0: Kanskje i 27?
1: Ja, det høres lovende.
0: Men når man skal gjøre slike ting som det her, innføre nye ting i forvaltningssystemet, som med råd har jo ikke 100% rådighet over det her selv, og så når det kommer like penger og alt slik nå, så må man på en måte tenke 1-2 år frem i tid.
1: Ja. Men dette et godt forslag, for det viktig?
0: Kjempeviktig. Ikke bare for Flekkebyen, men for hele byen.
1: Ja.
0: Hele verdensarvområdet.
1: Ja. Ja. Ja.

0: Omblik er helemaal van mooi. God vraagpark. No!
1: En av de råeste opplevelsene du kan ha på Rjukan strikkhopp. Og det ikke bare et rått strikkhopp på Rjukan, det faktisk Norges råeste. Strikkhopp fra Vemorkbrua vil garantere de deg en rå opplevelse. Det opplyser Telemark opplevelser, som arrangerer Norges høyeste permanente strikkhopp fra Hengebrua på Vemork. Og der kaster man seg ned I en 84 meter dyp kløft. Her forteller Jon Haukås Sveen litt om opplevelsen.
2: Trekk karabiner opp til deg! Trekk tau opp til deg!
1: Jeg ser dere har veldig god rettledning før de hopper. Det viktig?
3: Ja, det viktig. Selv om man har også brukbar rettledning, så det I en utrolig stresset situasjon da, når de står her. Så, og når de går av, så det stressende. Og
2: slipp tauet! Slipp tauet!
3: Og så varierer det. Noen gjør det helt 100% som de skal gjøre det en gang, men vi må alltid ta høyde for at folk gjør det ikke 100%, og det må vi ha rom for, og det å kunne kommunisere litt med dem mens de henger nede fint.
1: Hva navnet?
4: Fredrik Bisgaard.
1: Hvordan var det å hoppe?
4: Nei, jeg vet ikke, jeg har aldri hatt så lite kontroll noen gang I hele mitt liv. Jeg var egentlig veldig bra, og veldig ordentlig.
1: Ja, hvordan føltes det når du stod der på toppen og var på vei til å hoppe ut?
4: Du føler ikke noe, det bare helt mørkt. Det du går opp på plattingen der, så det helt mørkt. Rett og slett. Du har ikke kontroll over det som skjer der I det hele tatt. Det var jævla kult da.
1: Vil du hoppe strikk fra Vemorksbrua, så det åpent hver dag I juli. I juni det åpent på lørdager. Og fra 3. til 13. august det åpent torsdag, fredag, lørdag og søndag. Gå inn på rjukanbooking.no for forhåndspåmelding og mer informasjon.

0: Storegutt skal ikke gå I sommer, men fjellvåken går.
1: Fjellvåken går. Mm. Og I år så skal den prøve noe nytt, Aina.
2: Ja, I år så prøver fjellvåken noe nytt, og det at på første seiling på morgenen, så kjører de innom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyåpna.
2: Nyåpna Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp der på seiling ut på morgenen, og siste seiling inn til Kinnarbyen kjører også innom Møstrand turisthytte I år. Ja, så da har du to turisthytter på seilinga til fjellvåken. Mm.
0: Det en spesiell tur å ta turen med fjellvåken ut på et stort fjellvann, som også selvfølgelig opprinnelsen til hele Rjukan med demning og det hele. Jeg vet at det en del av de som ombord der som det går an å spørre om litt av historien, for de vet ganske mye.
2: De som på fjellvåken vet ganske mye. Fjellvåken har også satt opp et nytt lydanlegg, så de kjører guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
1: sykle.
2: Sykle. Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Lyset. De helt fribruk. Og så kan man gå dagsvis på tur, eller man kan gå rundt Mogen turisthytte.
0: Ja, det servering der.
2: Og der det servering.
1: Spiser pizza.
2: Pizza, så har de også et høyfjellskrus som inkluderer lunsj på Mogen turisthytte. Og det lokalmat fra nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: Det hørtes godt ut.
2: Veldig bra.
0: Ja, når går fjellvåken?
2: Fjellvåken begynner 26. juni og går en gang om dagen til I juni, 9:30 på morgenen, med retur 3:30. I høysesong så vil det være 2 avganger.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
4: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
5: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
4: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
5: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
4: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
3: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
6: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: Verdensarvkoordinator Hans Olav Stegerud, vi møter deg på torget, og anledningen er selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her er det to skilt på hver sin side av torget. Er det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det er egentlig bare et skilt for torget, og det er på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det er noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det er et av skiltene i brosjyra, er det ikke det?
1: Det er det, og ja. Det her er jo da Listhaug som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: I verdensarven, ja. Og dem er det 97 av?
1: Ja. Totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og det er jo et torg som er bygd av Hydro, og det her er jo, det er jo liksom hjertet til Rjukan.
0: Ja.
1: Det er jo det.
0: Det skulle vært et trebygg her, så det skulle vært omkranset av bygg, men det trebygget, det hadde man egentlig ikke råd til, og det kom aldri.
1: Nei, det kom aldri.
0: Ja. Det skulle egentlig være det største av bygget også.
1: Ja. Som ei, det sto jo opprinnelig mer ut mot bruks her, når som eibestatuen sto litt lenger frem.
0: Ja.
1: Så her skulle jo ha vært et stort bygg, og det er jo, og det som var drømmen, det har falt til han, at han heter han der bibliotekaren der borte, det var jo at det hele det der skulle være bibliotek, hele bygget.
0: Ja. Ja, du snakker om Hjartøy.
1: Hjartøy, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så skulle liksom kommunestyresal og kontorer og den type ting være i det bygget som ligger på tversen her.
0: Ja.
1: Eller som skulle ha ligget der.
0: Ja. Men i stedet så ble det altså rådhus inne i andre etasje i biblioteket, andre og tredje etasje, og så ble det bibliotek i første og kjelleretasje.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig da egentlig ikke stort nok, men det står altså Rjukan bibliotek på rådhuset i til.
1: Det gjør det.
0: Ja. Og så står det apotek på det andre, og dette her er jo, disse byggene er jo kalt Lakkskoen og Flosshatten.
1: Ja.
0: Fordi det var finfolk som beveget seg her, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var på folkemunnet.
1: Da som nå.
0: Ja, ja. Det er altså sånne skilter som man kan, og her står det mer om både torget, biblioteket, det røde bibliotek og slike ting som vi også behandler andre steder i turistradion. Men dette er altså et typisk skilt, ovalt skilt som informerer om signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja, og alle skiltene er jo da informert på norsk selvfølgelig, som er jo den forvaltningsspråket, så det må jo alltid være med, men altså er det i tillegg engelsk og tysk.
0: Ja, og da ser vi, som alltid, at norsk er mer komprimert enn de andre språkene, altså mer effektivt.
1: Ja, et mye mer effektivt språk.
0: Vi skal bevege oss videre til noen andre steder i signifikante objekter i verdensarven med Hans Olav Stegerud.
2: Radio Rjukan ønsker deg en riktig god sommer.

0: 2 ganger i uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrantsafari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrantsafariens far.
1: Da har vi også hydrantsafariens far, og i det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer! Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så: du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter. Ikke bosette oss i.

Kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten, så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her, hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel, ved å trekke ut nitrogen fra luften I en målestokk, altså I industriell målestokk. Det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette I en industriell målestokk sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne, de måtte bygge boliger til ingeniørene, til ja, det, vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig, men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe I retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.

0: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
0: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
2: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
0: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
3: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen faste omvisninger, så har det jo vært på bestilling. Da det jo da

0: ganger I uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om. Men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde I byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke. Mm.
1: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
2: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på hydrantsafari, det noe spennende å gå og se på hydranter, liksom. Men så etter hvert som en skjønner konsept, at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter, som da har stått på sin plass I 120 år, og hvis de kunne fortalt vad de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass I så mange år. Hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
1: Hvis man har gått hydrantsafarien før, det noe vits I å gå ned igjen?
0: Ja, det synes jeg absolutt. Det stadig nye ting, og det klart det jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til I morgen tidlig og prate om Rjukan historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt rande stevning. Det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den flotte byen som ble tegnet fra scratch. Det krigshistorien, så vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da. Ja.
1: Men det en rute, eller det flere mulige ruter?
0: Nei, altså det flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser han. Hvor langt har dere lyst til å gå, hvor langt orker dere å gå, og hva har dere lyst til å høre om, for jeg merker jo det I sommervarmen og litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp og langs byen og hilser på de brandhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og vågale brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det lere visuelt. Her jo bilder av Vemork, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
1: Aina, hvor viktig det at dette her noe som ikke skjer I helga, og også at det noe som skjer på kvelden?
3: Vi på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever Rjukan sammen med guide.
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
5: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Arbeiderblad.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nye biler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
2: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
3: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
2: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
3: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
2: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Her skal du få høre mer om de nye kartene du kan bruke for å gå rundt i UNESCO-arven på Rjukan. Du hører verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale også for den saks skyld, som kommer innom og opplever verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk.
1: Ja.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
1: Profilmanualen til Rjukan-Notodden Industriart.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da.
2: Ja, men dette her var kult.
3: Hæ?
2: Ja, rett og slett. Og dette er vel, jeg mener, at dette her var noe sånt som Øystein Haugan snakket om, at sånt burde vi få.
3: Du kan si at det var en brosjyre som lignet, som hette Company Town, som viste en sykkelrute rundt omkring. Den kom i 1718 eller noe. Den blandet litt like spisesteder og litt forskjellige ting som var her. Og så var jo det som satt i gang det her prosjektet, var at det på visse tid gikk tom for den.
1: Vi gikk tom for den. Så vi også at den var ikke helt ren verdensarv eller kampanjital. Det var litt andre ting med, som blir litt misvisende, fordi vi har utfordringer nok i utgangspunktet å skille verdensarv fra 2. verdenskrig og så videre og så videre. Behovet var å ha en tydelig brosjyre på verdensarven i sentrum, ja. Og her er det også en litt introduksjon til hva det er. Det er også noen informasjonsbiter med mer historie. Så det skal være enkelt å kunne oppleve verdensarven på egen hånd for de som ønsker det. Og så var det jo et savn at de skiltene som finnes ikke er merket på et kart.
2: Ja.
1: For det er fine skilt.
2: Men nå er det i orden?
1: Nå er det i orden, både på Google Maps og i brosjyret.
2: Ja.

0: det for noen siden, jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, ja. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så, og det er trearbeid og strikk og vev.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent frem til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Yes,
0: det jammen mange gode kunstnere I Tinn nå altså.
1: Ja, her Thomas, han bor I Østbygde, han jo fantastisk, han lager fine ting her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi blitt så bevisst på... på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, ja, for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen,
1: det blir,
0: altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk dette her, det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det jo... Det her I Tinn, da, det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller strikk, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted til det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at
1: det på... Jeg har noen nye som bare 16 år.
0: Oi, de ser du det? Her. Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja. Da, til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, ja, det det er.
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på ja, kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja,
0: og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene. Det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det skummelt.
1: Ja.
0: Men ikke minst noe som det blitt kurs, verdensarv og greier.
1: Ja, men nå har du vel hatt kurs.
0: Ja.
1: Så jeg håper. Håper.
0: Ja. Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

0: Gaustad er viktig I sommertid.
1: Gaustad er viktig I sommer og vinter. Gaustad jo en spydspiss. Gaustatoppen en spydspiss. Gaustad Resort jo en av spydspissene sammen med Gaustadbanen og Nia. Og det jo klart at Gaustad satser jo mye. Og vi veldig glad for at de gjør det. De har jo nå et... satser kanskje mer nå på den sommeren her enn de har gjort tidligere når det gjelder aktivitetstilbud. De har jo utleie av sykler, hvor du kan få leie sykler både på fjellet med merket sykkelløype, eller de har et sånt sykkelløypekart, også ned I byen. Du kan bestille det på... vi kan være behjelpelige med å bestille sykler, så kan du få det ned I sentrum, og så kan du ta en løype, sykkelløype også I sentrum. Så de absolutt veldig store på sommeren, og det mange som drar opp dit for å gjøre det.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: for nå siden den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.
4: God sommer med Radio Rjukan.

0: fra nå til med en solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja. Ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet, såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om. Ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er vart av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, strikking er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
1: På Visit Rjukan sin nettside så det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret I kassa over disk der.
0: Ja.
1: Ja. Så det skal være ganske enkelt.
0: Mm. Ja. Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
2: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og I sabotørstien, og pila går jo egentlig bare oppover. Så jeg synes dette veldig morsomt fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari. Hvem det liksom som gider å gå det til å bli det det nå? Og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolt av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også. Så det har jo blitt litt ut av den lille røde sjarmuren da.
0: Mm. Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål.
3: Jeg ser jo aldri nei til et salg, gjør det, ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ermet som skal dras frem nå om ikke så veldig lenge.
0: Det I sommer altså?
3: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
0: Ja, stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
1: Her oppmøtested.
0: Ja.
1: Det står også på plakaten og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmed Sandå og brandkiosken som bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det bukker med plakater her ute. Ja, hele sommer.
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06.

0: 64 911 31015 eller 4806 4064 Kvitovatn Fjellhytter.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
2: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
3: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
2: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
3: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
2: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
4: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Når det gjelder tungtvannskjelleren, nå har dere holdt på I 4 år, mange har vært der, og det skal jo helst være sånn at folk har lyst til å komme igjen, ja. Altså mer enn en gang, og ta med seg andre.
1: Ja.
0: Tenker dere på videreutvikling av det produktet, selve tungtvannskjelleren?
1: Ja, vi tenker jo litt på det, sant? Og så det jo det litt I litt den balansen. Det kanskje det å prøve å få litt grep om hva som viktigst å ta tak I først. Men vi har jo ansatt en som har noe som en egen oppgave å utvikle opplevelser litt mer sånn spesifikt. Vedkommende skal få lov til å gjøre seg litt varm I trøya. Han har vært med på sabotørstien vinterstid. I sommer så skal vi gjøre oss masse erfaringer. Så nøyaktig hva det blir, det vet ikke jeg, for det jo heldigvis ikke alt jeg skal tenke ut. men det en tanke, sant? Og det kommer en ny markedsjef nå. 1. juli begynner hun. Så det klart at det blir kjempeviktig. Og som jeg også har pekt på I en liten kronikke jeg klarte å begå sammen med Andreas Smith-Eriksen, ribsafari på Tinsjøen altså vi skal ta vare på mye, men vi må klare å tenke at det går an å fortelle historier på nye måter også. Det får vi se hva blir, men 2026 liksom ikke året for de store nyhetene sånn som jeg kommer på I farta da.
0: Dere overtok Krokan turisthytte, og Krokan blir vel stående også ubenyttet I sommer. Dere har jo gjort en jobb der. Dere har fornyet kjøkken, dere har også gjort nødvendig vedlikehold. Ja. Hva planen for Krokan?
1: Ja, akkurat fått kostnadene for det siste som gjenstår på Krokan nå. Det er egentlig kun én ting som gjenstår før vi kan konkretisere litt mer, og det den innvendige malingsjobben, rett og slett. Det nok en litt stor jobb. Jeg har veldig lyst til å si hva jeg mener, men jeg må jo ha litt kollegaer som får lov til å være med på styre ut når jobber skal gjøres og sånn. Men Krokan har vi blant annet, for eksempel, hatt litt dialoger med DNT om hva slags planer har de nå, det skjer ting på Hardangervidda. Hva kommer til å skje med alle fotturistene egentlig I forhold til reinsdyrsproblematikk?
0: At Krokan kan bli viktig igjen for DNT?
1: Krokan kan fort bli viktig igjen, og det blir litt sånn samme som jeg pekte på litt med denne infrastrukturen. Jeg mener liksom sånn på ekte at vi må klare å ta med oss Skinnarbu hele veien nedover og se litt på disse tingene sammen. Det klart at vi kan sikkert åpne en kafé på Krokan, men jeg jo litt sånn at da vil jeg helst at vi skal ha en plan som mer enn at kom her og spis rømmegrøt. Og at det skal være innredet fint, og så videre.

0: på norsk, men solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fru.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Et av trekkplastrene for alle som kommer til Tinn den berømte tungtvannsaksjonen. Den skjedde jo for 80 år siden, men fortsatt så kan du oppleve noe av det samme, forteller reiselivssjef Henrik Børdal.
1: For 2 år siden så ble det åpnet et nytt tungtvannsmuseum ved Vemork. Det har blitt veldig populært, og du kan gå sabotørstien med guide. Vi har guide både for individuelle og gruppe, flere forskjellige guider, og da kan du gå fra Rjukan fjellstue, hvor du også kan overnatte for øvrig, og så kan du gå derfra og komme ned og gå til Vemork og så til museet. Så her kan vi lage pakkeløsninger og veldig populære reisemål for de gjestene som kommer inn.
0: Det jo en kjent tur som heter I sabotørenes fotspor. Det mange som prøver seg på den av turistene?
1: Det det, og det jo den sabotørenes fotspor hvor vi har de guidene, men du kan også gå der selv, for der mye informasjon, informasjonstavle underveis.
0: Det ganske tøff tur.
1: Den tøff hvis du skal gå I juve, men hvis du går alene så skal du ikke gå I juve. Da skal du gå bare de 8 kilometerne den fra Rjukan fjellstue og 8 kilometer, så du kommer ned på hovedveien, så går du hovedveien til Vemork og tungtvannsmuseet. Hvis du har guide så kan du gå ned I juve også. Det ganske tungt.
0: Og hva kan man se når man kommer frem til tungtvannsmuseet?
1: Det faktisk veldig spektakulært. Der har de en moderne museum hvor du får hele historien fra sabotørene, eller for hele reise på sabotørene egentlig, og når de kom inn I tungtvannskjelleren og når de sprengte og hva som skjedde rundt det.
0: Så det jo den virkelige kjelleren det snakker om?
1: Det virkelig den virkelige kjelleren, og du I det samme rommet hvor tungtvannet ble produsert.

0: det noen skjulte perler som dere på turistkontoret gjerne vil anbefale folk som fort blir glemt I den store sammenhengen? Selv om det mye å få med seg I Tinn, så det vel noen ting som kanskje dere har en litt spesiell hjerte for?
1: I sabotørstien jo daglige turer I sommersesong med guide og historieforteller. Det absolutt en fin aktivitet å ta med seg.
2: Mm. Og så har jo vi nå flere guidede turer I sentrum enn vi har hatt før. Vi har hydrantsafari. Nå har vi det hver tirsdag og torsdag gjennom hele sommeren. Hvor du ikke bare gruppe, men individuelle kan melde seg på. Og så har vi det nye bookingsystemet vårt da, GoToHub, hvor du kan booke den safarien, og etter hvert også sabotørstien og andre aktiviteter I Tinn. Vi har også sykkelguiding, vil vi ha litt senere I sommer, på, ja, I Rjukan sentrum. Mm. Med Vidde Explorer, og så har vi Rjukan Adventure, som har... Rappellering faste dager I uka det har vi heller ikke hatt før det blir spennende å se om både lokale og besøkende melder seg på og blir med på det
1: mm. så da kan man både hoppe I strikk fra Vemorkua ja. Og rappellere da ned I Vemorkube
2: og det her jo og alle de tre selskapene både Telemark Opplevelse og Rjukan Adventure og Vidde Explorer de jo aktivitetsselskap så de gjør jo mye annet også man kan leie de inn til å gå ture på Hardangervidda eller bare bli med opp på Gaustoppen eller hva som helst egentlig mm. Og det også jo en ny, eller det jo ikke nytt men det nytt at vi har så mange av de eller flere av de selskapene da som nå går litt bredt ut
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Er du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole. Vi på en runde i byen, og her det en del som spiller i ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi her nå, det Tveitoparken. En slags oase i byen Rjukan. Et badested. Men det også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Der han.
0: Ja, hvorfor en park et signifikant objekt i verdensarven? Parker jo i alle byer.
1: Ja, og jo her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveiteparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke årstallet i farta, men i bind, en av de mer bindene til Rjukans historie, så stender veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at han kunne det litt bedre, men...
0: Nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, ja. Altså, jeg har lest det mange ganger, men det å memorere det, det var utfordringen.
0: Ja.
1: Men det for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det i Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt da altså oppe ved Rjukan stadion i stedet. Men det forteller vel egentlig litt... Altså, et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her... Altså, skal jeg jo aldri si aldri. Det jo aldri noen ting som er helt sikkert. Men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her i fremtiden.
0: Ja. Hva ville du ha sagt hvis det hadde blitt... Det forslaget hadde blitt fulgt opp da? Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her i Tveitoparken, ved siden av Tveitokjernen.
1: Ja.
0: Det hadde vel, hadde du likt det?
1: Nei, da øyelegger jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo, når vi stender her med stenden, så ser du jo arbeiderboligene på rekkeåret bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg i midten, så ville det jo der blitt borte. Så den der åpenheten og den... De arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, de vil jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur i tillegg til det her, så blir det veldig øyelagt.
0: Ja.
1: Men det klart, det jo et areale, det er naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis lagt for sentrumet, da. Så slik sett så er det vel kanskje ikke... Det var vel en grunn til at det havna der det havna, i forhold til nærheten til sentrum, var ikke det?
0: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her, det skal ikke vi gjøre, men da kan man lese mer om Tveitoparken.
1: Absolutt.
0: Og så er det ikke bare i VM man skårer mål, det hører vi.
1: Her det entusiasme.
2: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Down on the beach.

0: Vicky Margit gjør comeback i TIN. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margit.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Ja, det er jo riktig det.
1: Det er riktig det. Det er absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos NIA. Jeg gleder meg stort til å returnere til TIN.
0: Nå er det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn i. Det må du fortelle litt om.
1: Det er jo opprettet en helt ny stilling som er da CMO. Altså det står for Chief Marketing Officer. Kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det er jo en spennende jobb, for det er vel knapt noe som er viktigere enn NIA her i TIN nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som er TINs hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det er en kjempeviktig oppgave, men som CMO så er jo min oppgave å tilrettelegge for at dette skal bli en suksess. Man er jo bare et tannhjul i et større tannhjul, så det er jo viktig å presisere. Her er det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det er ingen tvil om at det er en nøkkelroll. Det er ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det er helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Hva er grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben i NIA?
1: Det er jo som du sa innledningsvis, NIA forvalter noen av de viktigste historiene vi har i Norge. Ikke bare i TIN, men i Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling. Og den rollen her gir jo en mulighet til å jobbe i de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det nå ut til både nye og eksisterende målgruppe, og så styrke den posisjonen som NIA har nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
0: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het TIN Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
1: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jo jobbet som leder for privatmarkedet, for den gang det heter TIN Sparebank, nå Skue Sparebank. Men det som også er morsomt er at i lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger, faktisk på NIA Kunstmuseet i Notodden, som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt, fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har altså jobbet som prosjektleder i det som heter Sixsides. Det er et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så er jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jeg har jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse da, i et grenlandsbasert firma.

0: fra nå til den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruen.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja. Og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev. Og
4: du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
5: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
6: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
5: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com.
6: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Ja, det er fra nå siden, den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Det skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger. Og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på Notodden. Rødbyen rød, men ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der blir liksom noe annet antatt, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så selv om du har et professor Trondtansgatet der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre.
0: Nei. Det var lenge før krigen.
1: Det var lenge før krigen. Det vil si det var jo en krig der da, men den ble vel ikke folk på Rjukan så preget av, tror jeg, altså første verdenskrig.
0: Nei.
1: Skjønt den var her.
0: Mm. Dette skiltet ikke rundt som de andre vi har vært og sett på, Hans Olav. Det noen grunn til det?
1: Nei, det jo for at den må ha litt variasjon. Nei, du, jeg har ikke noe godt svar på det.
0: Nei. Men dette her står på en sånn trafokiosk ja. Like ved også.
1: Den kan si om den skiltingen der at skiltet har ikke blitt satt opp samtidig.
0: Nei.
1: Det jo et prosjekt som har gått over flere år.
0: Ja.
1: Så, og det her ikke de første skiltet som ble satt opp.
0: Ja.
1: Og da må man tilbake til slik type 2016-2017.
0: Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter. Men det en utfordring, for at, ikke sånn, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Med
0: så, to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset malt, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at alle sommersesonger viktige for NIA, slik som alle andre sesonger Og hva det som skjer I år?
1: Ja, hva det som skjer I år? Du, dette vel et år der vi primært har... kanskje ikke de største nyhetene. Her Vemork starter jo sesongen sin 26. juni med full trykk, og så har vi da noen dager etterpå så kommer fellesferien, så da smeller det. Så det jo den store nyheten hos oss, som med våre briller på, jo at vi, det første sesongen vi driver vårt eget kjøkken på lang tid. Så det blir viktig. Sesongen som sådan jo da Vemork åpent hver dag 10-6. Sabotørstien går hver dag med guidatur gjennom sabotørhytta. Og så det ny bro og masse greier I veien og sånn. Så det kanskje mest, jeg kjenner kanskje mest på at jeg liksom krysser fingrene for at alt går bra med infrastruktur og sånne type ting, for det voldsom forskjell fra den rolige sesongen til sommer ved Mork. Så det jo det som skjer her. Rjukanbanen sine tog, de går jo ikke I sommer. Det vi jo lei oss for. De skal gå litt I september når det kulturverndager. Da det litt bedre forhold, for vi har litt problemer med kjøreledning som litt uforutsigbart I varmt vær og sånn. Det jo sånt som vi har søkt penger om, men ikke fått penger til å fikse. For det jo sånn det virker I den verden der. Man søker penger for hver eneste ting man gjør, og så prioriteres de. Det ikke blitt prioritert da. Fra noen andre enn oss.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet, såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd. Det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Elevene har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokker ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt vei.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandor.
2: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Er du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.

0: Vi fortsetter på vår runde i signifikante objekter i verdensarven, og vi kommet til murbyggene nede på Tveito. Det ikke alle som står på denne her skattejaktturen i verdensarven som man kan gjøre, men vi kan nevne at her har du altså paradiset, du har Sing Sing, og du har Mexico, som store boligkomplekser, som hadde enormt mange innbyggere i sin tid. Og, altså, dette jo helt besynderlige navn, Hans Olav Stegarud. Som verdensarvkoordinator, da må du, jeg forlanger at du kan svare på hvorfor heter det paradiset?
1: Paradiset heter det, altså det ble i hvert fall sagt, det ble kalt for paradiset, og det var jo en, altså det her ble bygd som litt større. Så blir jo sagt at det, i og med at de leilighetene her hadde to soverom, så ble det omtalt som paradiset. For alle andre leiligheter hadde jo bare et soverom.
0: Og det ble omtalt som paradiset, det var ikke Hydro som kalte det paradiset?
1: Nei, jeg tror det heter, altså, nå heter det jo Nedrebøen Borettslag.
0: Ja, men folk kaller det jo paradiset.
1: Alle kaller det for paradiset, det stender jo paradis i nominasjonsdokumentet og allting, så... Men om det var Hydro som navngav som paradiset, det jeg usikker på.
0: Ja, jeg tror ikke det. Og jeg tror ikke de kalte det Sing Sing heller.
1: Nei, men Sing Sing jo mer enn, ikke sant, det boligkomplekset der oppe jo bygd som en karé, det vil si som en lags, men en litt indre bygård. Mm. Så det kan tenke meg at Sing Sing var jo et kjent fengsel.
0: Ja, og det jo faktisk sånn at det var porter inn til Sing Sing, som det var både øvre og nedre Sing Sing. Øvre Sing Sing, som lå på nordsida, jo rivig, dessverre. Det ble rivig på sent 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Ja. Men der ble portene stengt på kvelden. Klokka 10 om kvelden så ble portene stengt, og da var jo innestengt der. Unga måtte løpe før kinoen var ferdig på Rjukan for å komme seg inn, for ellers så kom de ikke innenfor portene. Det var faktisk, det ikke noe rart det ble kalt Sing Sing.
1: Nei, da det jo naturlig. Da ligger, det ligger jo i navnet.
0: Ja.
1: Da det forståelig. Ja.
0: Hva som årsaken til navnet Mexico, det tør jeg ikke si, men...
1: Det jeg spurt flere om, og det ingen som kan komme med noen gode forklaringer på det.
0: Nei, men det alle kaller jo Mexico.
1: Ja,
0: og alle kaller det Mexico. Men du har både Sing Sing og Mexico på Rjukan.
1: Det sikkert, og paradis. Det helt sikkert noen her som vet opprinnelsen til det navnet.
0: Ja. Og ikke nok med det, du har verdens ende her, og du har mye annet rart. Hvorfor brukte man å kalle opp så mange ting med så mye rare navn her? Var det en del av rallarkulturen?
1: Jeg tror det en del av hydrokulturen egentlig, for du finner det samme i Odda og andre hydrobyer i Norge. Så det der å kalle steder, objekter, bygninger for ting, og folk ikke minst, alt og alle hadde kallet navn.
0: Det var rett og slett noen smarte sjeler som gikk og fant opp disse navnene, og så vandret det rundt, og så har det mer enn 100 år senere, så det festa i, ikke bare i folkesjela, men også på UNESCO-dokumenter.
1: Verdensarvdokumentene pepra med kallenavn, og kjempemoro.

0: Her det litt lyd, og årsaken til det at man driver og jobber I Rjukans gater om dagen. Og vi like ved nedkjøringen til Skogveien. For her står det et skilt som jeg tror mange ikke vet et signifikant objekt I verdensarven. Vi står ved triangelen I Ligata. Nå jeg nesten litt der at... Jeg har jo lest disse dokumentene, så jeg vet jo at triangelen med her, men jeg vet veldig lite om triangelen, som et av de signifikante objektene I verdensarven, et av de 97. Ja. Hva I all verden?
1: Nei, altså, det her jo en av de store Rjukan-arkitektene som har tegnet her, Ove Bang. Og det jo totalt 7 hus, som da, det jo her jo da, tomannsbolig gang horisontaldelt sitter du ikke så helt feilt det jo horisontaldelt det vil si at du har jo da en leilighet nede og en leilighet oppe
0: men dette måtte jo ha vært litt sånn relativt luksuriøse forhold
1: det var jo litt mer enn små leiligheter ja. Så det her jo må jo ha vært for Jeg ble litt usikker på hva det her bygd fe. Det var jo slik at Hydro bygde jo hus etter funksjoner som var I... Ja.
0: Det var nok for litt større familier, tipper jeg. Det ble oppført I 1919 som bolig for Hydros funksjonære, står det på skiltet her. Ja. Typen ble I alt oppført I et antall av 7, hvor 2 ligger mot Sameidesgate, noe lenger øst, og de resterende 5 samlet I dette triangelet. Ja. Og dette da... en av de kjente arkitektene Ove Bang ja. Og dette jo egentlig, altså nå et av bygget under opphusing og dette bygd som I forskjellige farger alle sammen
1: ja.
0: Dette ikke flekkeben men her kommer det igjen altså at det bevisst sannsynligvis ja. Ja. At det skulle ha forskjellige farger,
1: det skulle være variasjon det var veldig viktig med variasjon Tenk på funksjonærboliger, det kan jo være, altså Hydro hadde jo masse forskjellige funksjonærer, så du kan jo ha noe med skolen.
0: Ja. Ja, dette altså et av de signifikante objektene som mange ikke kjenner til, og du kan finne disse skiltene rundt ved å følge dette nye kartet som dere har på turistkontoret, ja. Der du kan gå på litt skattejakt I verdensarven. Ja. Og det å innse at triangelen et signifikant objekt I verdensarven, det det nok ikke så veldig mange som vet. Men skiltet, det står rett ved gata, så hvis du tar deg litt grann av tid når du vandrer nedover, så jo dette med på å binde sammen de signifikante objektene I verdensarven.
1: Ja. Det verdifulle bygg overalt på Rjukan.

0: så nå finner jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: frue. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men... Jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet, såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, strikking er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev. Og
3: du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
4: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
5: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
4: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com.
5: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gausta.com.
4: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Så nå som jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja. Og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott. Ja,
0: den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Vi står ved Fjøsgårda. Dette faktisk... Nylig hele dette borettslaget omdøpt til Fjøsgårda borettslag. Ja. Det heter noe helt annet, men det tatt initiativ til det, og det jo litt spesielt. Men det ble jo kalt Fjøsgårda, dette her.
1: Ja. Det jo for at det I, altså vest for Fjøsgårda her, som noen blir kallet, så ligger jo fjøset. Og der hadde jo Hydro, det var matkammeret som Hydro etablerte for arbeidsfolkene sine. Så der hadde de jo ky og griser og hester og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant, som kom opp med jernbane her. Ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og I de her fjøsgårdene så bodde jo da Budeien som jobbet, eller altså dem som jobbet på ja. Fjøset da. Ja. Det var ikke småtteri, det var store, stor omsetning til mjölk og kjøtt ja. Som ble produsert der.
0: I likhet med når du kommer østfra til Rjukan sentrum, og du møter O-typene, så når du kommer ovanfra og vestfra, ja. Så kommer du først til Fossogårdene, ja. Som ser flott ut på hver sin side av veien, ja. Og så kommer du ned hit, og så får du en ny rekke I Fjøsgårda. Ja. Det jo en veldig fin introduksjon til Rjukan, dette også.
1: Ja, ja, ja.
0: Dette viktig I verdensarven.
1: Kjempeviktig.
0: Ja.
1: Og det her jo små, eller ikke små, men altså det her jo deler som forteller om helheten.
0: Ja.
1: For det jo helheten der, det så totalplanlagt, det så gjennomtenkt alt sammen. Og alle delene har stor betydning for den helheten.
0: Ja. Og nå vi jo inne på noe som egentlig ganske spesielt, for hvorfor Rjukan så godt bevart? Fordi de fleste andre byer jo ikke det. Det jo så mye som ødelagt, men på Rjukan, det jo en vesentlig grunn til verdensarven. Hva tror du grunnen? Det selvfølgelig ting som ødelagt her også.
1: Ja, det ting som ødelagt her og fjernet og det her, men at ting så uforandret, såpass uforandret som det det kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her, og det har ikke vært så mye penger.
0: Nei,
1: så kan
0: det var Hydro som styrte. Ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
1: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen I 60...
0: Ja.
1: Altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65.
0: Ja, og det betyr at den nedtrappingen som skjedde helt, de forsvant ut helt på 90-tallet.
1: Ja, 90 var det.
0: De førte jo, det var jo en depresjon som ja. Kom, og samtidig... Det litt depresjon vi kan takke for at Rjukan godt bevart, da.
1: Ja, og så var det jo Hydro som hadde, som var, som stor del av tiden, I hvert fall se godt ut på 80-tallet, som eide alt og forvalta alt.
0: Mm.
1: Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra bolig til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare systemer de hadde, og ja, jeg tror det nesten ikke spå sånn der, for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert, og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort.

0: Vi på torget, på Rjukan torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner
1: jeg. Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men litt grann fri skal masse, det være meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torg. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt, og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere, men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen, men det jo så klart, du ser jo at den av vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldrene med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune, og treffer mye folk der det er attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja. Ja. Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja, mm-hmm. folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt. Riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.

0: Er du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
2: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
3: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
2: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com.
3: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gausta.com.
2: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene i verdensarven, som det 97 av. Og
1: ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd i Hydro?
2: Nei. Det første som, som jeg kjenner til slik i farten, Sing Sing kom jo tidlig, og det, den jo bygd som, som den her brandmuren.
1: Ja.
2: Tilfellet bybrand. Hoffparadiset ligger som det ligger. Ikke sant? Det du har jo på en måte et, en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mm. mot som Eidesgatet der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo en, på en måte en front mot Tingate bortover her. Da. Og så har du jo da... Ingeniør Vådensgatet som er der nede, ja. Som da ligger litt ved seg selv.
1: Det liksom en del av det samme ja, komplekset.
2: Men det hører jo med.
1: Ja.
2: Ser du på kart og liknende, så ser du at på arkitekturen så ser du at det er liksom gjort en øvelse. Det kan virke som de arkitektene har gjort en øvelse i å variere så mye som mulig. For å gjøre byen dynamisk.
1: Ja. Og så er det jo en ting som man må ned og se. Altså, det ser du best på flyfoto. Men alle hus, der ligger tak i samme retning. Altså, det var gjennomtenkt til minste detalj. Ja. Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte. Altså, egentlig så var det en rundkjøring i Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøring på Rjukan, den ble omgjort, men du kan se at husa som ligger rundt der det var en rundkjøring, de ligger inn, skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv, for de bygga, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
2: Ja, det gjør det.
1: De må ha hatt det moro, disse arkitektene, når de holdt på.
2: Ja, du ser jo her på bygningene i paradiset, vender mot Tinggata her, så fyrer de gateløp oppover.
1: Ja, ikke bare det, de følger... daleløp og det skråner.
2: Ja.
1: Altså det ikke, de ligger ikke helt rett på linje. De følger liksom at dalen også skråner innover.
2: Ja. Tenk deg, Jon, når du kunne stå her i ja, 1930. I hvert fall etter 1928 etter at krossbanen ble bygd.
1: Ja.
2: Og så ser du at på øvre stasjon, så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveit at Engårdsland, at nei, skal vi få kan en tur til fjells.
1: Ja, ja, men du ser jo øvre stasjon på krossebanen herfra, her vi ja. Står nå, nede ved...
2: Her kunne de stå og se de der banene gå opp og ned hele dagen. Det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
1: Ja.
2: Kunne du løpe kjort Kinea?
1: Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg herfra Tveitors.
2: Mhm.
1: Men det gjør du, tydelig og klart.
2: Tydelig og klart.
1: Og det hadde du ikke sett om disse byggene hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det blitt forsvinnet i pipene.
2: Og her nede så var det jo ikke sol, vinterstid. I hvert fall så kunne du se at det sol og skein på øvre stasjonen.
1: Ja. Du ser jo faktisk nedre stasjonen herfra.
2: Ser
1: det. Er ikke helt vilt.
2: Ser det godt hvis du 2,8 meter. Ja, men du ser det jo du også.
1: Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
2: Ja.

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så finner vi myrer.
2: Ikke sant? Nei, men... Men dette noe du, det du leiter ikke etter dette I myrene selv?
3: Der,
2: ja, du gjør det.
3: Ja, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du med den.
2: Ja. Du syr litt også?
3: Ja, for dagen selv.
2: Ja, ikke fin da.
3: Ja, fin vi.
2: Ja.
3: Det dottene I lønn oppe hos presten.
2: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
2: Så det som utgangspunktet for dette? Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
2: Det var veldig fin. Så det, sånt holder du litt på med her?
3: Ja.
2: Det gjør du her?
3: Ja, I kjelleren.
2: Ja.
3: Og kniver også.
2: Ja.
3: Så her kan du gjøre alt, vet du. Det bordet stolene som der, det å lage kjelleren her.
2: Det også, ja.
3: Ja.
2: Ja, for det også til salgs.
3: Ja, ja. Det en gammel modell.
2: Ja, det det.
3: Høyden på stolene jo... Det eldgammel modeller.
2: En gård hvor enn da?
3: Oppe I Jøstadbygda.
2: I Jøstadbygda.
3: Øvre I Jøstad,
2: ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
4: Ja,
2: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
2: Ja.
4: Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
2: Ja.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Er du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og dette selvfølgelig, en ting de signifikante objektene, men det mange objekter som ikke signifikante.
1: Men som kan bli det.
0: Ja, ok.
1: Ikke på papiret, men signifikant jo da I betydningen eksempler på beste praksis, som bruker, ja. Altså at det istandsatt på, eller I original utførelse. Mm. Og der kan I prinsippet alle andre bygger bli.
0: Ja.
1: Og da vil jo, for at det her på Rjukan så ligger alt like mye verdt. Men det noen objekter som blitt trekt fram som signifikante fordi de allerede har den kvaliteten som du fær, når det riktig istandsatt.
0: Ja. Og det finns en måte, selv om det fondet alt for lite, så kan du søke penger når du skal sette I stand og bygge på Rjukan, enten det signifikant eller ikke.
1: Det har ingen betydning om det signifikant eller ikke. Vi bruker ofte å trekke fram at bygget signifikant hvis vi skal anbefale en søkende for eksempel til Kulturminnefondet. Men det jo mer for synskyld enn I praksis.
0: Mm.
1: Altså, du kan si de signifikante byggene viktige og fortsatt skal være signifikante. Ja, så klikse, så det jo kjent det fyrtårn.
0: Ja, fyrtårn,
1: ja. Men nabohuset kan jo bli et fyrtårn.
0: Mm.
1: Ved å gjøre det på en instansinting etter alle kunstens regler, eller antikvariske, antikvarfaglige retningslinjer.
0: Mm.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Folk skal sendes til Gaustad-området, først og fremst I sommer da, og til Vemork, ut av byen.
1: Ut av byen, og det betyr jo for vår del også da, ref busstrafikken, at I stedet for at vi hadde sørget for at folk stoppet her, så stopper folk på parkeringsplass på Vemork når det blir fylt på våre. Så det her tror jeg både politikere og næringsaktører og alt skal ta litt på alvor det neste året, men det fullt mulig å løse det. Men det kan ikke være sånn at liksom, Gaustad har jo kjempestore utgifter på sin infrastruktur. Vi har fortsatt kjempestore utgifter på vår. Husker jeg ikke I farten hvor mye vi bruker, men det betydelige summer for å få dette her til å gå rundt. Og hadde du lagt disse pottene sammen, for eksempel kommunen hadde bestemt seg for at nå skal vi bygge en fast infrastruktur som forutsigbar, så tror jeg vi alle hadde tjent veldig på det, for du hadde klart å skape helt annet trykk I sentrum, for da kan Rjukan stasjon faktisk bli sentrum og en hub for hvordan folk beveger seg I dette området.
0: Det jo ikke noen hemmelighet at du ønsket at verdensarvsenteret skulle være på Rjukan. Forløpig så det jo ikke sånn.
1: Nei.
0: Det blir også på Vemork, I hvert fall slik det ser ut akkurat nå. Dere kunne jo hatt åpen vognhall eller noe sånt I sommer da, som et tilbud.
1: Ja. Nei, altså det jo det dilemma vi blir stående I på en måte når du kun har liksom penger nesten til I standsetting, og det det som den store saken.
0: Ja, for alt dere får av penger, det går til å reparere.
1: Ja, så derfor, det kan du forklare litt nærmere, derfor så har jo vårt fokus vært nå, vi har egentlig foreslått ganske dramatisk endring som også nå har kommet inn faktisk som en merknad fra finanskomiteen eller fra Stortinget blir det vel formelt til regjeringen om å se litt på om vi har en hensiktsmessig finansiering av Rjukanbanen og en organisering av det. Vi har jo konkret foreslått å flytte det over til KUD, sånn at vi kan selv vurdere I litt større grad hvordan penger brukes, for det handler om at det veldig forskjell på hvordan departementet styrer ut tilskuddene sine. Og da kunne veldig mye av det vi snakker om nå egentlig vært gjort noe med.
0: Ja. Så, det noe håp om at dette her skjer noe med raskt?
1: Ja, jeg ser altså jeg må jo håpe på det for å si det sånn fordi at hvis ikke det skjer noe raskt så må vi ta noen raske ubehagelige beslutninger raskt
0: Ja, og da det sånt som å sette ferja på land liksom.
1: For eksempel og bare, eller I hvert fall sant, altså, har et styre vi administrasjonsstyret vi opptatt av å være en ansvarlig eier vi driver med passasjertrafikk og mennesker når vi driver med disse tingene så det ikke sånn en nostalgiatripp for oss når vi kjører ferjer og tog, det må være forsvarlig og det må også være forsvarlig overfor folk av året på en måte og Rjukanbanen, jeg vet ikke hvor mange som jobber på Rjukanbanen når den var I drift, men det var flere hundre I hvert fall, det jeg 100% sikker på.
0: Ja.
1: Nå det fire mann. Ja. Det går ikke.
0: Nei.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vi på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. For her det ikke to hus som har samme farge.
1: Nei, Flekkebyen fikk jo navnet sitt for at nå jo det, det her jo den, det den tidligste boligbyggingen på Rjukan.
0: Ja.
1: Byen jo bygd ifra vest og østover.
0: Ja.
1: Og det her jo da, her jo litt like...
0: Og dette liksom på gateplanet, og ja. Over her så ligger Villaveien.
1: Ja. Og så har du...
0: Og Fjellveien, for så vidt.
1: Ja, Fjellveien.
0: Ja.
1: Så der oppe i toppen der, oppe i Fjellveien og... Villaveien bodde jo funksjonærene, direktørene. Og her bodde arbeidsfolk I Flekkebyen.
0: Ja. Nå står vi her og ser opp. Det ikke mye du ser av Villaveien. Det burde vært hagget trær her.
1: Ja, det kunne det godt ha vært ryddet litt.
0: Ja, for her ser du ikke egentlig det som Altså, dette jo et fremtidig prosjekt I verdensarven, og, ja. Å få røddet slik at du faktisk ser hvordan denne byen ble bygd, og hva ja. De tenkte. For det var jo ikke tre her den gangen det ble bygd.
1: Nei.
0: Da var alt nede.
1: Alt var nede. Ja. Så her har jo naturen tatt overhånd fullstendig.
0: Ja. Ja, for du ser bare antydninger til at det bygg over skogbeltet her.
1: Ja.
0: Men nede I Flekkebyen så det også voldsomt med vekster da. Det jo hyggelige hager og sånt nå.
1: Ja, ja.
0: Men også her jo huset ganske godt skjult av mye vekster. Men dette jo bygg alle, eller det flere typer bygg, men de fleste av dem... som ligger ut mot gata, også I et system. Med spesielle... Jeg vet ikke hva disse typene kalles. Kanskje det står på skiltet?
1: Det her jo... Altså, tenkte du på arkitekturen?
0: Ja.
1: Ja, nei, det, altså det her jo... Det jo laget halvvalm, men at arkitekturen blir kallet. Men du finner jo samme bygningstypen på altså Grønnbyen, på Notodden.
0: Ja. Ja, også I Rødbyen.
1: Og I Rødbyen
0: ja.
1: Finner du samme typen.
0: Men der I Rødbyen så alle hus røde.
1: Ja, der, da blir det kallet for Rødbyen.
0: Ja. Flekkebyen.
1: Flekkebyen, Rødbyen,
0: her det bare ett av husene som rødt, så vidt jeg kan se.
1: Ja.
0: Ja. Men det mange bygg. 71 bygninger ja. Altså... Ja, det med Villaveien også. Som illustrerer sosiale og funksjonelle sammenhenger I det tidlige bysamfunnet, står det.
1: Ja.
0: Boligene ble oppført fra 1907 til 1919, og det var funksjonærer og direktører som bodde øverst,
1: mm.
0: og så var det arbeiderboliger nederst.
1: Mm.

0: En ganske spesiell aktivitet som fascinerer spesielt en del utlendinger de mange setrene du kan besøke I Kinn. Og her får du litt mer om det.
1: Vi jo så heldige at vi har tre besøksetre. Vi har selvstallig seter som ligger bak Gaustatoppen. Servering av rømmegrøt og tradisjonskost, men også pizza og alle rettigheter.
2: Ja, og der kan du gå flere ruter for å komme fram dit.
1: Der kan du gå flere ruter. Du kan gå fra Rjukan sentrum også. Rett opp fjellsida og inn til Selstali, hvis du ønsker det. Ellers jo veien åpen, da, så man kan kjøre hele veien inn til Setra også. Så det Bergstaulen. Med verdens beste geitost.
2: Ja, verdens beste, sier du. Det fordi du liker den, eller?
1: Nei, de har fått pris.
2: Ja.
1: Ja, de har fått pris.
2: Ja, og der kan du kjøpe ost og få smaksprøver.
1: Ja. Mm. Og så har vi Håvardsrud seterslipp, som også har seterdrift og selger tradisjonsprodukter. Og har dyr på gården som man kan være med og stelle mate,
2: ja.
1: Kose med.
3: Og det jo populært blant besøkende, spesielt utlandsbesøkende, og å besøke lokale setere, gårder, se på hvordan de lokale lever, rett og slett. Det blitt en sånn, i enkelte marked så det blitt veldig, veldig populært. De spør etter det. Mm.
2: Må du gå til setren, eller kan du kjøre?
1: Du kan kjøre helt til tunet på alle de besøkssetterne våre. Og så finnes det også overnattingsmuligheter på Selstali og på

0: Ølsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
2: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
3: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
2: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
3: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
2: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Vi ved Rjukan Baptistkirke, stiftet I 1917. Denne baptistmenigheten som fikk oppført kirka 5 år senere, altså I 1922. Ja. Men hvorfor dette en signifikant objekt I verdensarven, Hans Olav Stegarud? Som verdensarvkoordinator, så for meg så... Dette må du ha god forklaring på, for 1922, det jo ikke da Rjukan ble bygd.
1: Nei, men det bodde jo en del baptister på Rjukan, vet du.
0: Ja. Ja, det var mange kirkesamfunn
1: på mange Rjukan. Mange trosamfunn på Rjukan. Du hadde jo metodistkirka litt lenger oppå her, og katolika var jo selvfølgelig her.
0: Ja, den katolske kirken. Du hadde frimenigheten, og du hadde... Altså frikirken, pinsemenigheten.
1: Ja.
0: Ja, altså Philadelphia.
1: Ja. Og på Rjukan så har jo bodd masse mennesker fra veldig mange kanter til, ikke bare landet, men til verden.
0: Ja.
1: Så du må jo ha... Folk må jo få lov å gå I kyrkja si.
0: Ja.
1: Så her stilte jo Hydro tomt disposisjon, og så fikk da baptistene forbygd seg et bygg her.
0: Ja.
1: Og for den arkitekturen har blitt som den blitt, jo...
0: Dette her nyklassisisme, som det kalles.
1: Ja, det jo...
0: Det er jo brudd I Rjukan by.
1: Det brudd I Rjukan by, men du finner jo nyklassisisk murarkitektur på Rjukan ellers. Men det som kanskje skiller den bygningen her mest ut fra andre, det jo at den rød.
0: Ja, terrakotta rød. Og det var jo ikke vanlig på Rjukan.
1: Nei.
0: Så dette egentlig et slags brudd på arkitekturtradisjonen på Rjukan?
1: Ja, og litt av tårnarkitektura. Du har liksom den der liten tårntanken oppe på torget, og på Sing Sing.
0: Ja. Det mye man kunne røpe om baptistkirken, men hvis du leser på skiltet her, så står det altså at Lillesalen stod ferdig I 1923, Storesalen I 1932, orgelet... kommer fra den tyske Walter-fabrikken som var best I sitt slag på 20- og 30-tallet. Opprinnelig så sto det I Austbygde kirke I Tinn, står det, og I 1972 ble det flyttet til Baptistkirken på Rjukan. Bygningen I det vesentlige uforandret, både I eksteriør og interiør. Og der det vel et poeng, Hans Olav Stegarud, fordi denne hadde ikke stått på verdensarven hvis den hadde vært flikket for mye på.
1: Nei. Og det jo det som litt å greia og poenget med at et signifikant objekt får status som signifikant, det jo at det uendret. At det fremstår som originalt, som et eksempel på beste praksis.
0: Mm. Mm. Arkitekt også litt uvanlig, men dette jo noen år senere enn mye annet på Rjukan, men Lorentz H. Re det som har tegnet dette. Det et flott bygg. Og det mange som begeistret for det, og det veldig bra at det har kommet fram fra store trær som har stått rundt her.

0: Vil du vite hva som skjer i Rjukan og Tinn I sommer, så det et sted vi anbefaler å besøke. Det Visit Rjukan. De kan du møte på turistkontoret på torget på Rjukan, eller visitrjukan.com.
1: Det kommer til å skje mye, og da det en plass alle bør sjekke ut først, og det på visitrjukan.com, og hva skjer kalenderen. Der ligger alt som skjer I, på Rjukan og I Tinn I løpet av sommeren.
2: Og den oppdateres fortløpende?
1: Den oppdateres fortløpende, og så vil vi anbefale alle å sende inn. Skal de ha et arrangement, lite som stort, så send det inn til oss, så vi får legge det ut der.
2: Ja, for det viktig at folk bruker den kalenderen, fordi det mange turister som innom og søker der, og så ønsker det vel også at lokalbefolkningen skal bruke det som en aktivitetskalender.
1: Absolutt, det både lokale og besøkende som bruker den kalenderen, og derfor det viktig at den oppdatert til enhver tid. Og vi vet veldig mye på kontoret her fra før, men vi klarer ikke å få med oss absolutt 100% alt som skjer. Så det viktig uansett at dere sender inn arrangement som skjer I tiden.
3: Jo, alle arrangementene blir lagt inn der, så alt som skjer fremover ligger der også. Det også verdt å nevne da, at når vi legger det inn I aktivitetskalenderen vår, så synes vi også på Visit Telemark sin aktivitetskalender. Så hvis du skal planlegge en tur til Rjukan, kommer andre steder ifra, så synes vi også der. Arrangementer her I Tinn, så det også noe å ta med seg.
1: Ja, de skal kunne planlegge og legge opp turen sin etter aktivitetene og hva som skjer på destinasjonene selvfølgelig. Og så ønsker vi mest mulig aktiviteter hos oss da, for vi ønsker jo at de skal være her lengst mulig. Og det jobber jo vi mye etter for å få gjesten til å være her lenger og vite om hva som skjer.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Verdens koordinator Hans Olav Stegarud. Vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder, som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja. Men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, ikke det?
1: Det det. Og det her jo da Listhaug som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: I verdensarven, ja. Og dem det 97?
1: Ja, totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og jeg bare lyst til å si det der med signifikant i denne sammenhengen jo da tatt med som i søknaden i nominasjonsdokumentet så det da innskrevet som eksempler.
0: Toppeksempler?
1: Ja, ikke sant? For at det significant, det betyr at på engelsk så blir det direkte oversatt, så blir det ikke at det har spesiell betydning.
0: Ja.
1: Men det ikke det som innenfor UNESCO-terminologien, så betyr det at det som et eksempel på beste praksis.
0: Ja, men jeg må spørre om det når du sier det. For Rjukan Tinn Industriarv, som altså verdensarven vår her, altså i hvert fall en av dem.
1: Hyggelig at du sier Rjukan Tinn. Rjukan Notodden.
0: Rjukan Notodden, ja.
1: Jeg ikke glemmer jeg meg.
0: Nei, men poenget Rjukan Notodden Industriarv, som altså vår verdensarv her, den består av en masse signifikante objekter. Det var vel opprinnelig 96, og så det blitt 97, men det vanlig for verdensarvsteder å ha så mange signifikante objekter?
1: Det tror jeg nesten ikke uttaler meg om, men det jo det som mye av den verdensarven kan, da, det jo veldig mye objekter. Det masse arkitektur, masse bygninger, masse industrielle innretninger. Det infrastruktur, når det jo kraftproduksjon, ja. Så blir mange objekter som, og når du har ligget, ikke sant, nå jo Rjukan Notodden Industriarv, jo en materiell kulturarv. Skjønt i decisions i UNESCO, så jo da dalføre tatt på, så naturen rundt, og den stemmen av water valleys and waterfalls and lakes og alt det der, men det jo først og fremst en materiell verdensarv, kulturarv, og da blir det jo veldig mange objekter, så det vel derfor jeg liksom tatt dit så mange her da.
0: Ja.
1: For jeg tror ikke de andre verdensarvstedene i Norge har så mange.
0: Vi står ikke på toalettet, altså. Det er vannspeilet som fontenen på vannspeilet som begynte akkurat nå.
1: Den kan vi jo bruke flere ganger.
0: Da kan jo folk gjette når på døgnet vi gjør dette opptaket.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi på den tida så kunne vi ikke nok om høyspentteknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide, fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10.000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned igjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Tungtvannskjelleren har dere nå hatt gleden av å ha et par år.
1: Fire år, ganske nøyaktig.
0: Ja, ikke sant. Nå. Fire år med tungtvannskjelleren. Erfaringene med den? Det har jo blitt spydspissen til Vemork. Ikke uventet.
1: Nei, ikke uventet. Nei, det jo egentlig et godt spørsmål med et veldig langt svar. Den blitt et spydspiss. Den fungerer vel stort sett veldig bra. For min del så jeg en som aldri blir helt fornøyd, så jeg tenker jo alltid på alt man gjerne skulle hatt I
0: tillegg. Ja, fortell litt om det, altså, fordi du snakker om hvordan det kan forbedres.
1: Ja. For vi, det sånne ting som at vi står jo I årene fremover nå overfor, jeg har nevnt investeringen I kjøkkenet, hvor vi står overfor ganske store investeringer på Vemork. Alt fra heis til behov for å se på hvordan Vemork fungerer som altså kraftstasjon, som arena. I en ideell verden skulle nok gjerne hatt en kafé og restaurant bygd når vi bygde tungtvannskjelleren, sånn at vi ikke trengte å tenke på det, for det jo noe med når du bygger helt nye bygg, så har du en gyllen anledning. Men vi måtte ta viktige valg for å realisere bygget, så det gode grunner til at det ble sånn som det ble. Generelt så fungerer bygget ganske bra etter hvert. Vanskeligste tungtvannskjelleren egentlig at det litt sånn finstemt teknologi, så det alt sånn å ha vaktordninger på IT-siden og sånt som ellers så fungerer den egentlig veldig, veldig bra. Vemork generelt, kraftstasjon, skal nok få en god del omsorg fra oss de nærmeste årene. Det alt fra publikumsfasiliteter til arbeidsområder. Vi har jobbet mye med hele arenaene våre. Vi har arkiver som egentlig ikke kan få lov til å bli på Vemork av rent fysiske årsaker.
0: Ja, lenger. De skal flyttes ned til Rjukan.
1: Ja, så du begynte jo spørsmålet ditt med hvordan funker Vemork og tungtvannskjelleren og alt sånt, og så var det jo innom verdensarvsenter. Det ikke sånn at vi har gjennomført et prosjekt som heter Arenaplan 2025 I 2025, som en komplett gjennomgang av alt nye har. Altså over 100 bygg pluss alt da, av gjenstander. Sant? Ammonia jo en gjenstand for eksempel. Så vi står overfor ganske store satsninger fremover og skal finne egentlig ut hva er fremtidens Vemork? Hva er fremtidens nye I Rjukan? For så vidt Tinda også, hvis vi tar med hele Rjukanbanen. Og det er veldig spennende. Vi vet ikke så mye enda nå, for nå har vi liksom jobbet.
0: Det vel store spørsmål. Verdensarven stor, men det blir jo også et stort spørsmål om hva nye og det skal være I fremtiden.
1: Ja, vi har sagt veldig tydelig, i strategien vår at vi skal være et av de mest kjente museene I Norge innen 2030. Det kan man jo tenke av og til hvis man veldig opptatt av disse historiene at vi allerede men som museum så vi ikke det. Vemork og tungtvannskjelleren veldig kjent. Men for oss det viktig å ha med seg at museet må også som begrep være kjent utover det. Vi har fått en styreleder som nestleder I LO som veldig opptatt av at vi henter ut potensialet I de kjempestore historiene som ligger I industri og fagbevegelse også. Så det er så egentlig, altså akkurat sånn inni sommeren, det alltid svimmel, men egentlig så driver vi på med veldig mye morsomt.

0: Hvor mye savner dere crossoverbanen om dagen?
1: Vi vil bli vant til at det ikke det. Nei da, men den vi får jo stadigvæk spørsmål om crossoverbanen. Det gjør vi jo.
0: Nå det 2 år siden den ble stengt.
1: Ja, ikke sant? Så vi får jo spørsmål om det også, men vi må jo finne, vi finner jo alternative løsninger for å komme seg opp, og det jo mange som både sykler og går og ryes vei opp, eventuelt kjører til Kallhovd og sykler og går tura derfra.
0: Mm. Ja, det går fint an å gå opp. For den som måtte høre dette her som ikke vet helt det, så, så går det, det er en, selvfølgelig en bratt tur, men det er en fin tur som man kan ta i sitt eget tempo.
1: Absolutt, det er en veldig fin tur, det tar vel en time å gå opp.
2: En drøy time.
1: En drøy time, ja.
2: Med fantastisk utsikt.
1: Ja, ja. Så det er mange som gjør det. I løpet av sommeren. Eller du kan ta de nye syklene de har på Gaustad. Når du leier de også, så klarer du faktisk å sykle opp og sykle til Kallhovd og tilbake igjen på.
2: Okay.

SPU Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. SPU Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Vi har tatt turen på verdensarvkoordinatorens kontor, og Hans Olav Stegarud, det anledningen nå å prøve å få fram noen av disse tingene som kanskje drukner litt I den store verdensarvmengden, nettopp fordi at krossobanen og rødkambanen ikke går?
1: Absolutt, det tiden for å ta litt fattig ting, og I den forbindelse så kan jeg avsløre at jeg har jobbet sammen med Visit Rjukan, vi vet, på å utforme en slags brosjyre som tar utgangspunkt I de signifikante objektene på Rjukan. Og da de signifikante objektene som da strekker seg mellom Olavsgate lengst øst og inkludert krossobanen. Og det her jo da på en måte litt mer slik med tenker at det liksom sentrums, altså den delen av verdensarven som det Rjukan sentrum. For det har vært et prosjekt nå I noen år nå der som NIA har kjørt, som da har gått ut på oss og søker opp skilt ved alle de signifikante objektene som mest tilgjengelige, satt et skilt der, der det stod på engelsk, norsk og tysk, om hva det her for noe. Og så har vi da lovet en brosjyre som et slags kart, som da enten du kan gå inn og bruke det digitalt, men du kan også bruke det analogt, som tar utgangspunkt I de skiltene, og der du da kan være turist, verdensarvturist på egen hånd. Ja. Og den her den jo på tre språk. Det her på en måte Mark 1, da, ikke sant? Så det rom for utvikling. Men vi måtte bare ha noe nå, så du kan være turist, enten da på enten du tilreisende eller om du tindøl for en sånn skuld, så kan du bruke den her og så orientere litt I den delen av verdensarven som kaller for Rjukan sentrum da.
0: Hvor mange av de 96 signifikante objektene det som innenfor sentrumet?
1: Det mellom Krosso og her så det vel eller utenom det 43 stykker.
0: Ja. Ja, det ikke lite det.
1: Nei, ganske mange.
0: Ja. Og det jo en sånn liten jakt på verdensarven. Det høres ut som en god idé for de som liker å bevege seg I byen.
1: Ja, for da kan du liksom, da kan du oppsøke det her på sykkel eller til fots eller I bil hvis du må det. Men du kan finne fram da ved å bruke. Det ligger et kart I den brosjyra her som avmerket med de ulike punktene. Og de jo da har vi valgt å fargekode slik at du ser forskjell på hva som bykomponenten, hva som transporten, hva som industrien og hva som kraftproduksjonen.

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Jeg må jo stille noen sånne kritiske spørsmål da, ja, når det blir sånn.
1: For
0: jeg forstår jo at når toget ikke går, så det ikke noe som skjer på Rjukan stasjon, og heller ikke noe på Mel stasjon og sånn. Men på Mel stasjon så kunne man jo hatt en kafé eller et tilbud, altså ja. Noe som I hvert fall, om man kunne hatt omvisninger, selv om ikke materiellet går. Mm. Hva bakgrunnen for at man velger å ikke gjøre noe?
1: Ja. To litt ulike problemstiller. Ta Mel først da. Vi hadde jo ønsket oss at vi hadde kjørt busser fra Rjukan stasjon, sånn som vi begynte med I 2022. Og for å være litt kritisk tilbake, ikke til deg, men til hvordan vi utvikler destinasjonen, fikk vi jo støtte fra kommunen for å kjøre busser og sørge for at 35 000 til 45 000 mennesker måtte stoppe I sentrum. På sommeren, da hadde vi jo tog også, men tanken vår, og den står, tanken vår jo at vi må knytte denne destinasjonen sammen, og da buss, Rjukan, Vemork, for den saks skyld, Krokan, Skinnarbu, biten, en viktig del, og så har du helt rett, vi kunne hatt åpent, men vi ser også veldig tydelig sammenheng med om det går rundt å ha kafé på Mel. Det henger sammen med om togene går, og det også sånn at det veldig tydelig sammenheng på togtrafikken, men passasjerantallet på togene, det henger tett sammen med at fergene går. Så vi valgte jo på en måte å sette litt sånn ned foten og si at vi kan ikke fortsette så late som om dette her går rundt av seg selv. Mm. Men igjen, jeg tror du har helt rett I at det fullt mulig å bygge noe selv, og det litt derfor vi også har faktisk nå investert ganske betydelig I kjøkkenet på Vemork, for det var nødvendig for å kunne lage mat selv. Vi ansetter folk, så tenk at du stiller et betimelig spørsmål, og så har jeg et håp om at det skal se annerledes ut neste sommer, for det ikke så lang vei til akkurat den biten der. Spørsmålet om Rjukan stasjon nok mye større, holdt jeg på å si. Men jeg mener at nå må vi forvente at denne destinasjonen tar inn over seg, at vi må forholde oss til å gjøre det enklest mulig for turister og bevege seg mellom Gaustad, byen og Hardangervidda, for den saks skyld. Det tror jeg fullt mulig. Det koster litt penger, og jeg sikker på at vi kan bidra alle sammen litt hvis man tar det litt på alvor. Det kommer jeg til å være, det kommer til å være mitt mantra det neste året. Men vi har vår del av det ansvaret, 100%.
0: Det jo kjedelig da, selvfølgelig, at du får sånne sammenfall med at kommunen ikke ser ut til å ha kvikke penger å putte I krossobanen. Så det blir en uheldig sammenheng.
1: Det blir det. 1, 2, 3.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
1: Skue Sparebank er din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Nytt av året kartet du kan få på Visit Rjukan, Rjukans turistkontor, der du kan gå mellom de ulike signifikante objektene I verdensarven. Og her får du vite litt mer om hvordan dette blitt til. Du hører Aina Andersson fra Visit Rjukan og verdensarvkoordinator I TINN, Hans Olav Stegarud.
1: Det jo lekkert utført det her. Hvem det som har stått for designet?
2: Nå har vi min tidligere kollega Mette Armåsen-Pausen, som sammen med firma
3: Tanke Nilsen.
2: Tanke Nilsen, da grafisk har utformet det etter tankene vi kom fram til.
3: Det jo Mette som har altså Aina og jeg, Aina og jeg så har jo stått for innholdet og presentasjon og ideer det der, og så jo Mette som har fått det til å se så lekkert ut.
1: Ja, for dette må vel være den lekkereste brosjyra dere har på turistkontoret.
2: Ja, det tror jeg også. Det nesten en souvenir I seg.
1: Ja, jeg vil si det.
3: Det Mette har vært jævlig god på, det å liksom få den her formaten til å stemme og få om brettene riktig, og det skal jo sies at vi har sleit inn, altså den gamle brosjyra var på fem bretter, hva sier
2: den? Det var en brett eller to mindre.
3: Vi har utvidet den, for det kartet ble så, det kartet som var
1: det ble for lite.
3: Ja. Så for å få med for eksempel krossobanen og den der altså gamle sentrum da, og krosso, så måtte vi, og at det ikke skulle bli for smått.
1: Ja.
3: Så måtte vi utvide, og
1: det en lang by dette her.
3: Det en lang by. Så du hadde vært 13 år og var ute og sykkeltur, ikke sant? Og så oppdager din eget heimsted ditt da.
1: Ja.
3: Så kan du liksom tråkke rundt med det her brosjyra, og så kan du kikke på forskjellig.
1: Ja.
2: Den jo utformet, eller med tanke på at det skal formidles verdensarv på en enkel måte.
1: Ja.
2: For alle typer mennesker som har interesse av det.
3: Så det litt slik å gjøre, det litt overordnet sak det ikke sant? Ikke for mye tekst, ikke for innlån, ikke for nerdete. Men akkurat passe på å komme da.

0: Notodden får snart verdensarvsenter I sentrum, samler ting der. På Rjukan det imidlertid en annen sak. Og vi snakket med NIA-direktør Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det. Der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere for mer. Jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men altså, når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså, det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei. Men da får Notodden et verdensarvsenter midt I byen.
2: Ja.
1: Og det er jo I ferd med å bli realisert.
2: Ja.
1: Og så får Rjukan ingenting.
2: Ja, eller så får vi opp dampen, og så realiserer vi noe enda mer fantastisk.
1: Ja, for du ønsker et verdensarvsenter på Rjukan. Altså det som problemet I Rjukan by for turistene at det ikke noe som skjer annet enn restauranter etter klokka 19 eller 17. Og det er jo et dilemma I seg selv.
2: Ja. Ja, jeg helt enig. Nei, altså vi må forholde oss til de menneskene vi ønsker skal komme til oss, mer enn vi forholder oss til oss selv. Men jeg mener jo sånn på ekte at for det første så det ting som må tas tak I. Du har pekt på Loksdalen der, vi må tilgjengeliggjøre det materialet, men det fullt mulig å se for seg et fantastisk verdensarvsenter I Hydroparken I Rjukan. Og vi eier jo en ganske stor tomt der selv. Vi har dialoger med sirkulære Rjukan. Så det jo egentlig det vi skal inn I nå. Vi vet hva vi trenger, men vi trenger å jobbe fram på en måte et konsept som forteller oss litt mer nøyaktig hva krever dette, og hva skal det inneholde? Og da tenker jeg ikke bare... Altså, verdensarvsenteret en ganske begrenset funksjon, egentlig. Den skal...
1: Og den kan være en del av noe mer.
2: Den skal være en del av noe mer. Den skal være en del av profesjonelle og tilgjengelige, fantastiske arkivarealer. Sant? I dag det noe som heter åpne arkiver. Vi sitter på vanvittig fantastisk mye materiale som også veldig morsomt å se. Som sagt, Rjukanbanen hører jo 100% med til dette her, og vi har en industriutvikling I denne byen som peker på at man ønsker å etablere et visningssenter for ny industri. Og det står til og med I reiselivsstrategien at det skal etableres aller helst verdensarvsenter sentrumsnært. Og visningssenter for ny industri. Så hvis vi klarer å ta litt flere tanker I hodet samtidig, så tror jeg vi kan få til veldig morsomme ting. Men at det kommer til å koste noe, det gjør det.
1: Det evige kostnadsspørsmålet.
2: Det evige kostnadsspørsmålet, men da gjelder det å ikke bruke alt for lang tid, men nok tid til at du har tenkt gjennom det du lander på. Det kan bli helt sinnssykt kult.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.

Da er det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.

Juletiden er over, eller snart over, for 180.000 nordmenn. August betyr nemlig jaktstart. Og i dag starter bukkejakta. For mange er det selve symbolet på at jaktsesongen er i gang, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding. I forhold til mye annet matvilt her i landet er rådyr en nykommer, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet, og bestanden har vært i god vekst. Rådyr er en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå, med nærmere 28.000 felte dyr i fjor. Osfoss fremsnakker gjerne viltkjøtt. Det er en førsteklasses matressurs med mange bruksområder, og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan spise. Og jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge. I dag altså, denne uka, starter bukkejakta.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå det relativt lite spredning av det som men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så det rett og slett lave nivåer av gresspollen, lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, der ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

Barbie ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun den siste bland stjerner som David Bowie og Diana Ross som blitt foreviget I form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå heler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukken opp.

Vi tar en titt på badetemperaturer, og nå starter vi i Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen i Asker, i Bærum 19,2 ved Kalvøya, og i Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund i Drammen, i Hole det 19,1 ved Slettøya, og i Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenna-dammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk i Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglov i Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta. Og i Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I Innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet i Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken i Ringsaker. Det 17 grader i Einavatnet.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. En norsk studie har undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen til kvinnelige og mannlige forskere. For noen blir hjemmekontoret også en påmeldelse om alt som burde vært gjort i huset. Når du sitter hjemme og ser på de stygge skittende vinduene, som en kvinne sier i undersøkelsen. Flere av kvinnene i intervjuet begynte spontant å fortelle om ting som måtte gjøres hjemme, hvordan slike tanker trakk oppmerksomheten bort fra arbeidet. Det sier førsteamanuensis Sofia Moratti ved NTNU. Sammen med kollega Siri Øyslebø Sørensen har hun undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen. Og det er også viktig å understreke at vi ikke studerer hvordan det var under pandemien. Vi undersøker hva som har skjedd 3 år etterpå. Tidligere internasjonal forskning har vist at menn og kvinner ikke alltid opplever hjemmekontoret likt. Menn har oftere et eget arbeidsrom, mens kvinner ofte jobber i fellesrom som kjøkken og stue.

Vi tar som vanlig en titt på TV-programmene og finner ut at det er solformørkelse over Europa. Alt du må vite om solformørkelsen 12. august i Spania, på Island og Grønland, så er det en total. Og du får mer på NRK 2 klokka 21.10. På NRK 1 så er det EM i friidrett, så fra 1940 så kan du få med deg blant annet Karsten Warholm, Henriette Jæger og den europeiske friidrettsdeltakelsen i Birmingham. Sort Your Life Out, det er underholdning på TV3, livsstil med Stacey Solomon og teamet som hjelper folk med å rydde opp i hjemmene sine ved å kvitte seg med unødvendige ting, 19.00 på TV3. Og filmen i kveld på TV3 Plus er Rambo, Rambo 4 skal det være. Rambo rekrutteres av en gruppe kristne misjonærer som jobber for menneskerettigheter i kritiske deler av verden. 21.00 i kveld på TV3 Plus.

Du har kanskje hørt om Louvre-museet I Paris, verdensberømt. Det åpnet på denne dagen I 1793, og det verdens største og mest besøkte kunstmuseum. Det ligger ved Seinen, og var før, det ble da museum, et kongelig slott. Det viser fram tusenvis av historiske berømte kunstverk, inkludert Mona Lisa fra Leonardo da Vinci. Selve bygget stammer fra 1100-tallet, ble bygget som en festning og senere utvidet til å bli de franske kongenes residens. Glasspyramiden, som man gjerne kjenner igjen I dag I hagen, den ble bygd på 1980-tallet og fungerer I dag som hovedinngang. Andre ting du kan se I Louvre Venus fra Milo, en kjent antikk gresk marmorskulptur, og Nike fra Samotrake, den berømte greske seierskudinneskulpturen med vinger.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

er det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.

Ventetiden over, eller snart over, for 180.000 nordmenn. August betyr nemlig jaktstart. Og i dag starter bukkejakta. For mange er det selve symbolet på at jaktsesongen i gang, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding. I forhold til mye annet matvilt her i landet rådyr en nykommer, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet, og bestanden har vært i god vekst. Rådyr en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå, med nærmere 28.000 felte dyr i fjor. Osfoss fremsnakker gjerne viltkjøtt. Det en førsteklasses matressurs med mange bruksområder, og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan spise. Og jakt en av de største friluftsaktivitetene i Norge. I dag altså, denne uka, starter bukkejakta.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Sandviken Camping er en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinsjøen I Tinn Ertsbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
0: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå det relativt lite spredning av det som men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så det rett og slett lave nivåer av gresspollen, lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avdukket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukken opp.

0: not saying much.
1: Vi tar en titt på badetemperaturer, og nå starter vi I Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen I Asker, I Bærum 19,2 ved Kalvøya, og I Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund I Drammen, I Hole det 19,1 ved Slettøya, og I Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenadammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk I Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglov I Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta. Og I Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet I Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken I Ringsaker. Det 17 grader I Einavatnet.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Flere av kvinnene I intervjuet begynte spontant å fortelle om ting som måtte gjøres hjemme, hvordan slike tanker trakk oppmerksomheten bort fra arbeidet. Det sier førsteamanuensis Sofia Moratti ved NTNU. Sammen med kollega Siri Øyslebø Sørensen har hun undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen. Og det også viktig å understreke at vi ikke studerer hvordan det var under pandemien. Vi undersøker hva som har skjedd 3 år etterpå. Tidligere internasjonal forskning har vist at menn og kvinner ikke alltid opplever hjemmekontor likt. Menn har oftere et eget arbeidsrom, mens kvinner ofte jobber I fellesrom som kjøkken og stue.

Vi tar som vanlig en titt på TV-programmene og finner ut at det solformørkelse over Europa. Alt du må vite om solformørkelsen 12. august i Spania, på Island og Grønland, så den total. Og du får mer på NRK 2 klokka 21.10. På NRK 1 så det EM i friidrett, så fra 1940 så kan du få med deg blant annet Karsten Warholm, Henriette Jäger og den europeiske friidrettsstiligheten i Birmingham. Sort Your Life Out, det underholdning på TV3, livsstil med Stacey Solomon og teamet som hjelper folk med å rydde opp i hjemmene sine ved å kvitte seg med unødvendige ting, 19.00 på TV3. Og filmen i kveld på TV3 Plus Rambo, Rambo 4 skal det være. Rambo rekrutteres av en gruppe kristne misjonærer som jobber for menneskerettigheter i kritiske deler av verden.

Du har kanskje hørt om Louvre-museet i Paris, verdensberømt. Det åpnet på denne dagen i 1793, og det verdens største og mest besøkte kunstmuseum. Det ligger ved Seinen, og var før, det ble da museum, et kongelig slott. Det viser fram tusenvis av historiske berømte kunstverk, inkludert Mona Lisa fra Leonardo da Vinci. Selve bygget stammer fra 1100-tallet, ble bygget som en festning og senere utvidet til å bli de franske kongenes residens. Glasspyramiden, som man gjerne kjenner igjen i dag i Hagen, den ble bygd på 1980-tallet og fungerer i dag som hovedinngang. Andre ting du kan se i Louvre er Venus fra Milo, en kjent antikk gresk marmorskulptur, og Nike fra Samotrake, den berømte greske seiersgudinneskulpturen med vinger.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for og veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: hadde fra noen siden, jeg snakket i etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruer.
0: Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja. Og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så, og det er trearbeid og strikk og vev og...

0: Vicky Margit gjør comeback I TIN. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margit. Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
1: Det jo opprettet en helt ny stilling som da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn NIA her I TIN nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som TINs hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som CMO så jo min oppgave å tilrettelegge for dette skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Nå vet vi jo at du har god kjennskap til NIA og til TIN, og jeg har forstått det dit hen at det ikke bare det, du har hytte I TIN også.
1: Ja da, det helt riktig. Familien til samboeren min har vært der I mange, mange, mange år. Koser meg veldig. TIN jo et av mine favorittområder å både bo og hytte I. Så jeg kommer jo fra Kragerø som sommerby, men det da ingenting som slår sommer I TIN heller. Så TIN vil jeg kalle hjem.
0: Det høres veldig bra ut, Vicky. Nå lurer jeg på, hva det du... Altså, når du skal inn I en sånn jobb som dette her, ny I en sånn jobb, så foregår det mye tanker opp I hodet ditt. Hva det du ser for deg at du har lyst til å virkelig få dratt I gang med?
1: Og det, jeg var litt inne på det, Ole, I forhold til dette her med å synliggjøre historien til NIA. Man kan jo... trekke litt sånn, altså det viktig å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke sant, ikke bare lese om, og så kan man jo dra litt sånn linjer til det man kaller Bilbao-effekten, ikke sant, Bilbao var jo en litt sånn anonym industriby, som gjorde det om til Guggenheim-museet, altså det jo mer enn bare et museum, det en opplevelse I seg selv, folk valgfartige jo, ikke sant, for å se dette her, og det ikke bare museum, men det selve opplevelsen, så det liksom tenkt sånn, hvordan kan man, jeg har så lyst til å liksom, dette her så mange historier som så viktig for Norge, altså endret Norges historie, det å få frem det, det ønsker jeg å være en bidragsyter til.
0: Det høres spennende ut. Det høres nesten ut som sånn som du kunne ligge våken om natta og fantasere på.
1: Ja. Det jo det ultimate måten å nå det på. Det jo når folk har lyst til å reise dit for å oppleve den opplevelsen. Og man vet jo også at man har jo sterke ambassadører, de som har vært og opplevd det også. Så her det jo... man må jo sette seg håret som mål. Så jeg tenker at det får være et eksempel som man higer etter da.
0: Lykke til I ny jobb, Vicky Margits.
1: Tusen takk skal du ha, Ole, og ha en god sommer.
0: Riktig god sommer til deg også.
1: Ja, fint det. Hei.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
1: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
3: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
1: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com.
3: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gausta.com.
1: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Vi er på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegerud, og vi er på Tveito skole, en av de 97 signifikante objektene I verdensarven. Jeg må nesten spørre, hvorfor en skole et signifikant objekt I verdensarven?
1: Den har en veldig spesiell arkitektur.
0: Ja, den oppført I 1919-1920, og det et av byens murkomplekser, og I tillegg så det altså et bygg som også inneholdt lærebolig. Ja. Det typiske greie for verdensarven? Det Hydro selvfølgelig som bygde dette her også.
1: Ja, det Hydro I samarbeid med Tinn kommune. Du vet her nede på Tveito så bodde det jo veldig mye folk, mye arbeidsfolk, og Hydros politikk var jo at det skulle være et familiesamfunn. Det var jo for å sikre arbeidsfolk I over tid. Og måtte jo sørge for at de hadde det bra, så det ble bygd skole her og der, og her nede på Tveito bodde det mye arbeidsfolk. Så det klart de skulle ha skole.
0: Det jo et bygg som tegnet av Haldor Børve fra Porsgrunn sammen med Jo E. Nilsen. Så dette jo ikke hydroarkitektene som har vært her.
1: Det her ikke hydroarkitektene. Det Hydro som grunneier, som har stilt et tomt disposisjon, og så det jo kommunen som fikk bygget skole.
0: Når du sier dette med tomt, kjøpte Hydro store deler av byen, altså og rett og slett, hva skal vi si, tvang vekk bøndene?
1: Ja, de kjøpte jo det som var, vet du.
0: Ja. For hvis rett over gata her, så jo en av Rjukans få gjenlevende gårder, det Tveitogården. Ja. Den står her fortsatt, men liksom trengt inn som en del av bybildet. Det ikke mange gårder igjen på Rjukan.
1: Nei, det fantastisk artig å se, altså, at det noen slike, du får litt slik tidsdubde.
0: Ja. Nå ser jeg at du blir begeistret.
1: Ja, for jeg jo glad I gamle hus, og jeg liker jo veldig godt den her, Det jo et veldig flott bygg da, til å være et likt gårdshus, det vil jo si det Pål Kosta og...
0: Tveitogården, det jo da den gården som ga navnet til hele dette området, og som også årsaken til at, hele bydelen heter Tveito, og parken heter Tveito.
1: Ja, det må jo være en gard med litt størrelse på det her altså, jeg tror det.
0: Ja, og det at den har fått overleve vel kanskje også et eksempel på det.
1: Ja, absolutt.
0: Da, hvis de solgte en del grunner rundt her, så må det vel kanskje ha vært stilt noen betingelser. Hvem vet?
1: Hvem vet?

0: Mot slutten av mai så gikk det et større sørpeskred over fylkesveien ved Stafsro. Det det mest brukte utgangspunktet for turer til Gausetoppen, og der man finner den store parkeringsplassen for de som vil gå opp til toppen. Raset dekket veien over en strekning på 200-300 meter, men ingen personer ble skadet, og siden det jobbet iherdig med å få ryddet slik at det klart for sommersesongen.
1: Det blitt ryddet av parkeringsplassen. Det jobbes på spreng egentlig for å få det pent, fordi at det ble jo en del som kom ned fjellsiden. Og infrastrukturen på parkeringskameraer og litt sånne ting har jo gått med, så det jobbes på spreng for å få opp på nytt. Men det åpent på parkeringen, men vi som sagt jobber på spreng for å få det opp igjen, et annet alternativ nå til kameraene kommer opp igjen da. Men det har vært mye jobb og mange involverte. Parkeringsplassen har for så vidt ikke blitt berørt så ille, men det var akkurat der sto jo på en måte både turistinformasjon, toalettene, alt skulle stå akkurat der hvor raset gikk, så vi har en liten ny løsning i år, hvor vi har gått i samarbeid med Stavsrohytta faktisk, og måtte leie deres toaletter, fordi at alt av strøm og alt kabler og alt ble jo revet over, så men det begynner å se bra ut, så vi samarbeider egentlig alle der oppe, fra DNT til lede på strøm og tinn energi og ja, fylkeskommuner, kommuner på tvers, så det har vært ganske mye jobb, selv om det ikke ser sånn ut. Radio Rjukan.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Tänd dem! Håll blicken, lända framåt, gott framspark, no!
1: En av de råeste opplevelsene du kan ha på Rjukan strikkhopp. Og det ikke bare et rått strikkhopp på Rjukan, det faktisk Norges råeste. Strikkhopp fra Vemorkbrua vil garantere de det en rå opplevelse. Det opplyser Telemark opplevelser, som arrangerer Norges høyeste permanente strikkhopp fra Hengebrua på Vemork. Og der kaster man seg ned I en 84 meter dyp kløft. Her forteller Jon Haukås Sveen litt om opplevelsen.
2: Trekk karabineren opp til deg! Trekk tauet opp til deg!
1: Jeg ser dere har veldig god rettledning før de hopper. Det viktig?
3: Ja, det viktig. Selv om man har også brukbar rettledning, så det I en utrolig stresset situasjon da, når de står her. Så, og når de går av, så det stressende. Og
2: slipp tauet! Slipp tauet!
3: Og så varierer det. Noen gjør det helt 100% som de skal gjøre det en gang, men vi må alltid ta høyde for at folk gjør det ikke 100%, og det må vi ha rom for, og det å kunne kommunisere litt med dem mens de henger nede fint.
1: Hva navnet?
4: Fredrik Biskår.
1: Hvordan var det å hoppe?
4: Nei, jeg vet ikke, jeg har aldri hatt så lite kontroll noen gang I hele mitt liv. Jeg var egentlig veldig bra, og veldig ordentlig.
1: Ja, hvordan føltes det når du stod der på toppen og var på vei til å hoppe ut?
4: Du føler ikke noe, det bare helt mørkt. Det du går opp på plattingen der, så det helt mørkt. Rett og slett. Du har ikke kontroll over det som skjer der I det hele tatt. Ja, jævla kult da.
1: Vil du hoppe strikk fra Vemorksbrua, så det åpent hver dag I juli. I juni det åpent på lørdager. Og fra 3. til 13. august det åpent torsdag, fredag, lørdag og søndag. Gå inn på rjukanbooking.no for forhåndspåmelding og mer informasjon.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette radio.

0: det for noe siden jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja. Og det, da det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien, da.
1: Ja,
0: det jammen mange gode kunstnere I Tinn nå, altså.
1: Ja, her Thomas, han bor I Østbydde. Han jo fantastisk, som lager de fine tingene her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på nå...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk, dette her. Det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det det her I Tinn, da. Det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller stik, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted til det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at
1: det noen nye, en som bare 16 år.
0: Oi, ser du det?
1: Her.
0: Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja. Til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, ja, det det er.
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det skummelt.
1: Ja.
0: Men ikke minst noe som det blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men har du vel hatt kurs?
0: Ja.
1: Så jeg håper det kommer
0: flere. For når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
2: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
1: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
2: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
1: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: RadioRjukan.no

0: Det en slags mellomsesong for Norsk Industriarbeidermuseum og verdensarven. Ikke går krossebanen, ikke går rukanbanen, ikke går fergene. Storgutt ligger på slippen. Og det en del ting som man håper skal være I gang fra neste år. Slik at de kaller det et mellomår. Det I hvert fall det Anna Hereid, direktør I NIA, sier til oss.
1: Men betyr dette her at neste sommer blir melodien for NIA, at da skjer det noe mer igjen?
2: Det håper jeg virkelig. Jeg har et godt håp for Rjukanbanen, og skal være litt forsiktig med liksom å love for mye når det gjelder I krokene, men nå lærer vi jo litt I år da. Det vil jo være litt interessant for oss å se nå med når vi ruter litt trafikk via krokene, ser vi at det kan faktisk være sånn at det kan flyte over I at vi skaper aktivitet på selve krokene også. Så vi, ja, nei, det litt sånn lære, litt sånn lære, vi kaller det for et læringsår dette her, og så håper jeg at neste sommer så har vi en fungerende god ordning for sommerbusser. Jeg håper at vi har et tog som går titt og ofte, og vi vet jo, bare for å ha sagt det, det derfor jeg også litt opptatt av ribsafari. Det nødvendig å bruke en del tid på slipp om sommeren på Storegut for å få gjort. Vi har jo oppdaget, sant? Det vel 2-3 år siden vi ble klar over hvor stort arbeid vi står overfor når det gjelder akslinger og den type ting, og det kjempestore jobber. Og nå står vi jo med disse groptæringene, da, eller skråg, et skråg som trenger oppmerksomhet, og da tror jeg det viktig at vi bygge opp kanskje det du etterspør om litt alternativer og finne måter å skape aktivitet på allikevel så det ser jeg vi får si det sånn Olion det blir en god prat I 2027
1: Har dere merket noe på besøket på NIA I og med at fjoråret var uten Rjukanbanen og trafikk med Storgutt og at krossebanen sto eller hadde dere positive tall?
2: Nei, vi hadde positive tall på altså Vemork sitt besøk ganske sånn stabilt godt og stigende sånn
1: ja, så det gikk opp I fjor?
2: Det går litt sånn opp det, men det går liksom, det går ikke I taket men det går liksom sakte så det holder seg høyt og det stiger år for år
1: Det hadde ikke noen nedgang som følge av at det var Nei. Andre Nei. Ting som ikke var I drift?
2: Nei, jeg ser jo at det skrives mye om nedgang og ditten og datten, men jeg får ikke det helt å stemme med de statistikkene jeg ser. Vi følger jo litt mer på Statistisk sentralbyrå og litt sånne type ting også, men at vi kunne hatt en mye større økning. Og det har vi jo snakket om. Jeg jo glad for at vi har en direktør på Gaustad nå som faktisk ser ned til byen og litt... Vi har alle våre strategier, men at vi ser og også ønsker aktivt å ta litt mer ansvar sammen, da, også om noen av oss noe litt større aktører enn andre, I forhold til at vi har mange besøkende. Det har vi snakket en del om, at vi må ta litt ansvar sammen for å sette litt fart på den utviklingen som du spør om, da. Det må vi bare få til for det ikke kommunen som fikser reiselivet for oss men kommunen må være med og bidra der vi kanskje trenger litt fødselshjelp for å få for eksempel en infrastruktur som fungerer

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, var det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner,
1: ja. Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd. Det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Eleven har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokker ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Ja, da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt vei.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Snart kommer mer turistinformasjon.

0: treff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
1: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
2: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
1: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
2: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
1: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Vi med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Dette Ingårdsland stasjon, og rett over gata så Mannheimen. Og det noe som står I denne her brosjyra som heter Rjukan Notodden Industriarv, der du kan vandre rundt I byen og oppleve verdensarven. Ja. Dette et sted du faktisk må ned og besøke hvis du turist I Tinn. Og det ligger litt utenfor den vanlige turistalfarveien.
1: Det gjør det. Men her ser du, ikke sant? Du ser det åpne rommet her, og så ser du gateløpene. Ja. Det ble all trafikk ble jo da loset ned mot stasjonen, så det her var jo da hundrevis, kanskje, ja, I hvert fall hundrevis av arbeidsfolk som trekte ned til jernbanen her for å ta tog ut på jobb. Så du har jo da Østbygden gate, den leder jo da ned mot stasjonen. Så jo...
0: Så det Tinngate som går forbi her. Alle gatene her har navn etter Tinns bygder på en måte. Og så binder Tinngate det sammen, så det egentlig veldig fint tenkt.
1: Ja,
0: altså du har Atrogate, Melgate, Vestfjordalsgate, og så videre, og så videre.
1: Ja.
0: Disse gatene, de binder sammen av Tinngate. Men her har du også noen av de spesielle murbygga. Dette paradiset, og det altså det jo flest trehus I Rjukan, men de bygde noen murbygg.
1: Ja, de bygde noen murbygg, og formålet med det var jo å sikre byen mot eventuelle bybranner, da. At det var et sted brand kunne stoppe.
0: Ja. Det var gjennomtenkt altså i planleggingen.
1: Ja, hele tiden. Og der borte på Mannheimen som vi har til høyre her, der var jo budre jo enslige menn.
0: Ja.
1: Det var jo arbeidsfolk.
0: Altså det var hybelhus for enslige menn.
1: Ja.
0: Men det har vært mye mer opp gjennom åra.
1: Ja, ja.
0: Det har vært eldreheim, og det har vært asylmottak.
1: Ja.
0: Ja. Og det brant.
1: Og det brant. Det brant, det var 2016 det brant, var ikke det? Ja,
0: det kan stemme. Det var dagen før nyttårsaften.
1: Ja, og det ble jo brukt masse penger på å sikre I stand. Det fordomsvart, og nå har det jo egentlig blitt mer originalt enn det var I utgangspunktet.
0: Ja, nå det sånn det så ut,
1: ja.
0: så langt mulig.
1: Ja.
0: Det bare sikkerhetsforskrifter som på en måte godkjent utenom.
1: Fantastisk fint bygg, altså. Ja.
0: Det jo litt ironisk, for det vel også et av byggene som på en måte skulle hindre spredning av brand, for da var man veldig redd for at dette var på en vindfull kveld,
1: ja.
0: Og man var redd for at branden skulle spre seg nedover. Det var jo ikke noe snø på det tidspunktet, faktisk.
1: Nei.
0: Og da ble jo alle evakuert I boligene nedover. Men det gikk bra.
1: Det gikk bra, heldigvis. Jeg satt på Svalbard og svetta. Jeg fygde meg på det som skjedde der nede.
0: Ja, ja. Ja, varmen nådde opp dit, altså.
1: Varmen nådde opp til Longyearbyen.
0: Ja, Ingårdsland stasjon.
1: Ja.
0: Og dette jo et sted der du også kan se togvogner og sånt, og det ikke bare på Rjukan stasjon, det står noen her også, ja. Så verdt å ta turen ned på Tveito.
1: Absolutt, og nå har jo NIA brukt en del ressurser på rydde, så det ser ganske fint ut på en måte på jernbanesiden til stasjonsbygningen.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Brua over til Vemork ferdig?
1: Ja, det tror jeg. Jeg har gått over det nye dekket. Det ser helt smashing ut. Jeg var I et møte I dag og hørte at den var ferdig, så da antar jeg at den faktisk ferdig.
0: Ja, for den har vært under restaurering og revisjon, ja. Slik at den skal tåle nye år. Betyr det at man kan kjøre opp igjen til... til Vemork for de som har tillatelse?
1: Det var en god presisering. For de som har tillatelse, så kan man kjøre opp så fremt ikke det gravemaskiner som står I veien opp til Vemork.
0: Så helt ferdig man ikke, altså?
1: Vi ikke helt ferdige, for dette kommer til å bli kjempebra. Det legges vel varmekabler I vei, og det belyses, så Hydro gjør jo også flere tiltak som kommer til å gjøre det enda finere enn det allerede Det litt blunder inn I sommersesongen akkurat med disse gravemaskinene.
0: Men skyttelbuss kommer det til å gå fra parkeringsplass og opp?
1: Det kommer til å gå skyttelbuss der.
0: Og avhengig om det graves eller ikke, så blir det avhengig hvor man må gå på.
1: Og det heldigvis så stopper denne gravinga. Altså jeg glad for at de graver, men det bare litt klønete. Tidspunkt. 1. juli så det fellesferie, så da blir det ikke noe mer graving. Skyttelbussene går som vanlig, og så har vi vel også avtalt med Hydro at det fylles jo gjerne oppover på de mest besøkte dagene, så vi har også da en avlastning på parkeringsplassen oppe ved Krokan, eller det vel noen kaller han Marispelsparkeringen, det avlastningsparkering.
0: Men det betyr også at det går skyttelbuss dit da?
1: Yes.
0: Ja.
1: Så men det sånn avlastningsløsning da, så det når det fylles opp.
0: Men hvordan skal dere koordinere det? Har dere vakter?
1: Ja, jeg har en god del I sommerjobb bare på trafikkdirigering. Jeg vet ikke om det 7-8-9 personer som har det som årets sommerjobb. Mm. Så det en operasjon, altså Vemork en besøksfabrikk som man ikke helt skjønner før du har sett det. Så det mye aktiviteter. Mye kostnader, men det jo også mye glade folk da, som kommer. Så det skal egentlig bare bli veldig, veldig godt å se at ting tikker og går. Så på dette tidspunktet av året jeg alltid litt sånn, litt svimmel og litt sånn usikker på, har vi kontroll, har vi ikke kontroll, og så har vi som regel kontroll til slutt.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: det fra nå siden, den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her. Da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og...

0: Du nå kommet til et helt unikt sted I verden. Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av industriarven. Det fire såkalte pilarer I verdensarven. En av dem fabrikken, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her litt om det.
1: Ja, og en av de pilarene som viktige for å komme på den UNESCOs verdensarvliste, det at vi kan fortelle om den industriproduksjonen som faktisk fant sted her oppe. Ved å bruke strøm og høyspent, for å si det sånn, så greide man inn I en Birkeland eiendom å lage 3000 graders varme. Og når man greide å lage 3000 grader inn I en ovn, så kunne man separere nitrogen fra lufta. Og alle vi fra Rjukan, vi har blitt dunket huet fulle av fru Pynten og andre kjemilærere på videregående, at 78% av lufta nitrogen, og lufta for alle. Og nitrogen, det hovedbestanddelen I det produktet som Eide trodde han skulle greve å selge til hele verden for å hindre en hungerskatastrofe, nemlig kunstgjødsel. Og vi har en sånn igjen, som står borte I Kinoparken. Den nyoppusset nå. Den heter Birkeland Eiendommen, og Norsk Patentkontor har faktisk definert den oppfinnelsen der, sammen med syretårnet som står borte på fabrikkområdet, til å være Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.
0: Så dette med at fabrikken på verdensarvlista høres kanskje litt kjedelig ut, men det faktisk ganske spennende.
1: Ja, det ganske spennende, og om man da får fortalt historien, så kan man også høre at når vi hadde greid å trekke nitrogen ut av lufta og putta det inn I syretårn, så ble det salpetersyre, 44% I andre enden, og det var jo en sterk etsende væske. Den ble kjørt bort på en arbeidsplass som ble kalt for Lille Helvete. Da kan du tenke deg hvordan arbeidsplass det var. Der kom det kalkstein I jernbanevogner fra Grenland og tippet sidelengs opp I disse badekarene. Det spruta og det sto I. Og så, veldig forenklet, så smuldret da disse kalksteinene opp og ble kunstgjødsel I andre enden. Og de lagde så mye kunstgjødsel at de måtte produsere 6000 tønner I døgnet for å holde unna. Det en tønne per 15 sekunde, så dette gikk unna altså.
0: Hva det mer man kan se av denne delen av verdensarven?
1: Altså, fabrikkområdene både her på Rjukan og på Notodden, og man kan følge den produksjonslinjen som og det som også flott å se jo hvor flotte bygninger, arkitektoniske bygninger man bygde industribygg med den gang Norge var fattig. Altså I dag når vi rike så jo industribygg bare en kasse som helt tett. Den gangen så skulle det være svung over det, skulle vise at dette var framtid, det skulle vise at her det noen som ser stort på det, og her ligger det penger, dette framtiden. Så det masse flotte arkitektoniske industribygg å se både på Rjukan og,

0: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider er mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer er 3508 0080.
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10-19 og på lørdag fra 10-15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

0: en arbeiderblad.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august. Dette er

0: hadde for noen siden, den solgte jeg til to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg det er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Det skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.

0: Gaustad er viktig I sommertiden.
1: Gaustad er viktig I sommer og vinter. Gaustad jo en spydspiss. Gaustatoppen en spydspiss. Gaustad Resort jo en av spydspissene sammen med Gaustadbanen og Nia. Og det jo klart at Gaustad satser jo mye. Og vi veldig glad for at de gjør det. De har jo nå et... satser kanskje mer nå på den sommeren her enn det jeg har gjort tidligere når det gjelder aktivitetstilbud de har jo utleie av sykler hvor du kan få leie sykler både på fjellet med, med merket sykkelløype eller de har et sånt sykkelløypekart også ned I byen du kan bestille det på du kan, vi kan være behjelpelige med å bestille sykler så kan du få det ned I sentrum og så kan du ta en løype, sykkelløype også I sentrum så de absolutt veldig store på sommeren og det mange som drar opp dit for å gjøre aktivitet

0: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokken 9-13. Vakttelefonnummer .3508-0080.
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10-19 og på lørdag fra 10-15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

0: Olav Stegare, nå vi inne I den bevarte delen av næringsparken. I dag heter det Rjukan Næringspark. Ja. Den gangen, hva heter det da? Hydrofabrikker?
1: Hydrofabrikker,
0: ja. Ja, og dette har jo vært bygg som har vært brukt til mye annet senere. Og rett ved siden av her, så vi kan jo vandre bort der også, for her kommer vi til nyanleggene. Hva I all verden det?
1: Nyanleggene jo da, altså den nyetableringen som skjedde I 1929.
0: Ja.
1: Her kommer vi jo ikke inn.
0: Her det stengt. Her de jo japansk eide I dag. Men før så heter de Nippon Gases. De holder til I de opprinnelige bygga. Og dette var gassanlegg.
1: Det var gassanlegg, men det var jo for at det var jo på en måte litt samme greia som altså det var jo den her metoden som overtok etter Virkeland Eide-metoden I 1929.
0: Men ikke det litt leit da, at du ikke kan vandre nærmere disse bygga, Hans-Ola?
1: Det jo det. Jeg synes det altså.
0: Ja. Det stengt av med store porter.
1: Ja, og det et kamera her som passer på at ingen begynner å kødde. Og...
0: Ja, det jo ikke sånn du ønsker verdensarmen egentlig.
1: Nei. Men her jo produksjon, så her det, og det jo positivt da,
0: ja.
1: At de store fabrikkbygningene her I bruk.
0: Mm.
1: Som man tenkt som så, ikke sant, at nei, ja, vi kan gå ut og kikke på bygningene, men hvis det da tomme skall, så blir det veldig kostbart å ta vare på, så der uansett, så lenge det I bruk, så jo egentlig det beste. Det var jo ikke like beint frem å komme inn på det området her når Hydro, I Hydro storhetstid heller.
0: Nei.
1: Det var jo en portvakt måtte gjennom.
0: Ja, ja. Så det litt naturlig.
1: Og når det industri I Norge, så det jo litt like, ikke bare I Norge, men når det industri, så det liksom litt hemmelig.
0: Dette store skilter som du også finner noen av I verdensarven ved nyanleggene, der det mye å lese. Og selvfølgelig mye å fotografere, hvis du interessert I det.
1: Ja. Og så kan jeg jo nevne at, ikke sant, selv om det store fabrikkbygninger nede I sentrum, som vi har nå vært tidligere I dag, så jo da bolighus. Men det de samme arkitektene som har tegnet her.
0: Thorvald Astrup.
1: Thorvald Astrup.
0: En av de store norske.
1: Ja.
0: Og ikke bare ett av bygget, alle.
1: Alle.
0: Ja, det vil si Morgenstjerne og Eide faktisk syntesanlegget. Det ikke Astrup.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Og da er jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien, da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe.
1: Ja,
0: det er absolutt. Det er det som gjelder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men i fjor så hadde vi veldig mye utlendinger fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det er for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Hørte
0: jeg akkurat på radioen i stad at det blir varmt i Norge, i Sør-Norge også, i sommer, så vi liker jo at det er litt varmt om sommeren.
1: Ja, det kan bli for mye av det gode noen ganger.
0: Nei, hvis jeg skal spørre deg, altså jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her er det alt fra strikk, rosemaling, det er små figurer, kosedyr, det er skinn
1: på veggen.
0: Ja, det er altså kniver, det er dreide ting, det er utsmykking, det er smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den er ikke til salgs.
1: De er ikke til salgs.
0: Nei.
1: Nei. De er i privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått der i mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme da.
0: Men jeg synes jo det, for det er jo en ulv du har utstilt her, er det ikke det?
1: Nei, det er veldig populære for ungene da. Ungene er
0: ja, det er en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin da.
0: Ja, den er veldig fin, og det er stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom
1: litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja,
0: og så er det smykker, det er smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket
1: kniver,
0: kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner i år, han
0: Simon Tverberg.
1: Ja,
0: ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det er nok i overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: For mennene, det er treskjæring, og så er det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev, jentene.
0: Ja.
1: Og alle maleriene jeg har på veggene, også jenter forresten, er han unge gutten da.
0: Ja. Ja.
1: Nei, jeg er veldig fornøyd med kvaliteten, og det får vi veldig skryt for.
0: Mm.
1: Det var en fra Norges Husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene, men så sier alt for billig, alt for billig.
0: Ja, jeg ser jo at det er ting som er billige, men det er også ting som jeg tenker at oi, har du...
1: Ja, da, ja. Men det er håndarbeid,
0: det skal, husker, det skal verdsettes,
1: litt,
0: ja. Det skal koste litt. Det koster å lage,
1: og
0: det ikke, koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene, vet du, at sølv er blitt så dyrt,
0: ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja,
1: ja. Men vi er ingen som klager på prisene. Det er vi klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så er det jo kvalitet.
1: Ja, det er kvalitet.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Visste du at Rjukan har fått et nytt lekkert kart med spesifikasjoner av signifikante objekter i verdensarven som du kan besøke i byen? Her skal du få høre mer om dette ved verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Ja, dette er jo en fantastisk nyhet for turistsommeren 2026. Umiddelbart så tenker jeg jo det er jo mange flere signifikante objekter og mange flere som også har skilt. Det er fristende å utvide dette her på sikt da.
2: Ja, jo.
3: Altså, det har vi snakket om.
2: Dette her er jo da frem objektene som allerede er i, her i, altså imellom Pleito og Gråså, kan du si.
1: Ja.
2: Men vi har jo, vi sitter jo og drømmer om oss å utvide det her, og vi har jo hintet til Notodden at vi må få en tilsvarende der.
1: Ja.
3: At vi kan utvikle på sikt mer spisse brosjyrer, som tar for seg kun arkitektur, kanskje kun kraft, eller company town igjen da.
2: Så det her er en første i en serie, litt mer tenkje da.
1: Ja.
2: Så som Aina sier, så er det litt likt tenkje å ha en arkitekturbrosjyr, en industribrosjyr, altså gjøre det litt tilgjengelig da, eller mer tilgjengelig.
1: Dette er jo helt supert, og den er allerede tilgjengelig, for jeg sitter jo med den her i handa, og er klar til å bruke den egentlig når som helst.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Dere har nok av det?
3: Nå har vi i første opplaget 2000 brosjyrer,
2: ja.
3: Men det er jo bare tastetrykk, det er jo bestilling flere, men vi startet med 2000.
1: Ja.
2: Og så er det, altså når du driver og jobber med slik ting, vi har jo holdt på med det her en stund, og du blir litt like heimeblind fort, så hvis det er noen lyttere eller lesere som oppdager ting her som er feil, eller som kan gjøre oss bære, så er vi veldig takknemlige for innspill på det.
1: Ja.
2: Vi har jo hatt en del utkast på denne her, og fått en del innspill om ting som ikke er helt supert, eller ikke er helt riktig, og så finner vi utdagene der da, så prøver vi å rette på det, men det er liksom en pågående prosess da, gjør jo ting bære.
3: Absolutt.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud. Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bugner, ja.
1: Ja, det bugner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her,
0: ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det i dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, vi har fått nytt tak, og det sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg. Så har vi jo fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Eleven har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da. Så, men det huset jo i aktivitet, alle mannflokker ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de i kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedamer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så det bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter i sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi er jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt hver. Ja.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: betaler fra nå til med en solgtid etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsiden for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemart i skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er vart av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Øyne Andersson, du har presentert den store nyheten på turistkontoret med disse karta som du kan følge verdensarven. Men det mye mer du kan finne av informasjon her på turistkontoret.
1: Absolutt. Vi har den nye brosjyra som man kan oppleve verdensarven på egenhånd på Rjukan. Samtidig som du får en kort introduktion. Verdensarvssenteret vårt jo oppe på Vemork, så det jo tilgjengelig der oppe, men så ønsker vi også å ha en brosjyre på sentrum da. Så det kan man få her og i butikker og visitor points på Rjukan.
0: Ja, og i visitor points så finner du også alle disse brosjyrene som dere tilbyr her på turistkontoret.
1: Ja.
0: Men dere har også boksalg og suvenirsalg på turistkontoret?
1: Ja, vi har et utvalg av lokale bøker og andre bøker og suvenirer og is og tomt vann å drikke.
2: Og det, jo, det ser vi flere og flere går jo på nett. Og det jo også greit. Vår oppgave å få folk til å komme til Tinn og være her over tid og legge igjen penger her og bruke de stedene, overnattingsstedene og aktivitetene vi har her. Og vi har jo veldig mye å by på. Og så ser vi da, de som kommer innom her er jo folk som kanskje ikke har forberedt seg så godt, som ønsker å vite hva vi kan tilby, hvilke aktiviteter vi har, og hva de kan gjøre i dag, og hva vi kan gjøre i morgen. Så det litt forskjell på de som kommer innom, og de som

Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
0: Dette Radio Rjukan.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator.
0: Og med leder av Frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det fullboka. Dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Mm. Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11, og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter, og der får de også litt for å holde energinivå oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger.

0: mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med, så vi har hatt et svare strev med at alle i hvert fall skal få vært med på noe.
1: Mm. Ja, en koordinering det. Vivian Mathisen, kan ikke du ta en skikkelig runde på hva det er som det fortsatt er mulig å bli med på i sommer for ungdom, og hvilken aldersgruppe er det vi snakker om?
0: Hver mandag kan du gå på kino klokka ett. Da sjekker du bare ut kinoprogrammet på nettsida til Rjukan Kino. Bare å komme og møte opp og hente billett.
1: Ja, hver... koster ikke noe.
0: Koster ingenting. Hver tirsdag så er det Rjukanbadet. Da må du være fra 5. klasse til 18 år. Du kommer klokka 11. Da er det inkludert inngangsbillett og mat. Ingen påmelding, bare møte opp klokka 11. Også gratis. Hver torsdag åpen hall i Soheimsalen fra 11 til 15, og det er for hele familien. Der har vi satt opp to hoppeslott, vi har boblefotballer, vi har sumodrakter, vi har ballspill forskjellig, eller du kan bare henge rundt der med venner og slappe av. Og ta med bestemor og småsøsken og de som har lyst.
1: Ja. Og ellers så er det jo ting du kan gjøre hvis du er ung og spretten i tiden eller så. For eksempel Tveitoparken eller Sandviken.
0: Ja, vi er jo ganske heldig stilt sånn sett. Vi har jo litt å drive med. Mm. Og nå er det ingen grunn til å på en måte ligge på latsida i sommer eller kjede seg. For om ikke du har kommet med på alt du vil her, så har du allikevel tre muligheter hver uke til å være med på et eller annet.
1: Ja. Ja, og ellers så er det jo å bruke Bjørn Myhres plass, spille fotball, bruke en sandbane, spille sandvolley. Det er mange ting du kan gjøre i tiden i sommer.
0: Absolutt.

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja, ja. Og det, da det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja, det, det er det som gjelder.
1: Ja. Ja, men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så nå var det
0: mer 45. Hørte jeg akkurat på radioen I stad at ja, det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer, det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
1: Ja, ja da, men ja, det kan bli for mye av det gode ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså ja, jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: På veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser, det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salgs.
1: De ikke til salgs, nei. De I privat eier.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått I mange år, vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem, de må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, det er en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, det var veldig populære med ungene da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kniver, kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner I år, han
0: Simon Tverberg.
1: Ja,
0: ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: For mennene, det treskjæring og så det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev jentene.
0: Ja.
1: Og alle malerier de har på veggene også jenter forresten han unge gutten da
0: ja, ja.
1: Nei, jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: Det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig alt for billig
0: ja, ja jeg ser jo at det er ting som billige, men det også ting som jeg tenker at, oi, oi, oi har du...
1: ja, da, ja, men det håndarbeid og håndarbeid ja,
0: det skal koste litt ja. Det koster å lage
1: ja,
0: og det koster å kjøpe
1: og det koster materialer som de bruker
0: ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene ut at sølv blitt så dyrt
0: ja,
1: og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. De vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja, det kvalitet.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for og veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Rjukan.

Where'd it go? Where'd it go? Heisan, og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert. Det blir sommerstemning denne timen også. Blant annet så skal vi snakke litt om Barbie-dukker. Hvorfor ikke? Barbie heder nå avdøde Whitney Houston med egen dukke. Og det den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som får egen Barbie-dukke. Og så nærmer vi oss da en veldig viktig tid på året for mange nordmenn. Jakt, en stor friluftsaktivitet, og i dag starter bukkejakta for mange selve symboler på at jaktsesongen i gang. Og så det tilbake til arbeidet da, mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. Det en norsk studie som har sett på hvordan hverdagen til hjemmekontoret for kvinnelige og mannlige forskere. Og Louvre-museet i Paris åpnet på denne dagen i 1793. Det får du vite mer om denne timen.

Da er det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.

Ventetiden er over, eller snart over, for 180 000 nordmenn. August betyr nemlig jaktstart. Og i dag starter bukkejakta. For mange er det selve symbolet på at jaktsesongen er i gang, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding. I forhold til mye annet matvilt her i landet er rådyr en nykommer, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet, og bestanden har vært i god vekst. Rådyret er en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå, med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Osfoss fremsnakker gjerne viltkjøtt. Det er en førsteklasses matressurs med mange bruksområder, og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan spise. Og jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge. I dag altså, denne uka, starter bukkejakta.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå det relativt lite spredning av det som men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet. Lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så det rett og slett lave nivåer av gresspollen. Lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

Barbie ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avdukket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukke nå.

sits på badetemperaturer. Og nå starter vi i Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen i Asker. I Bærum 19,2 ved Kalvøya, og i Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund i Drammen. I Hole det 19,1 ved Sløttøya, og i Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenadammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk i Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglå i Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta, og i Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I Innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet i Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken i Ringsaker. Det 17 grader i Einavatnet.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

Mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. En norsk studie har undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen til kvinnelige og mannlige forskere. For noen blir hjemmekontoret også en påmeldelse om alt som burde vært gjort i huset. Når du sitter hjemme og ser på de stygge skittende vinduene, som en kvinne sier i undersøkelsen. Flere av kvinnene i intervjuet begynte spontant å fortelle om ting som måtte gjøres hjemme, hvordan slike tanker trakk oppmerksomheten bort fra arbeidet. Det sier førsteamanuensis Sofia Morati ved NTNU. Sammen med kollega Siri Øyslebø Sørensen har hun undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen. Og det er også viktig å understreke at vi ikke studerer hvordan det var under pandemien. Vi undersøker hva som har skjedd 3 år etterpå. Tidligere internasjonal forskning har vist at menn og kvinner ikke alltid opplever hjemmekontoret likt. Menn har oftere et eget arbeidsrom, mens kvinner ofte jobber i fellesrom som kjøkken og stue.

Vi tar som vanlig en titt på TV-programmene og finner ut at det solformørkelse over Europa. Alt du må vite om solformørkelsen 12. august i Spania, på Island og Grønland, så den total. Og du får mer på NRK 2 klokka 21.10. På NRK 1 så det EM i friidrett, så fra 1940 så kan du få med deg blant annet Karsten Warholm, Henriette Jæger og den europeiske friidrettsstiligheten i Birmingham. Sort Your Life Out, det underholdning på TV3, livsstil med Stacey Solomon og teamet som hjelper folk med å rydde opp i hjemmene sine ved å kvitte seg med unødvendige ting, 19.00 på TV3. Og filmen i kveld på TV3 Plus Rambo, Rambo 4 skal det være. Rambo rekrutteres av en gruppe kristne misjonærer som jobber for menneskerettigheter i kritiske deler av verden. 21.00 i kveld på TV3 Plus.

Du har kanskje hørt om Louvre-museet I Paris, verdensberømt. Det åpnet på denne dagen I 1793, og det verdens største og mest besøkte kunstmuseum. Det ligger ved Seinen, og var før, det ble da museum, et kongelig slott. Det viser fram tusenvis av historiske berømte kunstverk, inkludert Mona Lisa fra Leonardo da Vinci. Selve bygget stammer fra 1100-tallet, ble bygget som en festning og senere utvidet til å bli de franske kongenes residens. Glasspyramiden, som man gjerne kjenner igjen I dag I hagen, den ble bygd på 1980-tallet og fungerer I dag som hovedinngang. Andre ting du kan se I Louvre Venus fra Milo, en kjent antikk gresk marmorskulptur, og Nike fra Samotrake, den berømte greske seiersgudinneskulpturen med vinger.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på radioen.

Jeg sier det sånn, de som trodde at sommeren over, de tok veldig feil. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg velkommen til nok en time med sommerblanding. Med sommerlåter, litt sommerlig prat, agurknyheter, kall det hva du vil. Uansett, vi skal ha en hyggelig time foran oss. Vi skal snakke litt om noe du har lurt på I mange år, så her får du svaret. Hvorfor det to rør I fyllepistolen på en bensinstasjon? Svaret at det skal du være veldig glad for. Mer om det får du denne timen. Og så det snart solformølkelse, det kan det bli spennende å se på. Eller vær litt forsiktig. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under solformølkelsen. Norges Blindeforbund oppfordrer til å passe godt på barna. Mer om hva du skal gjøre får du denne timen. Og frivillige land rundt teller nå rype og skogsfugl for Statskog. Det gjør grunnlaget for bærekraftig jakt. Det bare noe av det vi skal snakke mer om, og fortsatt god sommer.

Da det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr. I took the long road across the ocean.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode ved bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Winge Breisjø.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.

Og hva det som unikt og spesielt med dagen I dag? Jo, det navnedag for Lorentz, Lars og Lasse. Lorentz kommer av latin Laurentius av Laurus, som betyr laurbær. Lars og Lasse nordiske kortformer av det samme navnet. Når det gjelder solens gang, så det 6 minutter mindre dagslys siden I går I Trondheimsområdet. Soloppgang 04.59, solnedgang 21.47. I Oslo har man mistet 5 minutter dagslys. Soloppgang 05.20, solnedgang 21.24. Vi tar med oss at Kjell Olav Kran, kjent konsernsjef I Sparebanken, ble født på denne dagen I 1937. Hågen Ringnes, som kjent fra NRK, ble født I 1928. Og billedhugger Erwin Løffler ble født I 1922. Nobelprisvinner Wolfgang Paul ble født I 1913. Og forfatter Alfred Döblin I 1879.

Nå får du svaret på et spørsmål du sikkert har lurt på i mange år. Hvorfor er det to rør i fyllepistolen når du fyller bensin eller diesel på tanken? Den har en svært viktig funksjon, dette hullet. Det er et stort hull der man selvfølgelig kommer bensin gjennom, og et lite hull som gjør noe helt annet. Det har vært der i mer enn 70 år, men de færreste av oss kjenner til hvorfor, melder broom.no. Det lille røret har en viktig funksjon. Det sørger nemlig for at fyllingen avsluttes akkurat i tide, før det renner over. Og til å begynne med så var det ikke noe stort problem, fordi det var bare profesjonelle som fylte bensin på bilene. Men etter hvert som folk begynte å gjøre det selv, så ble det veldig mye søl, og man fort fant ut at man måtte gjøre et eller annet. Så det ble tatt patent i 1943 allerede, med amerikaneren Richard Corson. Han jobbet en løsning fram som gjorde at fyllingen skulle stoppe automatisk ved hjelp av at den måler lufta, og da får du et klikk.

Liker du å bade, så er det fortsatt håp. Det er badetemperaturer fra både nært og fjernt. Her kommer noen fra Vestfold. Færder melder om 18 grader ved Nesbryggveien. Holmestrand 18,8 ved Smørstein. Horten har 18 grader blank ved Løvøya. Og i Larvik så meldes det om 20 grader ved Roppestad. I Telemark så melder Toke Brygge Drangedal 18,6 grader. Kragerø melder om 19,7 ved Hullvann. Kvitsøy har 17,4 ved Strand Sommerland. Nissedal 16,5 ved Båthusbukta. Notodden har 17,5 i Foldsjø. Og i Tinn meldes det om 14,5 ved Sandviken. I Agder så er det 17,6 grader ved Klokkøya i Arendal. Grimstad melder om 18 grader ved Moisanden. Og Kristiansand så er det 18,5 ved Kristiansand Roklubb, en målestasjon der. Lindesnes melder om 20,1 grader i Harkmarkfjorden. Og i Risør så er det 18 grader ved Finnøya. You're saying that we fight too much. Don't make any sense, been telling your friends and they don't ever fight like us.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Lytter på Radio Rjukan.

Liker du sjømat? Da er du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden.

Kinotips denne gangen en familiefilm med navnet Paw Patrol Dino-filmen, eller Paw Patrol Dino Movie som det heter på originalspråket. Den altså på norsk språk når den går på norske kinoer, fordi den passer for alle. Og det Sky Rider, Marshall og Chase som tilbake, endelig, skriver Filmweb. I deres største oppdrag så langt så kommer våre firbeinte favoritter til unnsetning etter at de blir strandet på en mystisk øy. Det viser seg at øya helt spesiell, på den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer også øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall, Sky, Ryder og Chase og gjengen må ut på redningsaksjon, både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe. Den har ingen aldersgrense å snakke om. Regi ved Cal Brunker, Paw Patrol, Dino-filmen.

Nå den bare noen få dager, ja noen få timer egentlig unna den store solformørkelsen. Og i den forbindelse så advarer Specsavers og Norges blindeforbund: ikke se direkte på solen. En mørkere sol er ikke tryggere for øynene. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under den kommende solformørkelsen 12. august. Og Specsavers og Norges blindeforbund oppfordrer særlig foreldre til å passe godt på barna. Dette er et spektakulært naturfenomen når opp til 90% av solen blir dekket av månen under en nesten total solformørkelse. Og selv om sollyset blir stadig svakere og det kan oppleves nesten som en skumringsmørke, er det fortsatt farlig å se direkte mot solen. Selv når nesten hele solskinnet er dekket av månen, kan den synlige delen av solen avgi nok intens stråling til å skade netthinnen permanent, sier optiker Trine Jonsen. Og du får også spesialbriller i stedet.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi det som Norges lengste hovedgate. Visste du det, Hans Olav Stegare?
1: Jeg vet det nå.
0: Ja, for dette en lang by.
1: Ja, det en veldig lang by.
0: Ja.
1: Det en veldig lang by, altså. Ja.
0: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
1: Ja, jeg vil anbefale å bruke sykkel.
0: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
1: Ja.
0: Så enkelt det. Det en lang hovedgate. Det ikke Karl Johan.
1: Langt å gå hjem fra puben.
0: Det går mye raskere å gå Karl Johan enn å gå Sameides gate. Men nå står vi ved Baptistkirken, eller Rjukan Baptistkirke.
1: Ja.
0: Og dette et av de signifikante objektene I verdensarven. Det ikke rart, for dette bygget helt spesielt.
1: Ja, det et veldig spesielt bygg.
0: Det et bygg som imponerer mange som kommer... som kommer kjørende og nå har de jo fjernet alle de store trærne som skjuler det også og det, nå må jeg si de trærne må aldri komme opp igjen, Hans Olav
1: Nei, altså det litt litt værde mye mange trær på Rjukan altså,
0: ja, ja.
1: Det veldig
0: Ja, for det skjuler en del altså ja. Det at man har fått vekk bjørkene som skjulte Rjukan kirke, det faktisk gull altså,
1: ja, det ble
0: De må ikke komme opp igjen
1: Nei, og det mange av de treene som rundt omkring på Rjukan som egentlig aldri har vært plantet, og så det jo litt like at det som har blitt plantet, det jo for så vidt en ærlig sak det, men de blir jo så store,
0: ja.
1: Og det skadelig for bygget, og det ødeleggsikten, så noen treer fint å ha, men det ikke, når det, ikke når naturen overtek. Her jo kulturen som rår.
0: Ja, Og her har det altså stått tre store bjørker, som alle har fjernet, og de har fjernet veldig godt. Du ser ikke hvor de stod en gang. Ja, du ser kanskje at det har vært asfaltert, men det et par trær til de kunne tatt her rundt denne kjerka. Det kanskje noe du kan gi beskjed om, for dette her ikke bra for kjerka, det treet som står her. Det egentlig krattskog som har vokst til over taket.
1: Det faktisk det. Fylle takrenna med løv og...
0: Da har du faktisk en beskjed. Den her må du snakke med teknisk om, at her må du ta turen.
1: Men det vel et privat bygg, da. Men jeg kjenner jo eieren. Jeg kan ta kontakt med vedkommende.
0: Ja, for dette her rett og slett skadelig for bygget på sikt, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og så skjuler det kjerka, og det jo heller ikke bra.
1: Det I hvert fall ikke bra.
0: Nei.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Ja, det er... Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo... Der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men opp dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det. Der det mer å få... få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men altså, når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei. Men da får Notodden et verdensarvsenter midt I byen.
2: Ja.
1: Og det er jo I ferd med å bli realisert.
2: Ja.
1: Og så får Rjukan ingenting.
2: Ja, ellers så får vi opp dampen, og så realiserer vi noe enda mer fantastisk.
1: Ja, for du ønsker et verdensarvsenter på Rjukan. Altså det som problemet I Rjukan by for turistene at det ikke noe som skjer annet enn restauranter etter klokka 19 eller 17. Og det er jo et dilemma I seg selv.
2: Ja. Ja, jeg helt enig. Nei, altså vi må forholde oss til de menneskene vi ønsker skal komme til oss, mer enn vi forholder oss til oss selv. Men jeg mener jo sånn på ekte at for det første så det ting som må tas tak I. Du har pekt på Loksdalen der, vi må tilgjengeliggjøre det materialet, men det fullt mulig å se for seg et fantastisk verdensarvsenter I Hydroparken I Rjukan. Og vi eier jo en ganske stor tomt der selv. Vi har dialoger med sirkulære Rjukan. Så det jo egentlig det det vi skal inn I nå. Vi vet hva vi trenger, men vi trenger å jobbe fram på en måte et konsept som forteller oss litt mer nøyaktig hva krever dette, og hva skal det inneholde? Og da tenker jeg ikke bare... Altså, verdensarvsenter jo en ganske begrenset funksjon, egentlig. Den skal...
1: Og den kan være en del av noe mer.
2: Den skal være en del av noe mer. Den skal være en del av profesjonelle og tilgjengelige, fantastiske arkivarealer. Sant? I dag det noe som heter åpne arkiver. Vi sitter på vanvittig fantastisk mye materiale som også veldig morsomt å se. Som sagt, Rjukanbanen hører jo 100% med til dette her, og vi har en industriutvikling I denne byen som peker på at man ønsker å etablere et visningssenter for ny industri. Og det står til og med I reiselivsstrategien at det skal etableres aller helst verdensarvsenter sentrumsnært. Og visningssenter for ny industri. Så hvis vi klarer å ta litt flere tanker I hodet samtidig, så tror jeg vi kan få til veldig morsomme ting. Men at det kommer til å koste noe, det gjør det.
1: Det evige kostnadsspørsmålet.
2: Det evige kostnadsspørsmålet, men da gjelder det å ikke bruke alt for lang tid, men nok tid til at du har tenkt gjennom det du lander på. Det kan bli helt sinnssykt kult.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til til Rjukan. Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinnsjøen, så når man skulle ha opp masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo Sameide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene. Det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sameide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet, Sameide? Ingen problem, Sameide, fordi Notodden en havneby, så han jaug litt, men Wallenberg gikk på, og han hadde jo for så vidt sitt på det tørre, fordi Notodden var knyttet til havet gjennom Telemarkskanalen. Men derfra oppover måtte man bygge Tinnosbanen og Rjukanbanen, og det faktisk sånn at den jernbanen den ble bygd av rallare på 1,5 år med 3 måneders streik oppi, og vi snakker om en strekning på 52 kilometer. Tenk på det, hva slags fart det var. Altså, hadde du prøvd det i dag, du hadde ikke begynt på papir en gang, hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på 1,5 år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelager på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus. Rimelig heavy. Han, bestyreren av den butikken, han visste det at ok, sa ralleren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
0: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på rjukanbanen.no for mer informasjon og billetter.
2: Radio Rjukan ønsker deg en riktig god sommer.

0: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokken 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.
1: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: En av årets store nyheter I Rjukan sentrum når det gjelder turisme de nye UNESCO-kartene. Og vi får vite mer av verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Aina Andersson fra Visit Rjukan.
1: Ja, men dette her blir vel populært og sikkert for de som vil gå på litt oppdagelsesferd I verdensarvbyen, så jo dette her midt I blinken, rett og slett. For det vel mange av de turistene som kommer til Rjukan, som gjerne savner noe å holde på med, si på kvelden da.
2: Ja, absolutt, og I tillegg så ønsker de, de kommer inn her og vil se verdensarven, hvordan gjør vi det? Mm. Så det litt sånn komplisert spørsmål, fordi vi står midt
1: oppi der,
2: det ikke som brygga I Bergen at her har du det. Ja.
1: Men de kommer ikke å spørre hvor verdensarven da, det gjør de sikkert.
2: Ja, faktisk. Ja. Så vi har jo Vemork som har verdensarvsenteret, men det noe med å kunne se det på egen hånd da. Det en fantastisk fin by, og mye veldig godt bevart. Så det for å kunne formidle det til besøkende og lokale som har interesse for å oppsøke og lære og få oversikt
3: på det. Det blir litt enklere for, spesielt da for Visit og forklare hva verdensarv når man kan
2: gjennomføre. Så det jo på en måte som et nytt reiselivsprodukt.
1: Det jo det, absolutt.
2: Så det vi stolte av.
1: Ja, det klart et helt nytt reiselivsprodukt når det mulig å finne fram. Og ikke minst også bare gå inn på nett og søke det. Ja. Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Og det helt gratis.
1: Ja, ikke sant? Både å gå rundt og brosjyra
3: på stedet.
1: Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Takk.

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent frem til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja, det, det er det som gjelder.
1: Ja. Ja, men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så nå det
0: Hørte jeg akkurat på radioen I stad at ja, det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer, det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
1: Ja, ja da, men ja, det kan bli for mye av det gode ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså ja, jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn
1: på veggen.
0: Ja. Det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salgs.
1: De ikke til salgs.
0: Nei.
1: Nei. De I privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått I mange år, vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem, de må vel ha en plass hjemme da. Ja,
0: men jeg synes jo, det er en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, det veldig populære med ungene da. Ja. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner I år, han
0: Simon Tverberg.
1: Ja,
0: ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: For mennene, det treskjæring og så det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev jentene.
0: Ja.
1: Og alle maleriene har på veggene også jenter forresten han unge gutten da
0: ja, ja.
1: Nei, jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: Det var en fra Norges husflyslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig alt for billig
0: ja, ja jeg ser jo at det er ting som billige, men det også ting som jeg tenker at, oi, oi, oi har du...
1: ja, da, ja, men det håndarbeid, og håndarbeid ja,
0: det skal koste litt ja. Det koster å lage
1: ja,
0: og det koster å kjøpe
1: og det koster materialer som de bruker
0: ja,
1: for nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene ut at sølv blitt så dyrt
0: ja,
1: og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. Det vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja, det kvalitet.

0: Luna.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka, og det veldig mange som vet at den brant etter filminnspillingen Heroes og Telemark og alt dette her. Men Rjukan kirke også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Rjukan kirke signifikant I verdensarvssammenheng, og den jo oppført av Hydro.
0: Ja, men den brant, og den ser ikke akkurat nøyaktig ut sånn som den gjorde. Så, men allikevel, så har den fått plassen.
1: Den har fått plassen. Den såpass typisk til sitt slag, at den allikevel har fått, fått status som signifikant. Selv om den forandret.
0: Og når vi her, altså mellom de to kirkene, så har vi jo O-type husene, som på en måte veldig sentrale når du kjører inn I Rjukan østfra. Det bygg som tilnærmelsesvis like. Det I hvert fall sånn når du kjører forbi her, så tenker du at de like. Men det små detaljer som skiller dem. Men dette vel også signifikante objekter I verdensarven.
1: Ja, og når vi snakker om signifikant her, så gjelder jo alle O-typene.
0: Ja, alle sammen.
1: Alle sammen.
0: Det ikke så mange år siden de reiv noen av dem, vet du.
1: Nei.
0: Men heldigvis var de ikke I rekka her.
1: Nei.
0: De bygde Telenor-bygget.
1: Ja, ja, ja. Nei, de måtte jo få plass til Telenor-bygget nå, vet du.
0: Et nydelig arkitektonisk stilbrud I verdensarven. Ja,
1: bror min jobba der I mange år.
0: Ja, I Telenor?
1: I Telenor,
0: ja. Det var ikke han som foreslo det vel?
1: Nei, det kan jeg aldri tenke meg.
0: Da hadde du ikke fått jobben.
1: Nei.
0: Nei, men det som artig med å ta turen mellom de to kirkene, det jo noen som gjerne vil besøke kirker når de på turister også, så bør man kikke både på O-typene og steinrøysa I bakgrunnen, for det ganske fascinerende å se alle, at her fjellveggen helt ned til huset, masse stein som ikke ryddet vekk.
1: Det voldsom steinrøys, altså det må jo ha vært et voldsomt... Altså, det trenger ikke være et ras, da, men altså, det har kommet stein ned over fjellsiden her på et eller annet tidspunkt. Det ganske vilt.
0: Ja, og det hele veien?
1: Hele veien.
0: Ja, du helt...
1: Fra bøen til, og ned til... Ja, så langt vi ser her da, ned til Rjukan kirke.
0: Og du helt inntil fjellveggen. Ja. Nå skal det være rassikring oppafor Skrivegata, men det nesten rart at dette her ikke skal gå enda lenger nedover, men samtidig så ser det veldig etablert ut, og sikkert ut.
1: Det må vi jo tro.
0: Ja, det har ikke gått noe ras her, så vidt jeg vet. Så, altså, i Rjukans historie.
1: Det gjeng aldri ras på Rjukan.
0: Nei, men ja, vel, det var det du som sa.
1: Jeg har hørt at det dondret litt på andre siden her,
0: ja.
1: Inni miljøen.
0: Ja, det sjeldent det på den andre.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Folk skal sendes til Gaustad-området, først og fremst I sommer da, og til Vemork, ut av byen.
1: Ut av byen, og det betyr jo for vår del også da, ref busstrafikken, at I stedet for at vi hadde sørget for at folk stopper her, så stopper folk på parkeringsplass på Vemork når det blir fylt på vår. Så det her tror jeg både politikere og næringsaktører og alt skal ta litt på alvor det neste året, men det fullt mulig å løse det. Men det kan ikke være sånn at liksom, Gaustad har jo kjempestore utgifter på sin infrastruktur. Vi har fortsatt kjempestore utgifter på vår. Husker jeg ikke I farten hvor mye vi bruker, men det betydelige summer for å få dette her til å gå rundt. Og hadde du lagt disse pottene sammen, for eksempel kommunen hadde bestemt seg for at nå skal vi bygge en fast infrastruktur som forutsigbar, så tror jeg vi alle hadde tjent veldig på det, for du hadde klart å skape helt annet trykk I sentrum, for da kan Rjukan stasjon faktisk bli sentrum og en hub for hvordan folk beveger seg I dette området.
0: Det jo ikke noen hemmelighet at du ønsket at verdensarvsenteret skulle være på Rjukan. Forløpig så det jo ikke sant.
1: Nei.
0: Det blir også på Vemork, I hvert fall slik det ser ut akkurat nå. Dere kunne jo hatt åpen vognhall eller noe sånt I sommer da, som et tilbud.
1: Ja, ja. Nei, altså det jo, det jo det dilemma vi blir stående I på en måte når du kun har liksom penger nesten til I standsetting, og det det som den store saken.
0: Ja, for alt dere får av penger, det går til å reparere.
1: Ja, så derfor, det kan du forklare litt nærmere, derfor så har jo vårt fokus vært nå, vi har egentlig foreslått ganske dramatisk endring som også nå har kommet inn faktisk som en merknad fra finanskomiteen eller fra Stortinget blir det vel formelt til regjeringen om å se litt på om vi har en hensiktsmessig finansiering av Rjukanbanen og en organisering av det. Og vi har jo konkret foreslått å flytte det over til KUD, sånn at vi kan selv vurdere I litt større grad hvordan penger brukes, for det handler om at det veldig forskjell på hvordan departementet styrer ut tilskuddene sine. Og da kunne veldig mye av det vi snakker om nå egentlig vært gjort noe med.
0: Ja. Så, det noe håp om at dette her skjer noe med raskt?
1: Ja, jeg ser altså jeg må jo håpe på det for å si det sånn fordi at hvis ikke det skjer noe raskt så må vi ta noen raske ubehagelige beslutninger raskt
0: Ja, og da det sånn som å sette ferja på land liksom.
1: For eksempel og bare, eller I hvert fall sant, altså, har et styre vi administrasjon styrer vi opptatt av å være en ansvarlig eier vi driver med passasjertrafikk og mennesker når vi driver med disse tingene så det ikke sånn en nostalgiatripp for oss når vi kjører ferjer og tog, det må være forsvarlig og det må også være forsvarlig overfor folka våre på en måte og Rjukanbanen, jeg vet ikke hvor mange som jobber på Rjukanbanen når den var I drift, men det var flere hundre I hvert fall, det jeg 100% sikker på.
0: Ja.
1: Nå det fire mann. Ja. Det går ikke.
0: Nei.

Gaustablikk Fjell Resort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Verdens alkoholkoordinator Hans Olav Stegarud, vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder, som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, ikke det?
1: Det det, og ja. Det her jo da listet opp som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: I verdensarven, ja. Og dem det 97 av?
1: Ja. Totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og det jo et torg som bygd av Hydro, og det her det jo liksom hjertet til Rjukan.
0: Ja.
1: Det jo det.
0: Det skulle vært et trebygg her, så det skulle vært omkranset av bygg, men det trebygget, det hadde man egentlig ikke råd til, og det kom aldri.
1: Nei, det kom aldri.
0: Ja. Det skulle egentlig være det største av bygget også.
1: Ja. Som eide sto jo opprinnelig mer utmatt bruks her når som eidestatuen sto litt lenger frem.
0: Ja.
1: Så her skulle jo ha vært et stort bygg, og det jo og det som var drømmen, det jeg fant til han, at han hørte han der bibliotekaren der borte, det var jo at det hele det der skulle være bibliotek, hele bygget.
0: Ja. Ja, du snakker om Hjartøy.
1: Hjartøy selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så skulle liksom kommunestyresal og kontorer og den type ting være i det bygget som da ligger på tversen her.
0: Ja.
1: Eller som skulle ha ligget der.
0: Ja. Men i stedet så ble det altså rådhus inne i andre etasje i biblioteket, andre og tredje etasje, og så ble det bibliotek i første og kjelleretasje.
1: Ja.
0: Og det selvfølgelig da egentlig ikke stort nok, men det står altså Rjukan bibliotek på rådhuset i til.
1: Det gjør det.
0: Ja. Og så står det apotek på det andre, og ja. Dette her jo, disse byggene jo kalt Lakkskoen og Flosshatten.
1: Ja.
0: Fordi det var finfolk som beveget seg her selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var på folkemunnet.
1: Da som nå.
0: Ja, ja. Det altså sånne skilter som man kan, og her står det mer om både torget, biblioteket, det røde bibliotek og slike ting som vi også behandler andre steder i turistradion.
1: Ja.
0: Men dette altså et typisk skilt, ovalt skilt som ovalt. Informerer om signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja, og alle skiltene jo da informert på norsk selvfølgelig, som det forvaltningsspråket, så det må jo alltid være med, altså i tillegg engelsk og tysk.
0: Ja, og da ser vi, som alltid, at norsk mer komprimert enn de andre språkene, altså mer effektivt.
1: Ja, et mye mer effektivt språk.
0: Vi skal bevege oss videre til noen andre steder i signifikante objekter i verdensarven med Hans Olav Stegarud.

0: Du har sikkert fått med deg at Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det fire pilarer I verdensarven. En av dem Company Town, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, den jo bygd av kompaniet Norsk Hydro. I 1907, når Hydro bestemte seg for å bygge byen Rjukan, 4. juli skrev sameiene under papirene at byen må bygges her oppe I Rjukanfossen, så var det cirka 10 gårder her oppe I det som heter Rjukanby I dag, og cirka 100 mennesker. Det var også fattige gårder, veldig bratte og små gårder. Og så gikk sameide fra gård til gård og fikk kjøpt opp alle gårdene, så han eide hele greia. Og I løpet av 13 år så bygde han og Rallarne og Birkeland og Eide og hele gjengen opp kanskje Norges mest moderne by I 1920. I 1920 så var det 10.000 mennesker som bodde her oppe. Og bare for å vise hvor moderne byen var, så kan vi si at alle på Rjukan hadde vannklosett fra 1912, og det sky high. Slottet I Oslo hadde vannklosett fra 1907. Grynerløkka, de hadde utedasser helt opp på 70-80-tallet. Jeg fortalte dette til Jahn Teigen en gang. Da så sier Jahn Teigen, jeg bodde på Løkka på 70-tallet, og da måtte jeg på ramma bak I bakgården. Så Jahn Teigen har bekreftet at det var utedasser I Grynerløkka, Norges fatteste sted I dag. Men Rjukan hadde altså vannklosett fra 1912. Det var stort klasseskille. Si meg hvor du bor, og jeg skal si deg hva slags jobb du har på Hydro. For å få lov å bo I Villaveien, så måtte du være ingeniør og oppover, gjerne direktør. Og alle arbeidere, de bodde da nede I Dumpa, nede ved elva, der sola kom sist. Direktøren var han som fikk sola først om våren. Så derfor så også sola et veldig viktig symbol for oss her på Rjukan. Den forteller om klasseskille. Men selv arbeiderne nede I Flekkebyen, hadde etter datidens norm veldig bra leiligheter og hus. Altså, de bodde gjerne I tomannsboliger med 74 kvadrat til hver familie. Vi snakket da, og som sagt da med innlagt vann og toalett og hele pakka, vi snakket med en gammel dame som var den 12. Ungen I en familie med mor og far og 12 unger, og sa, var ikke fryktelig trangt av fru å bo sånn på 74 kvadratmeter med så mange folk? Å nei, sa dama, vi hadde det så fint, og når leieboeren bak forhenget I stua flytta, fikk vi kjempeplass.
0: Og hva det man kan se av dette I dag?
1: Ja, veldig mye av det jo her fremdeles. Vi har store områder I Rjukan som ganske godt ivaretatt. Det har selvfølgelig skjedd mye med en by I løpet av 100 år. Det som har gjort størst inngrep I byen jo bilens adkomst eller innkomst I hele byen fra 1960 utover. Så veldig mange av de egne hjem med en grønn hageflekk rundt har jo nå blitt egne hjem med en garasje og litt asfalt rundt. De tyske ekspertene som var her og kikket på byen vår når vi skulle bli verdensarv, de sa det at det må man regne med, det skjer I løpet av 100 år med en by, men det som veldig viktig at byens struktur bevart. Og da skal man huske på at her var det ingenting fra før. Det ingen by I Norge som bygd så fra scratch som Rjukan. Det ingen by som vært styrt fra en mann med 1,5 nasjonalbudsjett I baklomma, Sameide, og hans lidenskap I siden av være ingeniør var arkitektur. Han sa, ikke et hus skal bygges på Rjukan uten at jeg har godkjent det. Og dermed så satte han I gang de Norges beste arkitekter til å totalplanlegge en hel by, med fabrikken på sydsidelva der sola kom sist, og med direktøren øverst I Lia og byen igjennom med full infrastruktur. Hydro bygde egne hjem for folket, de bygde skoler, de bygde sykehus, de bygde bibliotek, de bygde sportsplasser. Ja, de bygde alt det som en infrastruktur av en moderne by skal ha.
2: God sommer med Radio Rjukan.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Her skal du få høre mer om de nye kartene du kan bruke for å gå rundt i UNESCO-arven på Rjukan. Du hører verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale også for den saks skyld, som kommer innom og opplever verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Mm. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
1: Profilmanualen til Rjukan-Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da.
2: Ja, men dette her var kult.
3: Hæ?
2: Ja, rett og slett. Og dette er vel, jeg mener, at dette her var noe sånt som Øystein Haugan snakket om, at sånt burde vi få.
3: Jeg kan si det litt, det var en brosjyre som lignet, som hette Company Town, som viste en sykkelrute rundt omkring. Den kom i 1718 eller noe. Mm. Mm-hmm. Den blandet litt like spisesteder og litt forskjellige ting som var her, og så var jo det som satt i gang det her prosjektet, var at det vittige på visse ting gikk tom for den.
1: Så vi også at den var ikke helt ren verdensarv eller kompanietal. Det var litt andre ting med, som blir litt misvisende, fordi vi har utfordringer nok i utgangspunktet å skille verdensarv fra andre verdenskrig og så videre og så videre. Det var behovet bare å ha en tydelig brosjyre på verdensarven i sentrum, ja. Og her har du også en litt introduksjon til hva det er. Det er også noen informasjonsbiter med mer historie. Så det skal være enkelt å kunne oppleve verdensarven på egen hånd for de som ønsker det. Og så var det jo et savn at de skiltene som finnes ikke er merket på et kart.
2: Ja.
1: For det er fine skilt.
2: Men nå er det i orden?
1: Nå er det i orden, både på Google Maps og i brosjyret.
2: Ja.

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august,
1: ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja, ja. Og det, da er det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja,
0: det er jammen mange gode kunstnere i Tinn nå altså.
1: Ja, her er Thomas, han bor i Østbygde, han er jo fantastisk, han lager fine ting her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Er det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi har blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det er jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi er fornøyde.
0: Der er det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja, ja. Ja. Ja, nei, man må kort og godt ta turen. Her er det puter, her er det ryer, her er det...
1: De som ikke har vært det på nå...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det er jo ikke bare en butikk dette her, det er en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så er det en utstilling. Det er jo det her i Tinn, da. Det er her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det er kniv eller tre eller stik, så er det samlet på et sted, og det er jo ikke noe annet sted til det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at det er...
1: Jeg har noen nye, en som er bare 16 år.
0: Oi, ser du det? Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, til salgs.
1: Det er godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det er jo salgsutstilling, det er det det er.
1: Ja, det er salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det er bare til utstilling.
0: Ja, det er for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det er skummelt.
1: Ja,
0: men ikke minst noe som det har blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men har du vel hatt kurs?
0: Ja.
1: Så jeg håper.
0: Ja. Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, over i.
2: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: To ganger I uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrant safari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrant safariens far.
1: Da har vi også hydrant safariens far, og I det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer. Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så. Du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter. Ikke bosette oss I dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor I all verden en liten by I et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her. Hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften I en målestokk, altså I industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette I en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne. De måtte bygge boliger til ingeniørene, til... Ja, det, vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe I retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.

0: det noen skjulte perler som dere på turistkontoret gjerne vil anbefale folk som fort blir glemt I den store sammenhengen? Selv om det mye å få med seg I tinn, så det vel noen ting som kanskje dere har en litt spesiell hjerte for?
1: Sabotørstien jo daglige turer I sommersesong med guide og historieforteller. Det absolutt en fin aktivitet å ta med seg.
2: Mm. Og så har jo vi nå flere guideturer I sentrum enn vi har hatt før. Vi har Hydran Safari. Nå har vi det hver tirsdag og torsdag gjennom hele sommeren. Hvor du ikke bare gruppe, men individuelt kan melde seg på. Og så har vi det nye bookingsystemet vårt da, Go to Hub, hvor du kan booke den safarien og etter hvert også sabotørstien og andre aktiviteter I tiden. Vi har også sykkelguiding, vil vi ha litt senere I sommer på, ja, I Rjukan sentrum med Vidda Explorer. Og så har vi Rjukan Adventures som har rappellering faste dager I uka. Det har vi heller ikke hatt før. Det blir spennende å se om både lokale og besøkende melder seg på og blir med på det.
1: Mm. Så da kan man både hoppe I strikk fra Vemorkbrua ja. Og rappellere da ned I Vemorkkuben.
2: Og det her jo og alle de tre selskapene, både Telemark Opplevelse og Rjukan Adventure og Vidda Explorer, de jo aktivitetsselskap, så de gjør jo mye annet også. Man kan leie det inn til å gå ture på Hardangervidda eller bare bli med opp på Gaustoppen eller hva som helst egentlig. Mm. Og det også jo en ny, eller det jo ikke nytt, men det nytt at vi har så mange av de, eller flere av de selskapene da, som nå går litt bredt ut.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Kvitovatn Fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn Fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn Fjellhytter.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Unbelievable. Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
0: De to som har tenkt å gå hydrantsafari. Med hjelm?
2: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
0: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen?
3: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen fast omvisninger, så har det jo vært på bestilling. Og da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke.
0: Mm. Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
2: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på liksom, hydrantsafari, er det noe spennende å gå og se på hydranter liksom? Men så etter hvert som man skjønner konseptet, at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter som da har stått på sin plass i 120 år, og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
0: Hvis man har gått hydrantsafarien før, er det noe vits i å gå ned igjen?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Det er stadig nye ting, og det er klart det er jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til i morgen tidlig og prate om Rjukan-historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt rande stevninger. Er det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den flotte byen som ble tegnet fra scratch. Er det krigshistorien, så er vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da.
0: Men er det en rute, eller er det flere mulige ruter?
3: Nei, altså det er flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser han. Hvor langt har dere lyst til å gå, hvor langt orker dere å gå, og hva har dere lyst til å høre om, for jeg merker jo det i sommervarmen nå, litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp og langs byen og hilser på de brannhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det mer visuelt. Her er jo bildet av Vemork, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
0: Aina, hvor viktig er det at dette her er noe som ikke skjer i helgen, og også at det er noe som skjer på kvelden?
4: Vi er på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever Rjukan sammen med guide.

0: Vi på torget, på Rjukan torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner
1: jeg. Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men masse, litt grann fri skal masse, det være meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torg. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt, og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere, men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen, men det jo så klart, du ser jo at den av vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldrene med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune, og treffer mye folk der det der det er attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja,
1: mm-hmm.
0: folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt. Riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.
2: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: hører på Radio Rjukan.
1: Du hører nå på Radio Rjukan.
2: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: Hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
1: På Visit Rjukan sin nettside så det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret I kassa over disk der.
0: Ja. Ja.
1: Så det skal være ganske enkelt.
0: Mm. Ja. Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
2: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og I sabotørstiden, og pila går jo egentlig bare oppover. Så jeg synes dette veldig morsomt fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari. Hvem det liksom som gider å gå det til å bli det er nå? Og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolt av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også. Så det har jo blitt litt ut av den lille røde sjarmøren da.
0: Mm. Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål.
3: Jeg ser jo aldri nei til et salg, gjør det, ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Mm. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ærmet som skal dras frem nå om ikke så veldig lenge.
0: Ja, I sommer altså?
3: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
0: Ja, stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
1: Her oppmøtested.
0: Ja.
1: Det står også på plakaten og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmedsando og brandkiosken med bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det bukker med plakater her ute. Ja, hele sommer.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden Industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi På den tida så kunne vi ikke nok om høyspent teknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide, fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10 000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned igjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Når det gjelder tungtvannskjelleren, nå har dere holdt på I 4 år, mange har vært der, og det skal jo helst være sånn at folk har lyst til å komme igjen, ja. Altså mer enn en gang, og ta med seg andre.
1: Ja.
0: Tenker dere på videreutvikling av det produktet, selve tungtvannskjelleren?
1: Ja, vi tenker jo litt på det, sant? Og så det jo det litt I litt den balansen. Det kanskje det å prøve å få litt grep om hva som viktigst å ta tak I først. Men vi har jo ansatt en som har noe som en egen oppgave å utvikle opplevelser litt mer sånn spesifikt. Vedkommende skal få lov til å gjøre seg litt varm I trøya. Han har vært med på sabotørstien vinterstid. I sommer så skal vi gjøre oss masse erfaringer. Så nøyaktig hva det blir, det vet ikke jeg, for det jo heldigvis ikke alt jeg skal tenke ut. men det en tanke, sant? Og det kommer en ny markedsjef nå. 1. juli begynner hun. Så det klart at det blir kjempeviktig. Og som jeg også har pekt på I en liten kronikk jeg klarte å begå sammen med Andreas Smith-Eriksen, ribsafari på Tinsjøen altså vi skal ta vare på mye, men vi må klare å tenke at det går an å fortelle historier på nye måter også. Det får vi se hva blir, men 2026 liksom ikke året for de store nyhetene sånn som jeg kommer på I farta da.
0: Dere overtok Krokan turisthytte, og Krokan blir vel stående også ubenyttet I sommer. Dere har jo gjort en jobb der. Dere har fornyet kjøkken, dere har også gjort nødvendig vedlikehold. Ja. Hva planen for Krokan?
1: Ja, akkurat fått kostnadene for det siste som gjenstår på Krokan nå. Det er egentlig kun én ting som gjenstår før vi kan konkretisere litt mer, og det den innvendige malingsjobben, rett og slett. Det nok en litt stor jobb. Jeg har veldig lyst til å si hva jeg mener, men jeg må jo ha litt kollegaer som får lov til å være med på styre ut når jobber skal gjøres og sånn. Men Krokan har vi blant annet for eksempel hatt litt dialoger med DNT om hva slags planer har de nå, det skjer ting på Hardangervidda. Hva kommer til å skje med alle fotturistene egentlig I forhold til regnstyrsproblematikk?
0: At Krokan kan bli viktig igjen for DNT?
1: Krokan kan fort bli viktig igjen, og det blir litt sånn samme som jeg pekte på litt med denne infrastrukturen. Jeg mener liksom sånn på ekte at vi må klare å ta med oss Skinnarbu hele veien nedover og se litt på disse tingene sammen. Det klart at vi kan sikkert åpne en kafé på Krokan, men jeg jo litt sånn at da vil jeg helst at vi skal ha en plan som mer enn at kom her og spis rømmegrøt. Og at det skal være innredet fint, og så videre.

0: me back.
1: Storegutt skal ikke gå I sommer, men fjellvåken går.
2: Fjellvåken går. Mm. Og I år så skal den prøve noe nytt, Aina.
3: Ja, I år så prøver fjellvåken noe nytt, og det at på første seiling på morgenen, så kjører de innom Møstrand turisthytte.
1: Ja, nyåpna.
3: Nyåpna Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp der på seiling ut på morgenen, og siste seiling inn til Kinnarby. Jeg kjører også innom Møstrand turisthytte I år. Ja, så da du to turisthytter på seilinga til fjellvåken. Mm.
1: Det en speciell tur å ta turen med fjellvåken ut på et stort fjellvann, som også selvfølgelig opprinnelsen til hele Rjukan med demning og det hele. Jeg vet at det en del av de som ombord der som det går an å spørre om litt av historien, for de vet ganske mye.
3: De som på fjellvåken vet ganske mye. Fjellvåken har også satt opp et nytt sånn lydanlegg, så de kjører guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
1: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
3: ja.
1: Hva kan man gjøre der?
3: Du kan
4: sykle.
3: Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. Det helt fribruk. Og så kan man gå dagesvis på tur, eller man kan gå I rundt Mogen turisthytte.
1: Ja, det servering der.
3: Og der det servering.
4: Spiser pizza.
3: Pizza, så har de også et høyfjellskrus som inkluderer lunsj på Mogen turisthytte. Mm. Og det lokalmat fra nabogård eller fisken I Møsvann. Så
1: Det hørtes godt ut.
3: Veldig bra.
1: Ja, når går fjellvåken?
3: Fjellvåken begynner 26. juni og går en gang om dagen til I juni, 9:30 på morgenen, med retur 3:30. I høysesong så vil det være to avganger.

0: en del som kommer til Tinn som har bobil, og de hjertelig velkomne, men det visse ting de bør tenke på.
1: Vi ønsker alle bobiler velkommen til Rjukan og til Tinn. Vi vant til å ha mye bobiler her. Vi vet at bobilene familien ønsker å komme hit. Og det jobber vi med å legge til rette. Så vi har jo mange campingplasser I Tinn som de kan bo på, hvor de kan stå. Og vi har også to sentrumsnære spesielt bobilparkeringer med strøm og vann, og vi har også sentrum med tømming til bobil og campingvogn. Så vi prøver å legge til rette så godt som mulig, og så håper vi også at de som kommer med mobil og camping også ansvarlig gjest I forhold til å bruke byen på riktig måte. Vi ønsker også at de helst setter fra seg bilen og tar den gratis bussen når de skal opp til fjellet for eksempel og skal gå tur og at de da benytter den og litt mer bærekraftig, hjelper oss å være mer bærekraftig og miljøvennlig
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio
3: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden alt I sølger knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
4: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.
2: Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og I Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
5: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole. Vi på en runde I byen, og her det en del som spiller I ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi her nå, det Tveitoparken. En slags oase I byen Rjukan. Et badested. Men det også et signifikant objekt I verdensarv.
1: Det det.
0: Ja, hvorfor en park et signifikant objekt I verdensarv? Parker jo I alle byer.
1: Ja, og jo her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han, Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveitoparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke årstallet I farta, men I bind, enten mer bind I Rjukans historie, så stender det veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at kunne det litt bedre, men...
0: Nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, ja. Altså, jeg har lest det mange ganger, men det å memorere nesten med utfordringen.
0: Ja.
1: Men det for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det I Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt I verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt da altså oppe ved Rjukan stadion I stedet. Men det forteller vel egentlig litt... Altså, et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her... Altså, skal jo aldri si aldri. Det jo aldri noen ting som helt sikkert, men... Men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her I fremtiden.
0: Ja. Hva vil du ha sagt hvis det hadde blitt, det forslaget hadde blitt fulgt opp da? Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her I Tveitoparken. Ved siden av Tveitokjernen.
1: Ja.
0: Det hadde vel, hadde du likt det?
1: Nei, da øyelegger jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo, når vi stender her med stand nå, så ser du jo arbeiderboligene på rekke og rad bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg I midten, så ville det jo der blitt borte. Så den der åpenheten og den arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, den ville jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur I tillegg til det her, så blir det veldig øyelagt.
0: Ja.
1: Men det klart, det jo et areale, det jo naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis langt fra sentrumet, da. Så slik sett så det vel kanskje ikke... Det var vel en grunn til at det havna der det havna I forhold til... Nærheten til sentrum, var ikke det?
0: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her. Det skal ikke vi gjøre, men da kan man lese mer om Tveitoparken.
1: Absolutt.
0: Og så det ikke bare I VM man skårer mål, det hører vi.
1: Her entusiasme.
2: Du lytter på Radio Rjukans sommerradio.

0: Vicky Margits gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margits.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Det, det er jo riktig det.
1: Det riktig det. Det absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos nia. Det jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
0: Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
1: Det jo opprettet en helt ny stilling som da TMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn Nia her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som CMO så jo min oppgave å trettelegge for dette skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Hva grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben I NIA?
1: Det jo som du sa innledningsvis, NIA forvalter noen av de viktigste historiene vi har I Norge. Ikke bare I Tinn, men I Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling, og den rollen jo en mulighet til å jobbe I de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det nå ut til både nye og eksisterende målgruppe, og så styrke den posisjonen som NIA har nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
0: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
1: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jo jobbet som leder for privatmarkedet, for den gang det heter Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også morsomt at I lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger, faktisk på NIA og Kunstmuseet I Notodden, som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt, fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har jobbet som prosjektleder I det som heter Sixsides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jeg jobbet mye med kommunikasjon, og nå kom jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse I et grenlandsbasert firma.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Vi fortsetter på vår runde i signifikante objekter i verdensarven, og vi kommet til murbyggene nede på Tveito. Det ikke alle som står på denne her skattejaktturen i verdensarven som man kan gjøre, men vi kan nevne at her har du altså paradiset, du har Sing Sing, og du har Mexico, som store boligkomplekser, som hadde enormt mange innbyggere i sin tid. Og, altså, dette jo helt besynderlige navn, Hans Olav Stegarud. Som verdensarvkoordinator, da må du, jeg forlanger at du kan svare på hvorfor heter det paradiset?
1: Paradiset heter det, altså det blir i hvert fall sagt, det ble kalt for paradiset, og det var jo en, altså det her ble bygd som litt større. Så blir jo sagt at det, i og med at de leilighetene her hadde to soverom, så ble det omtalt som paradiset. For alle andre leiligheter hadde jo bare ett soverom.
0: Og det ble omtalt som paradiset, det var ikke Hydro som kalte det paradiset?
1: Nei, jeg tror det heter, altså, nå heter det jo Nedrebøen Borettslag.
0: Men folk kaller det jo paradiset.
1: Alle kaller det for paradiset, det stender jo paradis i nominasjonsdokumentet og allting, så... Men om det var Hydro som navngav som paradiset, det jeg usikker på.
0: Ja, jeg tror ikke det. Og jeg tror ikke de kalte det Sing Sing heller.
1: Nei, men Sing Sing jo mer en, ikke sant, den, det boligkomplekset der oppe jo bygd som en karé, det vil si som en, lags, en indre bygård. Mm. Så det kan tenke meg at Sing Sing var et kjent fengsel.
0: Ja, og det jo faktisk sånn at det var porter inn til Sing Sing, som det var både øvre og nedre Sing Sing. Øvre Sing Sing, som lå på nordsida, jo rivig, dessverre. Det ble rivig på sent 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Men der ble portene stengt på kvelden. Klokka 10 om kvelden så ble portene stengt, og da var du innestengt der. Unga måtte løpe før kinoen var ferdig på Rjukan for å komme seg inn, for ellers så kom de ikke innenfor portene. Det var faktisk, det ikke noe rart det ble kalt Sing Sing.
1: Nei, da det jo naturlig. Da ligger, det ligger jo i navnet.
0: Ja.
1: Da jo forståelig.
0: Ja. Hva som årsaken til navnet Mexico, det tør jeg ikke si, men...
1: Det jeg spurt flere om, og det ingen som kan komme med noen gode forklaringer på det.
0: Nei, men det alle kaller jo Mexico.
1: Ja,
0: og alle kaller jo... Mexico. Men du har både Sing Sing og Mexico på Rjukan.
1: Det sikkert,
0: og paradis.
1: Det helt sikkert noen her som vet opprinnelsen til det navnet.
0: Ja. Og ikke nok med det, du har verdens ende her, og du har mye annet rart. Hvorfor brukte man å kalle opp så mange ting med så mye rare navn her? Var det en del av rallarkulturen?
1: Jeg tror det en del av hydrokulturen egentlig, for du finner det samme i Odda og andre hydrobyer i Norge. Så det der å kalle steder, objekter, bygninger for ting, og folk ikke minst, alt og alle hadde kallet navn.
0: Det var rett og slett noen smarte sjeler som gikk og fant opp disse navnene, og så vandret det rundt, og så har det mer enn 100 år senere, så det festa i, ikke bare i folkesjela, men også på UNESCO-dokumenter.
1: Verdensarvdokumentene pepret med kalde navn, og kjempemoro.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at, ikke sant, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med så, to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset mart, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Men her et viktig spørsmål, Hans Olav. Fordi her får ikke alle lov til å male I hvitt, vel?
1: Nei, men nå er det jo ikke, altså, det som litt artig her, det at I Flekkebyen finnes det jo faktisk fargebilder til.
0: Ja.
1: Ingelin Kårvann oppe på Nia, hun har fargebilder til Flekkebyen.
0: Ja.
1: Og det veldig sjeldent. Det av de første fargebildene, fargefotoene som eksisterer.
0: Ja.
1: Så her gjenger det jo an å tilbake, altså Flekkebyen gjenger jo an å tilbakeføre til opprinnelig utseende.
0: Ja. Men hovedpoenget med Flekkebyen, det må vel være at det skal være ulike og sterke farger?
1: Ja, det
0: altså i hvert fall ulike farger?
1: Ja. Det jo det som
0: Men da må jeg spørre.
1: Utgangspunkt for navnet.
0: Mm. Da må jeg spørre. Det altså da sånn at hvis en kommer her og kjøper hus og vi tenker dette skal jeg male hvitt, hva skjer da? Det noe regelverk for det?
1: Det jo ikke noe regelverk for det.
0: Men det må det jo være.
1: Ja, det som regelverket nå jo det at hvis du skal endre farger, altså måle huset I en annen farge enn det som så må du søke om fasadeendring.
0: Ja.
1: For da blir det en endring til fasade.
0: Ja.
1: Men, og da vil jo planavdelingen her ha en mening om det.
0: Mm.
1: Så det ikke ligge beint fram.
0: Nei,
1: men vi skulle jo hatt en fargeplan, for en total fargeplan for hele Rjukan sentrum.
0: Ja.
1: Det burde vi hatt, og det har vi jo ikke.
0: Men det kommer, høres det ut som.
1: Ja, det må vi ha.
0: Det jo litt morsomt å se her, for nå ser vi opp på et hus der naboene faktisk ikke har vært enige om hvilken fargenyanse de skulle ha på huset. Det litt spesielt.
1: Her halve gule oker, og det andre halvparten mer gult.
0: Ja. Det litt spesielt.
1: Det litt spesielt.
0: Ja.
1: Det ser ikke så veldig bra ut.
0: Nei, men det litt flekkete da.
1: Det litt flekkete, og slik sett så det jo helt I orden. Men det kunne jo blitt så vakkert der.
0: Ja, en idé at man belønner folk for å velge de riktige fargene?
1: Ja, det synes jeg at man bør tenke på.
0: Ja, så det også noe som kan bli et fremtidig prosjekt. At man får et tilskudd til maling hvis man velger den rette fargen. Ja.
1: Det kunne jeg tenkt med at vi hadde fått et system på det.
0: Ja.
1: Ikke bare på farge, men på andre ting. Altså at det skal være litt attraktivt.
0: Ja, og det jo med å skape forståelse og eierskap I verdensarven.
1: Ja, jeg mener det.
0: Når kommer en ordning på det?
1: Kanskje I 27?
0: Ja, det høres lovende.
1: Men når den skal gjøre slike ting som det her, innføre nye ting I forvaltningssystemet, som med råd har jo ikke 100% rådighet over det her selv, og så når det kommer like penger og alt slik nå, så må man på en måte tenke 1-2 år frem I tid.
0: Ja. Men dette et godt forslag, for det viktig?
1: Kjempeviktig. Ikke bare for Flekkebyen, men for hele byen.
0: Ja.
1: Hele verdensarvområdet.
0: Ja. Ja.

0: Mobilparkering. Hva er løsningen I år?
1: Løsningen på bilagstomta, så der har vi 14 plasser med strøm og tilgang på vann. Og nå det jo satt opp en skikkelig tømmestasjon nede ved Rjukan Hytteby. Der det satt opp en ordentlig tømmestasjon, så det bare, det ikke lange veien ifra bilagstomta. Og det jo veldig sentrumsnært på bilagstomta, både med grøntarealer og en liten spasertur rett over broa og til matbutikken, så den blitt veldig populær.
0: Ja, nede ved tømmestasjonen så det også lov å stå med mobil, har jeg forstått, men der det vel ikke strøm?
1: Der ikke strøm, eller ja, du har tilgang på vann, men ikke tirsdag og torsdag hvis det begravelse, så det, men det står skilt da.
0: Men på sikt, hva kommer til å skje med mobilstasjonen?
1: Nei, vi jobber hardt med å få den plantegningen ferdig da, men vi har et par steder som vi ønsker å utvikle. Så det opp til da kommunene om vi får lov til det.

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einung Brekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Som finner I myrer.
2: Ikke sant? Ja, men... Men dette noe du leiter ikke etter dette I myrene selv?
3: Jo.
2: Ja, du gjør det.
3: Ja, ja, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp ja. Røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du den.
2: Ja. Du må syr litt nå.
3: Ja, for dagen selv.
2: Ja, det fin da.
3: Ja, det fin vi.
2: Ja.
3: Det datten jeg I lønn oppe hos presten.
2: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
2: Så det som utgangspunktet for dette?
3: Presten, ja.
2: Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
2: Det var veldig fint. Så sånt holder du litt på med her?
3: Ja.
2: Det gjør du her?
3: Ja, I kjelleren.
2: Ja. Ja.
3: Og kniver også.
2: Ja.
3: Så her kan gjøre alt ut, det bordet stolene som der, det vel alle kjelleren her.
2: Det også, ja.
3: Ja.
2: Ja, for det også til salgs.
3: Ja, ja. Det en gammel modell.
2: Ja, det det.
3: Høyden på stolene jo, det eldgammel modeller.
2: En gård hvor enn da?
3: Oppe I Østerbygden.
2: I Østerbygden,
3: ja. Øvrig I Østerbygden,
2: ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
4: Ja,
2: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
2: Ja.
4: Ja, vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
2: Ja.
4: Ja.
5: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
6: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandro. Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
5: Circle K Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
6: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

0: Her det litt lyd, og årsaken til det at man driver og jobber I Rjukans gater om dagen. Og vi like ved nedkjøringen til Skogveien. For her står det et skilt som jeg tror mange ikke vet et signifikant objekt I verdensarven. Vi står ved triangelen I Ligata. Nå jeg nesten litt der at jeg har jo lest disse dokumentene, så jeg vet jo at triangelen med her, men jeg vet veldig lite om triangelen, som et av de signifikante objektene I verdensarven, et av de 97. Ja. Og I all verden...
1: Nei, altså, det her jo en av de store Rjukan-arkitektene som har tegnet her, Ove Bang. Og det jo totalt 7 hus, som da, det jo, her jo da tomannsboliger, horisontaldelt, hvis ikke hukser helt feilt. Jo, horisontaldelt, det vil si at du har jo da en leilighet nede og en leilighet oppe.
0: Men dette måtte jo ha vært litt sånn relativt luksuriøse forhold.
1: Det var jo litt mer enn små leiligheter, ja. Så det her jo, må jo ha vært fe. Jeg ble litt usikker på hvordan det her bygd fe. Det var jo slik at Hydro bygde jo hus etter funksjoner som var I... Ja.
0: Det var nok for litt større familier, tipper jeg. Det ble oppført I 1919 som bolig for Hydros funksjonære, står det på skiltet her. Ja. Typen ble I alt oppført I et antall av 7, hvor 2 ligger mot Sameidesgate, noe lenger øst, og de resterende 5 samlet I dette triangelet. Ja. Og dette da... en av de kjente arkitektene Ove Bang. Ja. Og dette jo egentlig, altså nå et av byggene under opphusing, og dette bygg som I forskjellige farger alle sammen.
1: Ja.
0: Dette ikke flekkepen, men her kommer det igjen altså, at det bevisst sannsynligvis, ja. At det skulle ha forskjellige farger.
1: Forskjellige farger, det skulle være variasjon. Det var veldig viktig med variasjon. Tenk på funksjonærboliger, det kan jo være, altså Hydro hadde jo masse forskjellige funksjonærer, så du kan jo ha noe med skolen.
0: Ja. Ja, dette altså et av de signifikante objektene som mange ikke kjenner til, og du kan finne disse skiltene rundt ved å følge dette nye kartet som dere har på turistkontoret,
1: ja.
0: Der du kan gå på litt skattejakt I verdensarven. Ja. Og det å innse at triangelen et signifikant objekt I verdensarven, det det nok ikke så veldig mange som vet. Men skiltet, det står rett ved gata, så hvis du tar deg litt grann av tid når du vandrer nedover, så jo dette med på å binde sammen de signifikante objektene I verdensarven.
1: Ja. Det verdifulle bygg overalt på Rjukan.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Vi står ved Fjøsgårda. Dette faktisk... Nylig hele dette borettslaget omdøpt til Fjøsgårda borettslag. Ja. Det heter noe helt annet, men det har tatt initiativ til det, og det jo litt spesielt. Men det ble jo kalt Fjøsgårda, dette her.
1: Ja. Det for at det I, altså vest for Fjøsgårda her, som noen blir kallet, så ligger jo Fjøset. Og der hadde jo Hydro, det var matkammeret som Hydro etablerte for arbeidsfolkene sine. Så der hadde de jo ky og griser og hester og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant, som kom opp med jernbane her. Ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og I de her fjøsgårdene så bodde jo da Budeien som jobbet, eller altså dem som jobbet på ja. Fjøset da. Ja. Det var ikke småtteri, det var store, stor omsetning til mjölk og kjøtt ja. Som ble produsert der.
0: I likhet med når du kommer østfra til Rjukan sentrum, og du møter O-typene, så når du kommer ovanfra og vestfra, ja. Så kommer du først til Fossogårdene, ja. Som ser flott ut på hver sin side av veien, ja. Og så kommer du ned hit, og så får du en ny rekke I Fjøsgårda. Ja. Det jo en veldig fin introduksjon til Rjukan, dette også.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dette viktig I verdensarven.
1: Kjempeviktig.
0: Ja.
1: Og det her jo små, eller ikke små, men altså det her jo deler som forteller om helheten.
0: Ja.
1: For det jo helheten der, det så totalplanlagt, det så gjennomtenkt alt sammen. Og alle delene har stor betydning for den helheten.
0: Ja. Og nå vi jo inne på noe som egentlig ganske spesielt, for hvorfor Rjukan så godt bevart? Fordi de fleste andre byer jo ikke det. Det jo så mye som ødelagt, men på Rjukan, det jo en vesentlig grunn til verdensarven. Hva tror du grunnen? Det selvfølgelig ting som ødelagt her også.
1: Ja, det ting som ødelagt her og fjernet og det her, men at ting så uforandret, såpass uforandret som det det kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her, og det har ikke vært så mye penger.
0: Nei,
1: så kan
0: det var Hydro som styrte. Ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
1: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen I 60...
0: Ja.
1: Altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65.
0: Ja, og det betyr at den nedtrappingen som skjedde helt, de forsvant ut helt på 90-tallet.
1: Ja, 90 var det.
0: De førte jo, det var jo en depresjon som ja. Kom, og samtidig... Det litt depresjon vi kan takke for at Rjukan godt bevart, da.
1: Ja, og så var det jo Hydro som hadde, som var, som stor del av tiden, I hvert fall se godt ut på 80-tallet, som eggde alt og forvalta alt.
0: Mm.
1: Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra bolig til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare systemer de hadde, og ja, jeg tror det nesten ikke på sånn der, for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert, og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene i verdensarven, som det 97 av. Og
1: ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd i Hydro?
2: Nei. Det første som, som jeg kjenner til slik i farten, Sing Sing kom jo tidlig, og det, den jo bygd som, som den her brandmuren.
1: Ja.
2: Tilfellet bybrand. Hoffparadiset ligger som det ligger. Ikke sant? Det du har jo på en måte et, en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mm. mot som Eidesgatet der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo en, på en måte en front mot Tingate bortover her. Da. Og så har du jo da... Ingeniør Vådens gate som er der nede, ja. Som da ligger litt ved seg selv.
1: Det liksom en del av det samme ja, komplekset.
2: Men det hører jo meg.
1: Ja.
2: Ser du på kart og liknende, så ser du at på arkitekturen så ser du at det er liksom gjort en øvelse. Det kan virke som de arkitektene har gjort en øvelse i å variere så mye som mulig. For å gjøre byen dynamisk.
1: Ja. Og så er det jo en ting som man må ned og se. Altså, det ser du best på flyfoto. Men alle hus, der ligger tak i samme retning. Altså det var gjennomtenkt til minste detalj. Ja. Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte. Altså egentlig så var det en rundkjøring i Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøringen på Rjukan, den ble omgjort, men du kan se at husa som ligger rundt der det var en rundkjøring, de ligger inn, skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv, for de bygga, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
2: Ja, det gjør det.
1: De må ha hatt det moro, disse arkitektene, når de holdt på.
2: Ja, du ser jo her på bygningene i paradiset, vender mot Tinggata her, så fyger de gateløp oppover.
1: Ja, ikke bare det, de følger... daleløp og det skråner.
2: Ja.
1: Altså det ikke, de ligger ikke helt rett på linje. De følger liksom at dalen også skråner innover.
2: Ja. Tenk deg, Oljon, når du kunne stå her i ja, 1930. I hvert fall etter 1928 etter at krossbanen ble bygd.
1: Ja.
2: Og så ser du at på Øvre stasjon, så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveit at Engårdsland, at nei, skal vi få kan en tur til fjells?
1: Ja, ja, men du ser jo Øvre stasjon på Krossebanen herfra, her vi ja. Står nå, nede ved...
2: Her kunne de stå og se de der banene gå opp og ned hele dagen. Det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
1: Ja.
2: Kunne du ut løpe kjort Kinea?
1: Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg her fra Tveitors.
2: Mhm.
1: Men det gjør du, tydelig og klart.
2: Tydelig og klart.
1: Og det hadde du ikke sett om disse byggene hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det blitt forsvinnet i pipene.
2: Og her nede så var det jo ikke sol, vinterstid. I alle fall så kunne du se at det sol og stein på øvre stasjonen.
1: Ja. Du ser jo faktisk nedre stasjon herfra.
2: Ser
1: det. Ikke helt vilt.
2: Ser det godt hvis du 2,8 meter. Ja, men du ser det jo du også.
1: Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
2: Ja.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
1: Gaustablikk fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. For her det ikke to hus som har samme farge.
1: Nei, Flekkebyen fikk jo navnet sitt for at nå det her jo den, det jo den tidligste boligbyggingen på Rjukan.
0: Ja.
1: Byen jo bygd fra vest og
2: østover.
0: Ja.
1: Og det her jo da, her jo litt like...
0: Og dette liksom på gateplanet, og ja. Over her så ligger Villaveien.
1: Ja. Og så har du...
0: Og Fjellveien, for så vidt.
1: Ja, Fjellveien.
0: Ja.
1: Så der oppe I toppen der, oppe I Fjellveien og... Villaveien bodde jo funksjonærene, direktørene. Og her bodde arbeidsfolk I Flekkebyen.
0: Ja. Nå står vi her og ser opp. Det ikke mye du ser av Villaveien. Det burde vært hagget trær her.
1: Ja, det kommer det godt av å rydda litt.
0: Ja, for her ser du ikke egentlig det som Altså, dette jo et fremtidig prosjekt I verdensarven, og, ja. Å få rødda slik at du faktisk ser hvordan denne byen ble bygd, og hva ja. De tenkte. For det var jo ikke tre her den gangen det ble bygd.
1: Nei.
0: Da var alt nede.
1: Alt var nede. Nei, ja. Så her har jo naturen tatt overhånd fullstendig.
0: Ja. Ja, for du ser bare antydninger til at det bygg over ja. Skogbeltet her.
1: Ja.
0: Men nede I Flekkebyen så det også voldsomt med vekster da. Det jo hyggelige hager og sånt nå.
1: Ja, ja.
0: Men også her jo huset ganske godt skjult av mye vekster. Men dette jo bygg alle, eller det flere typer bygg, men de fleste av dem som ligger ut mot gata, også I et system. Med spesielle... Jeg vet ikke hva disse typene kalles. Kanskje det står på skiltet?
1: Det her jo... Altså, tenkte du på arkitekturen?
0: Ja.
1: Ja, nei, det, altså det her jo... Det en slags halvvalm, men at arkitekturen blir kallet. Men du finner jo samme bygningstypen på altså Grønnbyen, på Notodden.
0: Ja. Ja, også I Rødbyen.
1: Og I Rødbyen.
0: Ja.
1: Finner du I samme typen.
0: Men der I Rødbyen så alle hus røde.
1: Ja, der, da blir det kallet for Rødbyen.
0: Ja. Flekkebyen.
1: Flekkebyen, Rødbyen,
0: her det bare ett av husene som rødt, så vidt jeg kan se.
1: Ja.
0: Ja. Men det mange bygg. 71 bygninger ja. Altså... Ja, det med Villaveien også. Som illustrerer sosiale og funksjonelle sammenhenger I det tidlige bysamfunnet, står det.
1: Ja.
0: Boligene ble oppført fra 1907 til 1919, og det var funksjonære og direktører som bodde øverst, og så var det arbeiderboliger nederst.
1: Mm.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, skjønner jeg. Hva det ungdommen med på?
1: Det fullboka dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Mm. Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11. Og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter. Og der får de også litt for å holde energinivået oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Ja, og de turene går I øst og vest?
2: De går I øst og vest, ja. Det turer som både med en overnatting, og til og med fra mandag til fredag. Det jo Jomfruland, og den har, hvor mange år det kommunen har hatt turer til Jomfruland, Vivian?
1: I år det 14 år.
2: 14 år, ja. Så det to turer ut til Jomfruland I år, og så har vi også overnattingstur på Gaustatoppen. Det blir jo veldig spennende og gøy.
0: To av dem også, skjønte jeg.
2: To turer opp til Gaustatoppen, og så har vi to turer til Mogen med overnatting.
0: Tur med fjellvåken og greier, da.
2: Tur med fjellvåken, og det mat inkludert. Og jeg har jo ikke vært på Mogen før, men jeg rykter om at det veldig flott og god. Det gourmet-mat man får der oppe. Så jeg superheldig. Det Vivian som skal være med på de turene, håper jeg får med.
0: Sånn tur neste år.
2: Ja, den besunnelse på. Men det blir alltid som mulig at neste år håper jeg på også. Vi har måttet fordelt oss litt, jeg og Vivian, gjennom sommeren, sånn at... Så vi får dekket aktivitetene. Det jo litt sånn man har fått på plass, alle de aktivitetene man har. Vi har masse dagsturer har vi også. Både opp til Håvardstrup seter. Vi skal til Lasertag, Trigger I Drammen. Det har vært kjempepopulært. Der har vi sprengt antall vi har mulighet til å ta med I forhold til hvor mange det plass på bussen. Vi har tatt med flere enn det vi egentlig hadde planlagt forhold til voksne som skal være med. Men det har vel vært ut fra hva vi hadde planlagt, så var det vel omtrent dobbelt så mange som søkte om å få være med. Og det samme til Trampolinepark I Drammen, som vi også skal ha tur til.
1: Og to turer til Sommerland I Bø.
2: To turer til Sommerland I Bø skal vi ha. Alle disse turene har vært sprengfulle på bortsett om å få venn på aktiviteter.
0: Ja.
2: Så alle har fått noe, ingen har fått alt, men vi har fordelt det godt utover. Ja.

0: Love ya!
1: En ganske spesiell aktivitet som fascinerer spesielt en del utlendinger de mange setrene du kan besøke I Tinn. Og her får du litt mer om det.
2: Vi jo så heldige at vi har tre besøksetre. Vi har selvstallig seter som ligger bak Gaustatoppen. Servering av rømmegrøt og tradisjonskost, men også pizza og alle rettigheter.
3: Ja, og der kan du gå flere ruter for å komme fram dit.
2: Der kan du gå flere ruter. Du kan gå fra Rjukan sentrum også. Rett opp fjellsiden og inn til Selstali, hvis du ønsker det. Ellers jo veien åpen, da, så man kan kjøre hele veien inn til Setra også. Så det Bergstaulen, med verdens beste geitost.
3: Ja, verdens beste, sier du. Det fordi du liker den, eller?
2: Nei, de har fått pris.
3: Ja.
2: Ja, de har fått pris.
3: Ja, og der kan du kjøpe ost og få smaksprøver.
2: Ja. Mm. Og så har vi Håvardsrud Setersliv, som også har seterdrift og selger tradisjonsprodukter og har dyr på gården som man kan være med å stelle mate, ja. Kose med.
4: Og det jo populært blant besøkende, spesielt utlandsbesøkende, å besøke lokale setere, gårder, se på hvordan de lokale lever, rett og slett. Det blitt en sånn I enkelte marked så det blitt veldig, veldig populært. De spør etter det. Mm.
3: Må du gå til setren, eller kan du kjøre?
2: Du kan kjøre. Du kan kjøre helt til tunet på alle de besøkssetterne våre. Og så finnes det også overnattingsmuligheter på Selstali og på Håvardsrud setren.

0: Mot slutten av mai så gikk det et større sørpeskred over fylkesveien ved Stafsro. Det det mest brukte utgangspunktet for turer til Gausetoppen, og der man finner den store parkeringsplassen for de som vil gå opp til toppen. Raset dekket veien over en strekning på 200-300 meter, men ingen personer ble skadet, og siden det jobbet iherdig med å få ryddet slik at det klart for sommersesongen.
1: Det blitt ryddet parkeringsplassen. Det jobbes på spreng egentlig for å få det pent, fordi at det ble jo en del som kom ned fjellsiden. Og infrastrukturen på parkeringskameraer og litt sånne ting har jo gått med, så det jobbes på spreng for å få opp på nytt. Men det åpent på parkeringen, men vi som sagt jobber på spreng for å få det opp igjen, et annet alternativ nå til kameraene kommer opp igjen da. Men det har vært mye jobb og mange involverte. Parkeringsplassen har for så vidt ikke blitt berørt så ille, men det var akkurat der sto jo på en måte både turistinformasjon, toalettene, alt skulle stå akkurat der hvor raset gikk, så vi har en liten ny løsning i år, hvor vi har gått i samarbeid med Stavsrohytta faktisk, og måtte leie deres toaletter, fordi at alt av strøm og alt kabler og alt ble jo revet over, så men det begynner å se bra ut, så vi samarbeider egentlig alle der oppe, fra DNT til lede på strøm og tinn energi og ja, fylkeskommuner, kommuner på tvers, og det har vært ganske mye jobb, selv om det ikke ser sånn ut.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
4: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og dette selvfølgelig, en ting de signifikante objektene, men det mange objekter som ikke signifikante.
1: Men som kan bli det.
0: Ja, ok.
1: Ikke på papiret, men signifikant jo da I betydningen eksempler på beste praksis, som bruker, ja. Altså at det istandsatt på, eller I original utførelse. Mm. Og der kan I prinsippet alle andre bygger bli.
0: Ja.
1: Og da vil jo, for at det her på Rjukan så ligger at alt like mye verdt. Men det noen objekter som blitt trekt fram som signifikante fordi de allerede har den kvaliteten som du fær, når det riktig istandsatt.
0: Ja. Og det finns en måte, selv om det fondet alt for lite, så kan du søke penger når du skal sette I stand og bygge på Rjukan, enten det signifikant eller ikke.
1: Det har ingen betydning om det signifikant eller ikke. Vi bruker ofte å trekke fram at bygget signifikant hvis vi skal anbefale en søknad for eksempel til Kulturminnefondet. Men det jo mer synskyld enn I praksis.
0: Mm.
1: Altså, du kan si at de signifikante byggene viktige og fortsatt skal være signifikante. Ja. Så slikset så det jo kjent at det fyrtårn.
0: Ja, fyrtårn.
1: Men nabohuset kan jo bli et fyrtårn.
0: Mm.
1: Ved å gjøre det på en instansinting etter alle kunstens regler, eller antikvariske, antikvarfaglige retningslinjer. Ja.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Vi ved Rjukan Baptistkirke, stiftet I 1917. Denne baptistmenigheten som fikk oppført kirka 5 år senere, altså I 1922. Ja. Men hvorfor dette en signifikant objekt I verdensarven, Hans Olav Stegarud? Som verdensarvkoordinator, så for meg så... Dette må du ha god forklaring på, for 1922, det jo ikke da Rjukan ble bygd.
1: Nei, men det bodde jo en del baptister på Rjukan, vet du.
0: Ja, ja, det var mange kirkesamfunn på
1: Rjukan. Mange kirke, mange trusamfunn på Rjukan. Vi hadde jo metodistkirka litt lenger oppe her, og katolika var jo selvfølgelig her.
0: Ja, den katolske kirken. Du hadde frimenigheten, og du hadde altså frikirken, pinsemenigheten.
1: Ja.
0: Ja, altså Philadelphia.
1: Ja. Og på Rjukan så har jo bodd masse mennesker fra veldig mange kanter til, ikke bare landet, men til verden.
0: Ja.
1: Så du må jo ha, folk må jo få lov å gå I kyrkja si.
0: Ja.
1: Så her stilte Hydro tomt disposisjon, og så fikk da baptisterne forbygd seg et bygg her.
0: Ja.
1: Og for den arkitekturen blitt som den blitt, jo...
0: Dette en nyklassisisme, som det kalles.
1: Ja, det jo...
0: Det er jo brudd I Rjukan by.
1: Det brudd I Rjukan by, men du finner jo nyklassisisk murarkitektur på Rjukan ellers. Ja. Men det som kanskje skiller den bygningen her mest ut fra andre, det jo at den rød.
0: Ja, terrakotta rød. Og det var jo ikke vanlig på Rjukan.
1: Nei.
0: Så dette egentlig et slags brudd på arkitekturtradisjonen på Rjukan?
1: Ja, og litt og tårnarkitektur, og du har liksom den der liten tårntanken oppe på torget, og på Sing Sing.
0: Ja. Det mye man kunne røpe om baptistkirken, men hvis du leser på skiltet her, så står det altså at Lillesalen stod ferdig I 1923, Storesalen I 1932. Orgelet kommer fra den tyske Walter-fabrikken, som var best I sitt slag på 20- og 30-tallet. Opprinnelig så sto det I Austbygde kirke I Tinn, står det, og I 1972 ble det flyttet til Baptistkirken på Rjukan. Bygningen I det vesentlige uforandret, både I eksteriør og interiør. Og der det vel et poeng, Hans Olav Stegarud, fordi denne hadde ikke stått på verdensarven hvis den hadde vært flikket for mye på.
1: Nei, og det jo det som litt å greia og poenget med at et signifikant objekt fær status som signifikant det jo at det uendret at det fremstår som originalt som et eksempel på beste praksis
0: Arkitekt også litt uvanlig, men dette jo noen år senere enn mye annet på Rjukan, men Lorentz H. Re det som har tegnet dette det et flott bygg, og det mange som begeistret for det, og det veldig bra at det har kommet fram fra store trær som har stått rundt her

0: Verdens koordinator Hans Olav Stegerud, vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder, som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, det ikke det?
1: Det det, og ja. Det her jo da listet opp som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: Ja. Og dem det 97 av?
1: Ja. Totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og jeg bare lyst til å si det der med signifikant i denne sammenhengen jo da tatt med som i søknaden i nominasjonsdokumentet så det da innskrevet som eksempler.
0: Ikke sant? Toppeksempler?
1: Ja, ikke sant? For at det significant, da betyr at på engelsk så blir det direkte oversatt, så blir det ikke at det har spesiell betydning.
0: Ja.
1: Men det ikke det som innenfor UNESCO-terminologien, så betyr det at det som et eksempel på beste praksis.
0: Ja, men jeg må spørre om det når du sier det, for Rjukan Tinn industriarv, som altså verdensarven vår her, altså i hvert fall en av dem.
1: Hyggelig at du sier Rjukan Tinn. Rjukan Notodden.
0: Rjukan Notodden, ja.
1: Jeg ikke glemmer jeg meg.
0: Nei, men poenget Rjukan Notodden industriarv, som altså vår verdensarv her, den består av en masse signifikante objekter. Det var vel opprinnelig 96, og så det blitt 97, men det vanlig for verdensarvsteder å ha så mange signifikante objekter?
1: Det tror jeg nesten ikke uttaler meg om, men det jo det mye av den verdensarven kan, da. Det jo veldig mye objekter. Det masse arkitektur, masse bygninger, masse industrielle innretninger. Det infrastruktur, når det jo kraftproduksjon, ja. Så blir mange objekter som. Og når du har ligget, ikke sant, nå jo Rjukan Notodden industriarv, jo en materiell kulturarv. Jeg har skjønt i decisions for UNESCO, så jo da dalføret tatt, og så naturen rundt, og den stemmen av water valleys and waterfalls and lakes og alt det der, men det jo først og fremst en materiell verdensarv, kulturarv, og da blir det jo veldig mange objekter, så det vel derfor jeg liksom tatt det så mange her.
0: Ja.
1: For jeg tror ikke de andre verdensarvstedene i Norge har så mange.
0: Vi står ikke på toalettet, altså. Det er vannspeilet som fontenene på vannspeilet som begynte akkurat nå.
1: Den kan vi jo bruke flere ganger.
0: Da kan jo folk gjette når på døgnet vi gjør dette opptaket.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gausta, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gausta Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Gaustad Blikkfjell Resort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustad Blikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Tungtvannskjelleren har dere nå hatt gleden av å ha et par år.
1: Fire år ganske nøyaktig nå.
0: Fire år med tungtvannskjelleren. Erfaringene med den? Det har jo blitt spydspissen til Vemork. Ikke uventet.
1: Nei, ikke uventet. Nei, det jo egentlig et godt spørsmål med et veldig langt svar. Den blitt et spydspiss. Den fungerer vel stort sett veldig bra. For min del så jo jeg en som aldri blir helt fornøyd, så jeg tenker jo alltid på alt man gjerne skulle hatt I tillegg.
0: Ja, fortell litt om det, altså, fordi du snakker om hvordan det kan forbedres.
1: Ja. For vi, det sånne ting som at vi står jo I årene fremover nå overfor, jeg har nevnt investeringen I kjøkkenet, hvor vi står overfor ganske store investeringer på Vemork. Alt fra heis til behov for å se på hvordan Vemork fungerer som altså kraftstasjon, som arena. I en ideell verden skulle nok gjerne hatt en kafé- og restaurant bygd når vi bygde tungtvannskjelleren, sånn at vi ikke trengte å tenke på det, for det jo noe med når du bygger helt nye bygg, så har du en gyllen anledning, men vi måtte ta viktige valg for å realisere bygget, så det gode grunnen at det ble sånn som det ble. Generelt så

0: arbeidsområder. Vi har jobbet mye med hele arenaene våre. Vi har arkiver som egentlig ikke kan få lov til å bli på Vemork av rent fysiske årsaker.
1: Ja, de skal flyttes ned til Rjukan.
0: Ja. Så du, sant, du begynte jo spørsmålet ditt med ja, hvordan funker Vemork og tungtvannsseleren og alt sånt, og så var det jo innom verdensarvsenter. Det ikke sånn at vi har gjennomført et prosjekt som heter Arenaplan 2025 i 2025, som en komplett gjennomgang av alt Nia har. Altså over 100 bygg pluss alt da, av gjenstander. Sant? Ammonia er jo en gjenstand, for eksempel. Så vi står overfor ganske store satsninger fremover og skal finne egentlig ut hva er fremtidens Vemork? Hva er fremtidens Nia i Rjukan? For så vidt Tinda også hvis vi tar med hele Rjukanbanen. Og det er veldig spennende. Vi vet ikke så mye enda nå, for vi har bare nå har vi liksom jobbet.
1: Det vel store spørsmål. Verdensarven stor, men det blir jo også et stort spørsmål om hva Nia og det skal være i fremtiden.
0: Ja. Vi har sagt veldig tydelig, nå har vi har sagt veldig tydelig i strategien vår at vi skal være et av de mest kjente museene i Norge innen 2030. Det kan man jo tenke av og til hvis man veldig opptatt av disse historiene at vi allerede men som museum så vi ikke det. Vemork og tungtvannsseleren veldig kjent. Men for oss det viktig å ha med seg at museet må også som begrep være kjent utover det. Vi har fått en styreleder som nestleder i LO som veldig opptatt av at vi henter ut potensialet i de kjempestore historiene som ligger i industri og fagbevegelse også. Så det er så egentlig, altså akkurat sånn inni sommeren, det alltid svimmel, men egentlig så driver vi på med veldig mye morsomt.
1: Mm, mm.

0: Vi har tatt turen på verdensarvkoordinatorens kontor, og Hans Olav Stegarud, det anledningen nå? Prøve å få fram noen av disse tingene som kanskje drukner litt i den store verdensarvmengden, nettopp fordi at Krossobanen og Rjukanbanen ikke går?
1: Absolutt, det er tiden for å ta litt fatt i ting, og i den forbindelse så kan jeg avsløre at jeg har jobbet sammen med Visit Rjukan, vi vet, på å utforme en slags brosjyre som tar utgangspunkt i de signifikante objektene på Rjukan. Og da de signifikante objektene som da strekker seg mellom Olavsgate lengst øst og inkludert Krossobanen. Og det her er jo da på en måte litt mer slik med tenker at det liksom sentrums, altså den delen av verdensarven som det Rjukan sentrum. For det har vært et prosjekt nå i noen år nå der som NIA har kjørt, som da gjeng har gått ut på oss og søkt opp skilt ved alle de signifikante objektene som mest tilgjengelige, satt et skilt der det stender på engelsk, norsk og tysk om hva det her for noe. Og så har vi da lovet en brosjyre som et slags kart som da enten du kan gå inn og bruke det digitalt, men du kan også bruke det analogt, som tar ikke utgangspunkt i de skiltene, og der du da kan være turist, verdensarvturist på egen hånd. Ja. Og den her er jo logo, den er jo på tre språk. Det her er jo på en måte Mark 1, da, ikke sant? Så det er rom for utvikling, men vi måtte bare ha noe nå, så du kan være turist, enten da på enten du tilreisende eller om du tindøl for en sånn skuld, så kan du bruke den her og så orientere deg litt i den delen av verdensarven som vi kaller for Rjukan sentrum da.
0: Hvor mange av de 96 signifikante objektene er det som er innenfor sentrumet?
1: Det er mellom Krosso og her så er det vel eller på det 43 stykker.
0: Ja, det er ikke lite det.
1: Nei, ganske mange.
0: Ja. Og det er jo en sånn liten jakt på verdensarven. Det høres ut som en god idé for de som liker å bevege seg i byen.
1: Ja, for da kan du liksom, da kan du oppsøke det her på sykkel eller til fots eller i bil hvis du må det. Men du kan finne fram da på bruket. Det ligger et kart i den brosjyra her som er avmerket med de ulike punktene. Og de er jo da har vi valgt å fargekode slik at du ser forskjell på hva som er bykomponenten, hva som er transporten, hva som er industrien og hva som er kraftproduksjonen.

0: Vil du vite hva som skjer I Rjukan og Tinn I sommer, så det et sted vi anbefaler å besøke. Det Visit Rjukan. De kan du møte på turistkontoret på torget på Rjukan, eller visitrjukan.com.
1: Det kommer til å skje mye, og da jo det en plass alle bør sjekke ut først, og det jo på visitrjukan.com og hva skjer kalenderen. Der ligger alt som skjer I, på Rjukan og I Tinn I løpet av sommeren.
2: Og den oppdateres fortløpende?
1: Den oppdateres fortløpende, og så vil vi anbefale alle å sende inn. Skal de ha et arrangement, lite som stort, så send det inn til oss, så vi får legge det ut der.
2: Ja, for det viktig at folk bruker den kalenderen, fordi det mange turister som innom og søker der, og så ønsker det vel også at lokalbefolkningen skal bruke det som en aktivitetskalender.
1: Absolutt, det både lokale og besøkende som bruker den kalenderen, og derfor det viktig at den oppdatert til enhver tid. Og vi vet veldig mye på kontoret her fra før, men vi klarer ikke å få med oss absolutt 100% alt som skjer. Så det viktig uansett at dere sender inn arrangement som skjer I tiden.
3: Jo, alle arrangementene blir lagt inn der, så alt som skjer fremover ligger der også. Det også verdt å nevne da, at når vi legger det inn I aktivitetskalenderen vår, så synes vi også på Visit Telemark sin aktivitetskalender. Så hvis du skal planlegge en tur til Rjukan, kommer andre steder ifra, så synes vi også der. Arrangementer her I Tinn, så det også noe å ta med seg.
1: Ja, de skal kunne planlegge og legge opp turen sin etter aktivitetene og hva som skjer på destinasjonene selvfølgelig. Og så ønsker vi mest mulig aktiviteter hos oss da, for vi ønsker jo at de skal være her lengst mulig. Og det jobber jo vi mye etter for å få gjesten til å være her lenger og vite om hva som skjer.

0: Tenn opp. Hold blikket. Len deg fremover. Godt fra start. Nå!
1: En av de råeste opplevelsene du kan ha på Rjukan strikkhopp. Og det ikke bare et rått strikkhopp på Rjukan, det faktisk Norges råeste. Strikkhopp fra Vemorkbrua vil garantere de det en rå opplevelse, det opplyser Telemark opplevelser, som arrangerer Norges høyeste permanente strikkhopp fra Hengebrua på Vemork. Og der kaster man seg ned i en 84 meter dyp kløft. Her forteller Jon Haukås Sveen litt om opplevelsen.
2: Trekk karabiner opp til deg! Trekk tau opp til deg!
1: Jeg ser dere har veldig god rettledning før de hopper. Det viktig?
3: Ja, det viktig. Selv om man har også brukbar rettledning, så det en utrolig stresset situasjon da, når de står her. Så, og når de går av, så det er stressende. Og
2: slipp tauet! Slipp tauet!
3: Og så varierer det. Noen gjør det helt 100% som de skal gjøre det en gang, men vi må alltid ta høyde for at folk gjør det ikke 100%, og det må vi ha rom for, og det å kunne kommunisere litt med dem mens de henger nede fint.
1: Hva navnet?
4: Fredrik Biskår.
1: Hvordan var det å hoppe?
4: Jeg vet ikke, jeg har aldri hatt så lite kontroll noen gang i hele mitt liv. Jeg var egentlig veldig bra, og veldig ordentlig.
1: Ja, hvordan føltes det når du stod der på toppen og var på vei til å hoppe ut?
4: Du føler ikke noe, det bare helt mørkt. Det du går opp på plattingen der, så det helt mørkt. Rett og slett. Du har ikke kontroll over det som skjer der i det hele tatt. Det var jævla kult da.
1: Vil du hoppe strikk fra Vemorksbrua, så det åpent hver dag i juli. I juni det åpent på lørdager. Og fra 3. til 13. august det åpent torsdag, fredag, lørdag og søndag. Gå inn på rjukanbooking.no for forhåndspåmelding og mer informasjon.
5: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
6: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Nytt av året kartet du kan få på Visit Rjukan, Rjukans turistkontor, der du kan gå mellom de ulike signifikante objektene I verdensarven. Og her får du vite litt mer om hvordan dette blitt til. Du hører Aina Andersson fra Visit Rjukan og verdensarvkoordinator I TINN, Hans Olav Stegarud.
1: Det jo lekkert utført det her. Hvem det som har stått for designet?
2: Nå har vi min tidligere kollega Mette Armåsen Paulsen, som sammen med firma
3: Tanke Nilsen.
2: Tanke Nilsen da grafisk har utformet det etter tankene vi kom fram
3: til. Det Mette som har lov å, Aina og jeg, Aina og jeg har jo stått for innholdet og presentasjon og ideer det der, og så jo Mette som har fått det til å se så lekkert ut.
1: Ja, ja, for dette må vel være den lekkereste brosjyra dere har på turistkontoret?
2: Ja, det tror jeg også. Ja. Det nesten en souvenir I seg.
1: Ja, jeg vil si det.
3: Det Mette har vært jævlig god på, det å liksom få de her formatene til å stemme og få få bretta den riktig, og det skal jo si at vi har sleit inn. Altså, den gamle brosjyra var på fem bretta, var ikke det?
2: Det var en brett eller to mindre.
3: Vi har utvidet den, for det kartet som var
1: ja, det ble for lite.
3: Det ble for lite.
1: Ja.
3: Så få meg for eksempel krossoban og den der gamle sentrum da, og krosso, så måtte vi, og at det ikke skulle bli for smått,
1: ja.
3: Så måtte vi utvide, og det...
1: Det en lang by, dette her.
3: Det en lang by. Så vi hadde vært 13 år og var ute og sykkeltur, ikke sant, og så... oppdager din eget heimsted ditt da,
1: ja.
3: Så kan du liksom tråkke rundt med denne brosjyra, så kan, ja, kan du kikke på forskjellig.
1: Ja.
2: Den jo utformet, eller med tanke på at det skal formidles verdensarv på en enkel måte,
1: ja.
2: For alle typer mennesker som har interesse av det.
1: Mm.
2: Ja.
3: Så det litt slik, det litt overordnet sak, det ikke sant, ikke for mye tekst, ikke for innlående, ikke for nærdete.
1: Mm.
3: Men akkurat passe på for meg da.
1: Mm.

0: det fra nå til med, så er det 3 til 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en, det en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det en kiste som malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
4: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: Thanks for coming out.
1: Ja, det kan nok finne en solgte til to dager.
2: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
3: Ja,
1: fru. Det sa Janne, da.
2: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Nå kommer en hyttefolk.
2: Ja.
1: Ikke som blåser i pengene.
2: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja,
2: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
2: Men nå er du inne i bildet, såpass at du åpner hele greia.
1: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
2: Ja.
1: Neida, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo vi trenger nye krefter, da.
2: Ja.
1: Ja,
2: men det er mange kunstnere involvert her.
1: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
2: Ja.
1: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
2: ja.
1: Ja.
2: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
1: Det tror jeg er rundt 120.
2: 120?
1: Det er forskjellige.
2: Ja.
1: Ja, og det er mye å holde styr
2: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
1: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
2: Du har noe av det ennå?
1: Ja, litt rann da.
2: Ja.
1: Så det,
2: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
1: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
2: Det er litt arbeid
1: den
2: som ligger i den, altså.
1: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
2: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
1: Ja, absolutt.
2: Ja.
1: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
2: Ja, flott.
1: Den er vi veldig glad vi har her, da.
2: Ja, flott rosemaling.
1: Og så har vi veldig mange strikkedamer, da.
2: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år, da.
1: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
2: Ja.
1: Og så har vi mye fine kniver og sølger. Og vi har egentlig veldig kvalitet, da, på varene her.
2: Ja.
1: Så både trearbeid og strikk og vev og...
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
5: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Sommeren er her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
4: Circle K Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.
5: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
6: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
5: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
6: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
5: Gaustablikk fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: det fra nå siden, men solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemart i skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, strikking er jo inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.

0: for noen siden, den solgte jeg til to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruen.
0: Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja. Og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott. Ja,
0: den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.

0: Hvor mye savner dere crossoppbanen om dagen?
1: Vi vil bli vant til at det ikke det. Nei, da, men den vi får jo stadig vekk spørsmål om crossoppbanen. Det gjør vi jo.
0: Nå det 2 år siden den ble stengt.
1: Ja, ikke sant? Så vi får jo spørsmål om det også, men vi må jo finne, vi finner jo alternative løsninger for å komme seg opp, og det jo mange som både sykler og går og ryes vei opp, og eventuelt kjører til Kallhovd og sykler og går turer derfra.
0: Mm. Ja, det går fint an å gå opp. For den som måtte høre dette her som ikke vet helt det, så går det. Det en selvfølgelig en bratt tur, men det en fin tur som man kan ta i sitt eget tempo.
1: Absolutt, det en veldig fin tur. Det tar vel en time å gå opp.
2: En drøy time.
1: En drøy time, ja.
2: Med fantastisk utsikt.
1: Ja, ja. Så det mange som gjør det i løpet av sommeren. Eller du kan ta de nye syklene de har på Gaustad. Når du leier de også, så klarer du faktisk å sykle opp og sykle til Kallhovd tilbake.

0: Du nå kommet til et helt unikt sted I verden. Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av industriarven. Det fire såkalte pilarer I verdensarven. En av dem fabrikken, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her litt om det.
1: Ja, og en av de pilarene som viktig for å komme på den UNESCOs verdensarvliste, det at vi kan fortelle om den industriproduksjonen som faktisk fant sted her oppe. Ved å bruke strøm og høyspent, for å si det sånn, så greide man inn I en Birkeland eiendom og lage 3000 graders varme. Og når man greide å lage 3000 grader inn I en ovn, så kunne man separere nitrogen fra lufta. Og alle vi fra Rjukan, vi har blitt dunket huet fulle av fru Pynten og andre kjemilærere på videregående, at 78% av lufta nitrogen, og lufta for alle. Og nitrogen, det hovedbestanddelen I det produktet som Eide trodde han skulle greve å selge til hele verden for å hindre en hungerskatastrofe, nemlig kunstgjødsel. Og vi har en sånn om igjen, som står borte I Kinoparken. Den nyoppusset nå. Den heter Birkeland Eiendommen. Og Norsk Patentkontor har faktisk definert den oppfinnelsen der sammen med syretårnet som står bort på fabrikkområdet til å være Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.
0: Så dette med at fabrikken på verdensarvlista høres kanskje litt kjedelig ut, men det faktisk ganske spennende?
1: Ja, det ganske spennende, og om man da får fortalt historien, så kan man også høre at når vi hadde greid å trekke nitrogen ut av lufta og putta det inn I syretårn, så ble det salpetersyre, 44% I andre enden, og det var jo en sterk etsende væske. Den ble kjørt bort på en arbeidsplass som ble kalt for Lille Helvete. Da kan dere tenke dere hvordan arbeidsplass det var. Der kom det kalkstein I jernbanevogner fra Grenland og tippet sidelengs opp I disse badekarene. Det spruta og det sto I. Og så veldig forenklet så smuldret da disse kalksteinene opp og ble kunstgjødsel I andre enden. Og de lagde så mye kunstgjødsel at de måtte produsere 6000 tønner I døgnet for å holde unna. Det en tønne per 15 sekunder, så dette gikk unna altså.
0: Hva det mer man kan se av denne delen av verdensarven?
1: Altså, fabrikkområdene jo både her på Rjukan og på Notodden, og man kan følge den produksjonslinjen som og det som også flott å se jo hvor flotte bygninger, arkitektoniske bygninger man bygde industribygg med den gang Norge var fattig. Altså I dag når vi rike så jo industribygg bare en kasse som helt tett. Den gangen så skulle det være svung over det, skulle vise at dette var framtid, det skulle vise at her det noen som ser stort på det, og her ligger det penger, dette framtida. Så det masse flotte arkitektoniske industribygg å se både på Rjukan og Notodden.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass, dagens middag hver dag og mulighet til å fiske I Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping I sommer.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.

0: la la. Ja, det for noen siden jeg solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde
0: det
1: ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det en kiste som er vart av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Det skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.

0: for nå siden jeg solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde
0: det
1: ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: for nå siden jeg solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten ha tøystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
4: Den båten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu er et statlig autorisert nasjonalparksenter og er samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og er alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Sandviken Camping er en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinnsjøen i Tinn Austbygd. Her er det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.

0: Hadde fra nå sin del solgt det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsiden for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: for norsken del solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid er som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Gaustad er viktig I sommertiden.
1: Gaustad er viktig sommer og vinter. Gaustad jo en spydspiss. Gaustatoppen en spydspiss. Gaustad Resort jo en av spydspissene, sammen med Gaustadbanen og Nya. Og det jo klart at Gaustad satser jo mye, og vi veldig glad for at de gjør det. De har jo nå et... satser kanskje mer nå på den sommeren her enn de har gjort tidligere når det gjelder aktivitetstilbud de har jo utleie av sykler hvor du kan få leie sykler både på fjellet med merket sykkelløype eller de har et sånt sykkelløypekart også ned I byen du kan bestille det på vi kan være behjelpelig med å bestille sykler så kan du få det ned I sentrum og så kan du ta en løype, sykkelløype også I sentrum så de absolutt veldig store på sommeren og det mange som drar opp dit for å gjøre aktivitet

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det er veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå er det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
1: Ja, absolutt. Ja. Ja,
0: men skulle du bygge det i dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det er jo sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå er det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som er veldig populært. Elevene har vært med.
0: Det er rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det er ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset er jo i aktivitet, alle mannflokker som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de er i kjelleren, og så er vi utstillingen her på midten, og så er det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så er det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det er et hus som er aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter i sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det er mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi er jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt vei.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven er åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
2: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustområdet i storslått natur 945 meter over havet. Har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og er en stor og moderne fjellstue. Det er mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn er perfekt for deg som er ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitovatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: meg.
1: Ja, det er for noe siden jeg solgte etter to dager.
2: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
3: Ja, fruen.
1: Det sa Janne da.
2: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Nå kommer noen hyttefolk.
2: Ja.
1: Ikke som blåser i pengene.
2: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
4: Ja,
2: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
2: Men nå er du inne i bildet, såpass at du er, åpner hele greia.
1: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
2: Ja.
1: Neida, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
2: Ja.
1: Ja,
2: men det er mange kunstnere involvert her.
1: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
2: Ja.
1: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
2: ja.
1: Ja.
2: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
1: Det tror jeg er rundt 120.
2: 120?
1: Det er forskjellige.
2: Ja.
1: Ja, og det er mye å holde styr
2: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
1: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
2: Du har noe av det ennå?
1: Ja, litt eller annet.
2: Ja.
1: Så det,
2: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
1: Ja, veldig. Den, ja. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
2: Det er litt arbeid som ligger i den, altså.
1: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
2: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
1: Ja, absolutt.
2: Ja.
1: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
2: Ja, flott.
1: Den er vi veldig glad vi har her da.
2: Ja, flott rosemaling.
1: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
2: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
1: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
2: Ja.
1: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
2: Ja.
1: Så, og det er trearbeid og strikk og vev og...

0: hadde fra nå siden, den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruer.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, ja. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den, altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Vi er på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi er på Tveito skole, en av de 97 signifikante objektene I verdensarven. Ja. Jeg må nesten spørre, hvorfor en skole et signifikant objekt I verdensarven?
1: Den har en veldig spesiell arkitektur.
0: Ja, den oppført I 1919-1920, og det et av byens murkomplekser, og I tillegg så det altså et bygg som også inneholdt læreboliger. Ja. Det typiske greie for verdensarven? Det Hydro selvfølgelig som bygde dette her også.
1: Ja, det Hydro I samarbeid med Tinn kommune. Du vet her nede på Tveito så bodde det jo veldig mye folk, mye arbeidsfolk, og Hydros politikk var jo at det skulle være et familiesamfunn. Det var jo for å sikre arbeidsfolk I over tid. Og måtte jo sørge for at de hadde det bra, så det ble bygd skole her og der, og her nede på Tveito bodde det mye arbeidsfolk. Så det klart de skulle ha skole.
0: Det jo et bygg som tegnet av Haldor Børve fra Porsgrunn sammen med Jo E. Nilsen. Så dette jo ikke Hydro-arkitektene som har vært her.
1: Det her ikke Hydro-arkitektene. Det Hydro som grunneier, som har stilt et tomt disposisjon, og så det jo kommunen da, som fikk bygget skolen.
0: Når du sier dette med tomt, kjøpte Hydro store deler av byen, altså og rett og slett, hva skal vi si, tvang vekk bøndene?
1: Ja, de kjøpte jo det som var, vet du.
0: Ja. For hvis rett over gata her, så jo en av Rjukans få gjenlevende gårder, det Tveitogården. Ja. Den står her fortsatt, men liksom trengt inn som en del av bybildet. Det ikke mange gårder igjen på Rjukan.
1: Nei, det fantastisk artig å se, altså, at det noen slike, du får litt slik tidsdybde.
0: Ja. Ja, nå ser jeg du blir begeistret.
1: Ja, for jeg jo glad I gamlehus, og jeg liker jo veldig godt den her, ja. Det jo et veldig flott bygg da, til å være et likt gårdshus, det vil jo si det Pål Kosta og...
0: Tveitogården, det jo da den gården som ga navnet til hele dette området, og som også årsaken til at, hele bydelen heter Tveito, og parken heter Tveito.
1: Ja, det må jo være en gard med litt størrelse på det her altså, jeg tror det.
0: Ja, og det at den har fått overleve vel kanskje også et eksempel på det.
1: Ja, absolutt.
0: Da, hvis de solgte en del grunner rundt her, så må det vel kanskje ha vært stilt noen betingelser. Hvem vet?
1: Hvem vet?
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Himas en ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Jeg hadde fra nå til med en solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet, såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en, det er en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid er som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så, og det er trearbeid og strikk og vev og...